0: Bylgjan í 40 ár. Hér er eitt af okkar bestu lögum.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
2: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinum eftir dauða.
3: Já, hérna.
4: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
5: Þú verður að vera með svona vottun á plastiði til að mega setja vöru í því plasti á markað.
6: Það þurfið að koma. Ég að hlaupa.
7: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi.

land undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum?

hvert er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópinn, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema að þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsala.
3: Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bílsöða 16.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, World Class.
5: Hvert þó í stoppandi? Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
6: Reykjavík síðdegis, mistir þú á síðasta þætti?
7: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
8: Einn og hálfu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinu. Ertu í dauð?
7: Já, hérna.
9: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
10: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
11: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
12: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Þetta er Bylgjan.

0: Já, góðan dag, velkomin á Fæturs í dag, mánudagur, í dag 21. september og hér Lilja og Ómar og heimi með ykkur í bítindu klukkan 10.
1: Í gulri veður viðvörun til klukkan 9 þennan morguninn og það gildi fyrir Suðurland og hér við Faxaflóa.
0: Já, þetta lagið sem fer víst hratt yfir landið.
1: Já, bara þetta tók gildi klukkan 5
0: Já.
1: Fyrir rétt tæpum 2 tím
0: Akkurat.
1: Og búið klukkan 9.
0: En þetta verður sem sagt svona vasskennt veður sérstaklega hérna í þessum landshluta alveg fram yfir 50 dag
1: Ok, mér fannst þið fá einn dag þarna Var það ekki miðvikudagur?
0: Nei, hann eftir næsta ári
1: Miðvikudagurinn ekki blautur Það ekki rigning á miðvikudaginn Það ekki mikið rigning á þriðjudaginn á morgun En svo kemur 50 og föstudagur, lögudagur að svona svolítið blaut
2: Erum við ekki að detti inn í hér íslenska regntímabil?
0: Já, hugslaði hennar fyrir að koma hennar
2: Já, það talaði með þú í Amazon og viðar sko Svona regntímabili Það er ekki talað það hér mikið
0: Nei, nei hérst,
2: Mér finnst það oft vera þessi tími
1: Er þetta ekki svona eitt samfellt tímabil
2: Jú, þetta nært bara saman
0: En verðum við ekki að byrja því að óska víkingum til hamingju með Íslandsmeistaratitilin í fótbolta
1: Algjörlega, hvað þeirra þrjárum fyrir eftir Þetta var aldrei neitt sérstaklega spendi Jú, hann í byrjun Káur var svona aðeins að nátt í þá
0: Já, já, en þetta fjórði titillin sem að víkingu vinnur á þessum bara þessari öld
1: Já, það
0: Já, síðan 2020, það 21 Það að segja 2020, sko
1: Já, þannig að þessum áratug
0: Ég myndi það 2021, 2023, 2025 En þeir hafa verið sem þá varðu komni hvað 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 titlar Í það heila til víkinga
1: Vel gert, til hamingju víkingar
0: Þetta er frábært afrek, bara 4 titlar á síðustu 10 árum Það þeir eru ekki á þessum áratug Það er meira sem ennþá hvað 3 ára eftir hann
1: Þessi, ég bara er alveg hægt að skilja hvað það að tala
0: Nei, ég manna ekki, hvað voru að tala Nei, ég sendum bara hamingju óskjara víkingana Þetta er alveg frábær árangur og líka tala það að víkingur áttið meðist mist marga menn í meðisli líka En enga síður breyttin bara það mikilvæg Ná sig glæði þessi jús
1: Já, bara, vel gert
0: Svolítið spennar það ekki á botninu líka
1: Jú, ég hef reyndar lítið verið að fylgjast niður, ég horfði nú bara eitt leik í íslenska boltanum, það var þegar í að
0: Burstaði bregðarleika ekki
1: Burstaði bregðarleika Það má líka alveg óskorum til hamingju honum Kristjáni Karli Björssyni Hann sigraði bakaslaupið í Heiðmörk með 39 ringi hlaupna sem eru hvað 261,3 kilometr
2: Býtu, fólk að hlaupa hraðar í þessu hlaupi eða styttra því að þetta hefur nú verið á mánudegi þegar við byrjað þennan þátt þá hefur þetta ennþá staðið yfir
1: ekki alltaf, það ég held að hafa nú sjaldnar að það hefur gerst þetta er nú yfir klárast svona sundags eða aðfornótt mánudags en þetta var nú tekið saman með einhverju, maður sér þetta náttúrulega ekki þessi vakt, þetta er búið svo lengi að var tekið saman sko hvað fólk hefur hlaupið lengi Íslandsmeti er 62 ringir
2: heimsmeti hvað, 119
1: 119 Pælið í þessu
2: Hvað ertu lengi að jafna þetta slíkt leik?
1: Ég veit það ekki
2: En jafnar því nokkuð tíma?
1: Það er góð spurning En Kristján fekk bikarinn rétt eftir miðnætti Hann til hamingju Alls konar afrek sem að vera unnið þessa helgi
0: Já, voru ekki þróttarar að koma sér upp í bestu del líka í fótbolta karla?
1: No.
0: Já, við höfum ekki senda þeim líka hamingju óskir
1: Jú, ég senda þeim hamingju óskir Svo kannski málið að óska leikarlegin í borgarleik og svona til hamingju með fyrstu frumsýningu vetrarins
0: sem
1: var lögð þenni, já, sem ég sá, með móðu minni ef einhver skemmt sér betur í ég þá var það móðu minn
2: Nú, já, já.
1: Þannig að ég mælu með sveikarsögum, alveg klárt mál íslenskt verk líka þannig að það er alls konar gerast sko haustið er tími afrekagreina en við munum það eftir spjallu okkar fyrir helgi að afrek fær okkur ekki haminguna heldur líka félagsleg tengsl þau fær okkur líka haminguna
0: Já, er mánudagur í þérna
1: Alls ekki
2: Nei, nei, þetta er alveg rétt
1: Þetta var bara brýning
0: Jú, þetta var svona aðeins og snemmt fyrir kannski sem að fór svona brýningu
1: Nó
2: Nei, gott þess
0: Er það?
2: Já
1: Aldrjóst, nei
0: þú segir það sem ekki vassfjöðu framöndan
1: Nei, þú sagði það
0: Nei, í dag
1: Þú sagðir það
0: Nei, til klukka nýju, sagðir þú
1: Ég sagði að vera gul veður til klukka nýju
0: Já, ekki vatn í því
1: Ég tala ekkert meitt vatn
0: Rigning og rok
1: Þú ert bara með það á heilan
0: Já, nei, ég er með það Já, má kannski segja vegna þess að ég er svo ósáttur við það að svo maður væl nú yfir því einu sinni en ég trúi ekki aður en ég var að hugsa þetta hérna á leiðinu austur Nei, í bæinn segi ég Efst þegar þú kemur upp á helli segðina austan megin þá eru hjólförin svo djúp og það var svo mikið vatn í þeim að þetta er bara stór hættulegt ekki bara þá missi stjórn á bílnum heldur það sko gusast yfir því svo mikið vatn að þú sérð ekki neitt og ég, þarna er náttúrulega hámarsæði 90 km ok, menn eða þetta kerir til aðstæðum en ekkit endilega búast við því að það séu svona rosalegar rákir í malbygginu og ég trú ekki öðru en að við ekki henni lægi þetta fyrir veturinn því að mér líst ekki það að það vera svona í vetur
2: Það líka mikið að ferðamönnum að kera við mjög mikið gleyma því sem þekki fyrir þessar aðstæður sko. Þetta er, mér finnst ég vera svona alltaf meira og meira hérna bara innanbæjar var við svona djúp hjólfur sko, sem að ég hef ekkert mikið verið að spá í svona
0: Nei.
2: Til þessa, mér finnst þetta alltaf vera versna
1: Ártúnsbrekkan er eitthvað furðuverk sko,
2: já, já.
1: Og hana þarf að laga fyrir veturinn
2: Það er ekki alltaf verið að laga þá leið er ekki bara ráð að steypa þetta þó að kosti og bara þetta lagið
0: einu sem borgið sér til lengri tíma
2: já,
0: en nú á nú að draga úr fjárveitingu til vegagerðarinnar 6% þegi þannig að ég veit ég hvort að ríkistöndin séð já, beina, vonast til þess að sitja ekki allt í gegnum innviðafélagið
1: það getur nú ekki verið það er bara stórar
0: já, já.
1: Samgöngu
0: já,
1: framkvöndu
0: en sko? Geta sagt sko, skilt sér á baku og sagt já, en við erum að fara í það allt saman sko.
1: Já þá þarf að fara í það bara með það sami þá vil ég bara frá sundabrauta næsta ári sko.
2: Kílómetragjaldi, áttu það ekki að borga fyrir
1: Njó, og veiðgjaldin
0: en sko þetta er, þetta er svo hættulegt hættulegar aðstæður ég bara trú ekki að öðrun að veiðgjaldin fara í það og lægi þetta fyrir veturinn þegar að koma í þetta slapp og fleira er ekki grín.
2: Ég held að vegagerin sem ég öll að vilja gera það þannig bara einhver að borga brúsa.
0: Já, en það ég meina sko, hún, allir hún ráði áherslunum sko, þannig að ég held að sko.
1: Það er forgangsröðun
0: já, ég meina það sko auðvitað er erfitt að segja hvað það að gera fyrst en þetta er náttúrulega eitt fjölfarnast í vegun landinu.
1: Já ég hins vegar sko varandi þessa gulu viðvörun
0: Nú, er þetta enn í henni?
1: Já, ég er ennþá í henni, er þetta ekki allt henni tengt þá finnst mér svolítið leið hvað hann kom seint inn sko, Gula, þetta kom inn hvað, 5 síðdegis í gær, ég sá hann ekki finn 7, þá var ég ekki enn að fara út og taka sama trampolínið sko, ég ætla nú bara alveg viðkjönd það.
0: Nei, nei, hún kom nú ekki svo
1: seint. Jú, ég kíkt á, dags, ég kíkt á tímasetningun og fréttinni á vef Ríkisútarsins sem ég treysti að þessi fyrst með fréttinnar frá hinn opinbera.
0: Og hvernig svo svona?
1: 16.47
0: Já, nei, það var búið að tala um þetta fyrr.
1: Ég er ekki viss.
2: Gott bara... og myndi með þetta, ég þannig að fara að huga þessu.
0: Að því að
2: sko,
0: ég tók til á pallinum bara meðan dag í gær, sko.
1: No. Þannig, já, þannig, varst þú með eitthvað upplýsingar?
0: Nei, bara, þú veist, það getur ekki verið að sé bara uppfærð frétt og þá endur nýja stími.
1: 16.47, uppfærð 17 eitthvað. Ég kíkti á þetta út af að þetta kom mér í opna skjöldu þessi gula okay,
0: viður Já, ég hef búin að vita þessu í nokkra daga
1: Vonandi trampolíð
0: Ég hef búin að vita þessu verið í nokkra daga þannig að ég hef ekki en ég er alltaf sérstaklega áhuga mörum veður
1: Hefðu, fáfrættir
3: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
4: Nýtt On App komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
7: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
9: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
10: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
11: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is
12: Góðan dag, klukkan 7, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Potturinn sem ætlaður fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi kláraðist mitt ár. Átta verkefni sem hafa fengið endurgreiðslur samþykktar bíða eftir að fá greitt út en Morgunblaði greinir frá og hefur eftir upplýsingu frá Kvikmyndamiðstöð Íslands sem sér framkvæmt endurgreiðsla. Fjárheimild fyrir árið 2026 nam tæpum 4 milljörðum en þann 3. júlí var kvikmyndagerðafólki tilkynnt að búi væri að útluta öllum peningunum. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nefnd endurgreiðslur mun nýta sér heimild í reglugerð til að fresta útborgun fram á næsta ár ef ekki fást frekari fjárveitingar frá stjórnvöldum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og á Faxaflóa og má búast við suðaustan 13 til 23 metrum á sekundu en á Stórhöfða í Vestmannu mældust 30 metrar á sekundu nú klukkan 6. Á vef veðurstofuna segir að gera meira ráð fyrir vindkuðum allt upp í 35 metra undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal sem undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Fólk hvatt til að huga lausamunum utan dyra og varasamt getur verið fyrir ökutæki að vera á ferðinni sem taka á sig mikinn vind. Mótmælendur söfnuðu saman í Austin í Texas í nótt eftir að fulltrúi innflytjenda og tollagæslunar ICE skaut mann á götu úti. Borgar yfirvöld hafa krafist svara frá alríkis yfirvöldum en ekki hefur verið staðfest hvort maðurinn hafi verið skotmark aðgerða ICE. Atviki í nótt átti sér stað nú nokkrum mánum eftir að íbúi í Houston í Texas lést eftir að fulltrúi æs skautan en sá var ekki skotmark rannsóknar æs heldur skotin eftir að bíllans hafði verið stöðvaður af fulltrúum Lögreglu barst tilkynningum glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær Ungur ökumaður ók þar á rammaskrossara án skráninganúmera Því mátti hann ekki aka á akbraut og stöðvaði lögregla akstur hans en ökumaður var ekki með aldur til að vera umferðinni og var sóttur af foreldrum Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar fjallaðum verkefni lögregluna frá því klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Einnig var tilkynnt aðfinnsluvert háttarlag einstaklings á sólbaðstofu eins og segir orðrétt í dagbókinni sem afbrigðilega hegðun einstaklinga í sama hverfi en þar reyndist að ræða saklausa skemmtun ungra pilta. Þar héldu allir sáttir heimaleið eftir afsökunarbeiðni piltana. Kristján Karl Björnsson fór með Sigur og Hólmi í bakarsklaupinu en hlaupinu laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi en Ríkarður Árnason varði öðru sæti með 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í heimur hvað sem hlaupi fór fram. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói Hnés Söndru hafi rifnað og hún þurfi að aðgerða að halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrir umferð umspil sinn sem sæti að háum í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti verða næst sagðar á bylginu klukkan 8 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þið voruð að vakna núna Klukkan er 3:00 gengin í 8, það mánudagur, það 21. september Og við hér í bítinu til 10, það Ómar Heimur Lilja
1: Já, eins og við vorum að tala í roki og rigningu í smá tíma Bóðið fínt hérna í þessum landslut, eftir klukkan 9, sagður
0: Já, þetta tekur fljótt af sem betur fer
1: Já, en ýmislegt framöndan hjá okkur í dag, þá þetta
0: Heldur betur, við ætlum nú að ræða konur og fjárfestingar Arion Banki, ég fyrir nokkur síðan tók á skarið og reyndi að ég kannski gera fjárfestingar aðlaðandi fyrir kvenkyni þar sem að mikill minnluti kvenna er í fjárfestingahópi bankans og víðar.
1: Akkurat.
0: Við ætlum að ræða hvernig þetta átak hefur gengið. Hún Snædís Ögn Flosadóttir er forstöðumaður á mörkuðum Arion Banka og hún sest hérna hjá okkur sem hálfa áttaliti.
1: Er mitt. Svo heyrðum við að því að í áhugi Íslendinga og íslenskar námsmanna á veðurfræði er bara lítill sem engin eða hvað? Við spyrjum bara Haraldur Ólafsson sem að kennir nú þessi fræði upp í háskóla ætlar að koma til okkar
0: Já,
1: það veri, sjáuð, getið þið ímyndað ykkur íslensk samfélag á veðurfræðinga
0: Nei, ég held bara stað ekki
1: en, Án hagfræðinga kannski?
0: Mögulega myndi einhverju segja það Já. En það spurning hvort að veðurfræðin sko geti einhvern veginn þróast með tækninni og, en þarf ekki alltaf veðurfræðinga
1: Jú, það, og hagfræðingar enda líka
0: Já, reyndar,
1: það er góðu hagfræðingar
0: Svo byrst hann opið bréf sem hann sendi Ingo Sæland, menntamálaráðherra Hann, Jóhannes Haukur, stórleikari Hollywood stjarnan okkar Hann er ekki sáttur við smáforrit sem er notagreinlega í Reykjavík borg til þess að skrá heimalestur Ómar, þekkir þú þetta app ef þú þurft að nota það?
2: Já, já, þetta var komið núna í upphafi skóla
0: Ó, í hvaða skóla?
2: Kópaskóla.
0: Ég er nefnilega aldrei heyrt þetta og er ekki að nota þetta
2: Nei.
0: Ég er bara með gamla góða heftið og
1: Akkurat, sem að Jóhannes var ánægði með en hann er að segja að þetta sénur hann svona meira svona eins og samfélagsmiðill það sem að sko
0: hann er að metast og svona
1: akkurat
0: Já, hann talar þetta við okkur eftir Við ætlum líka velta fyrir okkur vináttunni og alls konar hliðum á henni hve marga nána vini á fólk yfir ævina og er munur og köllum og konum í þeim efnum ímestlega fleira
1: Akkurat, svo heyrðum við henni Rosalind Mosley sem kemur til okkar hérna hún er með bók nýja þetta er sjálfsævisa sem fjallar ímest áföll erfileik á sorgarferli mjög áhugaverð bók
0: Gítaravisla
1: Já.
0: Verður hér eftir klukkan 9
1: Ég koma þrír snillingar Ég held að hver er að koma með sinn gítar Og það er gítarveisla framöndan
0: okay.
1: Og það var gaman Ég heldur hafi bara sko ekki komið saman Sumir hverjir áður
0: Fyrir núna Hér í bítinu
1: Enski boltinu þetta á sínum stað
0: Og veiðuhotnið væntanlega búust við Þó þessi gulviðurinn

0: frábært lag svona í morgunsárið en líka góða fréttir hérna Bera, móðurfélag Ölgerðarinnar, Danól Gæðabaksturs Kjarnavara og fleiri vörumerkja hefur heitið því að hækka ekki verð framleiðsluvara sinna um áramótin umfram verðbólgu markmið Seðlabankans þannig að þetta er skrefst í til þess að svona í von að aðila vinnumarkaðar svo stjórnvöld grípi til eina að gera gegn verðbólgunni
1: Geti ekki bara fleiri komið saman?
0: Jú, mér finnst þetta bara flott þetta er allavega að vera að ganga fram með góðu fordæmi
1: Sammála því, hérna er verið að tala við Pétur Óskarsson formann samtaka ferðaþjónstunni í morgunblaðinu og hans er þetta boðað verkvætt sem er bara ein birtingamynd þessa úrelta vinnumarkasmódels sem við erum með þar sem stjættir sem semja síðar koma með miklu meiri kröfur sem eru langt yfir því sem búið er að semjum á almennu markaði og hann er náttúrulega að tala vandalett verkvall flugverkja en flugverkjarnir var í verkvall vandalega er ekki á miðvikudaginn og það er ótímabundið sumir eru á því að það verði sett lög á þetta verkvall bara áður en það skellur á
0: já
1: það eru á því að það sé ekki en við veitum það ekki
0: ég var að mynda að spáði sko hvað er besta vinnumarkasmódelið Og það er nú bara í Svíþjóð og Noregi, samkvæmt
1: gerðið. Já, já, akkurat. Þannig að það er nú verið bent á það.
0: Getum við ekki bara tekið það upp?
1: Nei, við getum aldrei tekið neitt upp eftir öðrum þjóðum sem gengur vel.
0: Nei.
1: Þú voru erfitt með það.
0: Já, ok.
1: En þetta tekjutap vegna verkfallsins, það getur hlaupið á miljardum eins og komið þeir fram.
0: Já, byrju hver dagur bara...
1: Tveir miljardar.
0: Það er svakalega tala.
1: Já, safnast er saman kemur, sko.
0: Já. Hvað, eitt þriðja því fættir ríkisins eða hvernig þess? Þannig að þetta er mikið tap fyrir íslenska ríkið.
1: Já, ég held að ríkið sem er nú að stefnir að hallalausum fjárlögum, ég held að það megin nú ekki við einhverju tekjutapi.
0: Nei.
1: Þannig að það spurning hvað, hvort að ríkið getist í einhvern veginn í þetta eða mögulega vilja það, ég veit ekki það.
0: En talandi um flugið, þá las ég inn á vef viðskiptablaðsins að bandarísk flugmála yfirvöld undirbúinu að taka í notkun gervigreindar kerfi til að halda utan flugumferð á einni fjölförnustu flugleið bandaríkjana. Já, hvað finnst ykkur þetta?
1: Auðvitað hefur maður svona ákveðna refasemdir, þetta á að vera sjálfvirt sko.
0: Svolítið ókvæðanlegt. Þetta, þessi hugbúnaður heitir SMART sem stendur fyrir Strategic Management of Airspace Routes and Trajectories. Það var ætla að hjálpa flugmála yfirvöldum og flugfélögum að draga úr töfum og niðurfellingu flugs.
1: En ég hefði nú góðar fréttir vegna að það er hafa nú verið frekar neikvæðar af gervigreindinu núna undanfarið. Það sem að ef ég tók rétt eftir að kínverjar og bandaríkjamenn ætla að það er nú mikil samgefni á milli þeirra í þessu gervigreindar kapplaupi.
0: Jú, jú.
1: Taka sem hann höndum reyndar og gera með sér samning þegar að annar aðilin verður varðið það að sé mögulega eitthvað að fara á böndunum í þessu, þá hafið þið samband og vinni saman.
0: Alþjóðlega samningar hafa aldrei klikkað. Þannig að þetta er frábæra fréttir.
1: Vá, ég kom inn að jákvæða hann bara skotið niður áður hún lendi, sko.
0: Ég bara hef enga trú á svona samningum, afsækið mig. Okay. En bara...
1: Ég ætla nú að vera að vera bjartinn.
0: Já, ok, ég bara vonið að vera átt fyrir mér.
1: Þú ert kannski raunsærin, ég veit það ekki.
0: Eða svart sín.
1: Já, hvaða þjónustu veita skal dreifbílnum með áætlunarflugi er pólitísk ákvörðun. Þetta segir Arnar Friðriksson, framkvæmdastjóri Norlandir. En samkvæmt samningum við ríkið hefur félagið sinnt flugi út frá Akureyri til Vopnafjarðar og Þórshafnar 5 daga í viku sem nú stendur til að fækka niður í 3 vegna sparnaðar ríkisins. Og Grímseyjarferðir gætu farið úr 3 í 2 og fyrir flug til þessara staða fekk Norlandir tæplega 187 krónur í fyrra.
0: Ha.
1: Þetta á nú örugglega að vera milljónir en það stendur hérna 187 krónur. Það er náttúrulega ekki fóða erfitt að reyka flugfélag við 187 krónur. En þar af 46,5 miljónu krónu fyrir Grímseyjaflugi, þannig að þetta eru miljónu krónu. En svo segir Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður Framsóknarflokksins hérna, hann er semst þingmaður úr norðustu kjördæmi, að svona niðurskurður er smitandi, eða þjónust er skert, leiðir að sjálfu sér að færri nýta sér hana, svo að á endanum skapast væntanlega röksendi fyrir því að slá það litla sem eftir lifir út af borðinu. Ertu ennþá að flega þessu?
0: Þetta er bara frábær frétt. Þó, hún er ekki frábær samt.
1: Nei.
0: Góða fréttir.
1: En, hún er alls ekki góð fyrir þennan landsluta því að eins og Þóra er að benda á, þá náttúrulega hefur þetta afleiðingar.
0: Það er alveg ótrúlegt með samgöngur í þessu landi, hvernig við getum í alvörunni ekki gert það betur. Ég bara, ég skil það ekki.
1: Nei.
0: Það liggur við sami hvað landslutaði litið, sko.
1: Mm-hmm.
0: En
1: gott á gast leiði samt.
0: Já, mér ást bara þessar 187 krónur það er einhvern veginn snert einhverja
1: tvö. En við vorum líka velta fyrir okkur öðrun histökum að fórstu í morgunblansins.
0: Já,
1: það, er þetta réttur Pétur Óskarsson hindi mynd?
0: Nei. Þannig er Pétur Þóttn Óskarsson, eða ekki,
1: jú.
0: Sem er á mynd.
1: Fórstjór í Íslandsstofu, eða ekki,
0: já.
1: Fer fyrir Íslandsstofunni.
0: Jú, hann er framkvæmdastjóri
1: í Íslandsstofu. En Pétur hinn Óskarsson er formaður SAF, sem já. Er rættir við, þannig að við vorum veldig að hvort geti verið mynda.
0: Hver eru líkundarsamt að þeir heiti sama nafni? Í svona skildum rekstri, já.
1: Já, það er þetta þótt, þannig að
0: segja. En metfjöldin Nýsjálendinga tók þátt í kosningu núna í þessum mánuð fuglásins og þetta er alltaf rosa stór viðburður á Nýsjálendi og það var lítið fugl sem að er í mikill útrýmingahættu, hann heiti Black Robin sem gæti útlagst sem húmglóbristingur á íslensku og heimkynni þessa litla fugls er á Chatham eyjum í 800 km fjarlæð frá Suðureyju Nýja-Sjálands. Á níunda áratugnum voru aðeins 5 fuglar eftirlifandi á stofninum og það er af aðeins 1 frjór kvenfugl.
1: Nei.
0: Jú. En nú á hún 350 afkomendur á tveimur verndarsvæðum. En þessi svarti glóbristingur, hann gjörsanlega rústaði þessari kosningu. Hann fekk fjórðunga atkvæða eitthvað slíkt og hann þeir sem voru í öðru sæti fugli sem voru í öðru sæti er ófleg págökategund kakapó, pápó og í þriða sæti var fálkin karaearea þar hafið það
1: gaman að heyra því að lesa fuglafréttir
0: alveg svo kallar
1: en vitið þið hver Sebastian og Kabato er?
2: Nei
1: Við erum alveg hverju giska, komum til Vestmannega?
0: Það er einhver hérna, háurningur eða eitthvað.
2: Háurningur til Vestmannega? Það var skrifstjórinn á Tyrkjaskuldunni.
1: Sebastiano Kabato.
0: Þetta er eitthvað skip.
1: Ha?
2: Ný.
1: Lilja, ertu í alveg að menna þetta?
0: Ég er menna.
1: Þetta er sandaluskip.
0: Já.
1: Vel sko. Gert.
0: Takkaði fyrir.
1: Já. Ég hefði ekki ská golfari eitthvað svona kynfingu til að prófa völlin Nei, þetta er sérst sandaluskipið komið að liggur núna við bryggju og það er ekki fagnað í eigum Þetta er mikið í húfi að dýfkun gangi vel segir Íris, bæðasturi
0: Það var nú í fréttur á mánu klukkan 7 að vera að tala um badd sem var stoppað í umferðinni á hvað krossar eða eitthvað svo leis var vóða kurtist barn og svo var hringt bara í fóreldrana og hans sótur en það er meira í dagbók lögreglunar sem er, þetta er svolítið fyndin dagbók lögreglunar því lögreglunar var líka köllu til vegna aðfinnsluvers háttalags sólbaðsstofugests í háleitskverfi í gærkvöldi það er ekki tekið fram hvaða var nákvæmlega hvað þetta háttalag það stendur ekkit meira mér langt svolítið að vita hann vilt hann ekki fara úr ljósabeknum
1: nei, ég skal ekki segja við vorum að tala um við að gera hérna á hann en það er mitt að vera að ræða það í morgunblæðinu Ragnar Sigurður Kristjánsson hagfræðingur viðskiptaráðsins segir að fjármagnin muni lækka til hennar 6% þar að segja fara úr 56 milljörum í 52,3 lækkar sérst 3,7 milljara milli ára þannig að eins og vorum að tala um á hann ég held að við megum nú bara hreinlega ekki við því
0: nei, ég held að þetta bæti í
1: já, já.
0: En hvalveiði tíðinni er lokið hvalveiði vertíðinni 93 langreyðar veitust á hvalveiði vertíðinni sem fórstjóri Hvals HF segir hafa lokið fyrir vegna slæmrar veðurspár í næstu viku svo verður frumvarp bann við hvalveiðum lagt fyrir þing í febrúar það er spurning hvernig hvort að verði næsta vertið eða ekki,
1: Já.
0: Það kemur ljós
1: Akkurat, nú brot á höfundalögum getur varðað alltaf 6 ára fangelsi náuð frumvarp lofa eina svona menningar og nýsköpunar og háskólar að þeirra fram að ganga en breytingarnar snúað ólögumættir í dreifing og höfundaréttar verð sjómasefni eins og komið fram í umfjöldum morgunblansins og annara fjölmiðla á síðustu missurum sækja 2000 íslendingar sér sjómasefni eftir ólögulegum leiðum en áallat er að tekið tap af höfverkastuldi hér á Íslandi eða landi vegna ólögulegu streymis og niðurhals á sjómasefni getið numið 4 milljörðum króna ári
0: Þarf ný lög til þess að gera það fyrir þess að það sem
1: Já,
0: Er það að meina það?
1: Já, hlustaðu nú, lagabreytingin á að letja þá sem sjá sér hafi að dreifa slíku efni og bara letja þá til þess.
0: Já, ok, þannig að það á í raun ekki að gera.
1: En þetta er bara gagnvart þeim sem að dreifa þeim, ekki notendurna sjálfa. Ætti að gera það refsivert.
0: Ég veit
1: ekki. Þannig er svolítið erfitt,
0: með, sko. Ég meina, fólk er alltaf bara að redda sér, sko. Lögbrjótarnir eru þeir sem bjóða upp á þjónustuna.
1: Jú.
0: En sko, minnst náttúrulega bara ótrúlegt að þurfa að breyta einhverjum lögum. Er þetta sérst ekki ólega starfsemi? Er það ekki alveg ljóst? Er ekki alveg ljóst að það er ólega að stela einhver og selja þess áfram?
1: Að sjálfsögðu.
0: Já.
1: Er það ólega?
0: Hvert er þá vandamálið?
1: Ég ætla að sé bara nógu skýrt í lögunum. Gíska já. En það er nú alltaf með þessi hennan höfundarétt. Og móðlega erfitt að sækja þann rétt ef að brotið er á.
0: Já,
1: þannig að nú...
0: Gerð mér grein fyrir því, sko, en þannig sem með fyrirtæki sem að, sko, ólöglega eru bara að selja, þú veist, myndlíkil.
1: Já, eins og þú og fleiri hafa bent á, hérna, og gerða nú bara nýlega hérna þessum þætti, að hverju bara mætir ekki lögregluna á þennan stað, þannig að...
0: Bara niður á skrifstóðan hérna, niður skemið.
1: Bara lokið þessum...
0: Já.
1: En ég veit ekki hvað logi er. Logi er eitthvað að marka þessi nýju lög? Munuðu þið skipta einhverju máli?
0: Ég meina, þannig verið líka að taka til dæmis erlendar veitur. Það verið að stela þeim líka,
1: já.
0: Þetta er ekki bara innlendar. Maður myndi halda þetta, það var ekki mikið mál.
1: Ég skulle sjá til.
0: Það er svona, ef að bítið myndir úr stjórnarlandinu, hvað væri þetta ásamlegt?

0: Öflugasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. október. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. október. Miðasala á tix.is.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
8: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
11: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
12: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaði vinsælu að sanabuxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
16: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
17: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
18: Fylgdu hljóðinu.
19: Hvert mun liturinn leiða þig? Ferskar litasamsetningar sem ramma heimilið notalega inn. Sérefni leiðandi í litum í 20 ár.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Þetta er bylgjan þín.
12: Björst

0: Það var klukkan alveg verða hálf átta.
1: Akkurat, 29 minni gengir í átta.
0: Við ætlum að þess að ræðum konur og fjárfestingar. Höfum nú reynda gert það áður og var ekki athygli á, ef að kalla það átak Arion Banka, að já, kannski svona vekja konur aðeins varandi fjárfestingar og hvaða möguleikar eru í bóði.
1: Akkurat.
0: Og hún snæti Sögn Flósadóttir, hún er fórstöðum að er á mörkuðum Arion Banka. Hún er sestirni hjá okkur, velkomin.
2: Takk fyrir, takk fyrir.
1: Þarf að vera alveg stöðuð að hnipp í konum með þetta? Eru það ekki alveg almennt farnar að skoða þetta?
2: Sko, þær hafa tekið alveg gríðarlega vel við sér, það vantar ekki. Síðan við fórum af stað að þá sjáum við gríðalaukningu, sjáum til dæmis að konur eru að fjárfesta, þær hafa bætt við sig núna 56%. Sem sagt, hvað þær hafa auki fjárfestingu sína í sjóðum sem er svakalega flott.
0: Á hvað löngu tímabili?
2: Síðan við byrjum í sem sagt, á fyrstu tveimur árum átaksins. Þá hafa þær auki við sig 56% í fjárfestingum í sjóðum, hafa aukið reglubundin sparnað í sjóðum sem er nú það sem við erum alltaf að hamra og sé svona fyrsta skrefið, hafa aukið það 76%.
0: Okay. Já.
2: Og eru í dag komnar upp í sko 43% af öllum viðskiptum í sjóðum hjá okkur allavega sem er geggjað. Það þarf hins vegar lengri tíma í þetta vegna þess að þó þær hafi tekið óbúslega hratt og vel við sér sem er frábært að þá má ekki missa dampin. Þegar við erum ekkit komin í sko 50-50 skiptingu svo maður sletti. Þegar við fyrum að staða með þetta átak þá er það þegar við horfum heilt yfir á bara markaðin eins og hann liggur og sjáum það að skiptingin hér er bara sambærileg eins og í löndunum í kringum okkur.
1: Hvað er átakið gamalt hjá okkur?
2: Við erum búin að vera núna í 2,5 ár.
1: Okay.
2: Gefum alltaf út svona formlegar tölur hver áramót, þannig að það styttist í næstu.
1: Þannig að þetta er búið að vera voðalega kallægt umhverfi þessar
2: það hefur verið það, já. Og við sjáum það, við erum ekkit einu á báti þar, þetta er bara staðan allt í kringum okkur.
1: Hver er skýringin á því? Hvers vegna hafa konur ekki komin í þetta fyrr?
2: Það er frábær spurning. Ef ég væri atferlisfræðingur þá væri ég örugglega með ykkur geggjusvör. Það sem að við höfum allavega svona grafið upp eru nokkur atriði. Eitt er það að konur séu áhættu meðvitaðari og svona stígi varlega til jarðar og finnist þær þurfa að þekka allt og vita allt áður en það er taka skrefið sem er frábær eiginleiki til dæmis ef þú ert heilbrigðisstarfsmaður. Þá vil ég mjög gjarnan að þú vitir allt 150% áður en ég kem til þín.
0: Ekki nauðsynlegt í fjárfestingu?
2: Ekki nauðsynlegt í fjárfestingu, nei, þar getur og bara við mælum með því sérstaklega konur byrji bara, og hver sem er byrji bara jafnt og þétt með litlar fjárhæðir til að byrja með.
1: Hvað er litlar?
2: Sko, það er, þetta er geggjur spurning vegna þess að eitt af því sem hefum gert líka samhlega þessu átaki er að taka til í ýmsu hjá okkur og gera breytingar sem að miða því að svona eyða út þröskuldum. Og eitt af því er til dæmis það að fjarlæga lágmark á fjárfestingum í sjóðum. Þannig að það er bara ekkert lágmark. Alveg sama hvort þú ert að fjárfesta í sko innlendum sjóðum hjá okkur, erlendum sjóðum sem eru reknir af okkur eða erlendum vísitölu sjóðum sem að við bjóðum upp á.
0: Þannig að þú getur bara algjörlega valið, þú getur þessna bara tekið 500 kall í mánuði og setja eitthvað sjóð.
2: Þess vegna, já, það er ekkit lágmark. 10 krónur, ég held að engin lendi á
1: heimbæk.
2: Þannig að það skiptir heilmiklu máli.
0: En hvað er algengast, eða hafið þið skoðu það, sko, þegar konur er að byrja til dæmis í svona reglubundarspartnaði, það sem þú setur eitthvað ákveðna fjárhæð mánuði inn í sjóði. Hvað er algengast, hvað upphæðin þarf að segja?
2: Það er bara rosalega mikil dreifing á því, sko. Alveg frá því að vera bara 1000 kallar upp í 100 áskallar. Því að það er auðvitað alveg fullt af konum að núti sem að hafa bara heilmikil fjárráð, það vantar ekki, en hafa kannski ekki stíðin í þennan heim og aðrar sem að hafa minni fjárráð en hafa heldur ekki stíðin en er að taka sín fyrstu skref.
1: En við erum nú að tala konur hérna og við erum alltaf að einbytta okkur því, en kallar, sko, það hefur verið kallagt umhverfi, en ég gisk á að, sko, eða við Íslendingar við erum kannski eru, eða við vorum það lengi, ég veit ég hvernig að staðan er núna, svona aðeins eftir á í þessum hlutum, sko, að fjárfesta í sjóðum.
2: Já, bara svona heilt.
1: Já, ég meina það, sko.
2: Já, jú, við það er endar alveg rétt hjá þér. Við höfum verið eðlilega, við erum yngri þjóð í rauninni, yngra hagkerfi og hægt er orðað að þannig, heldur en mörg löndi kringum okkur. Og svo sjáum við það líka bara löndinni kringum okkur hafa lagt mismikla áherslu á það að hvetja fólk til að stíga þannig. Ef við horfum á Bandaríkin, að þá er það mun algengara þar að almenningur sé að taka þátt á hlutabréfamarkaði.
1: Ég gíska á það sé svolítið fjarlægt mörgum, sko, að vera fjárfesta í sjóðum, hvort sem eru kallar það konur. Kannski sérstaklega konum, kannski, ég veit það ekki.
2: Sérstaklega konum, virðist vera þetta virðist vera frekar umræðu efni í vinahópum karla heldur en kvenna. Og það er svolítið það sem við höfum verið að vinna með líka í þessum viðburðum sem við erum að halda og við erum búin að halda núna 115 viðbrigði.
0: Já.
2: Akkurat. Og
0: rúmlega, um allt land.
2: Við erum búin að vera á sko 29 ólíkum, nei, fyrir ekki, 30 ólíkum stöðum í 14 bæjum út um allt land. Meira að segja Danmörku líka, ég hittum hérna íslenskar konur þar sem var mjög skemmtilegt. Og yfir 10.000 konur hafa mætt til okkar.
0: Þannig að það er áhugi.
2: Það er mikill áhugi. Og fókuspunkturinn hjá okkur á þessum viðburðum, við erum að fjalla um allt mögulegt sem að tengist fjárfestingum. Mm-hmm. En fókuspunkturinn er sá að við erum alltaf á einhverjum huggulegum, skemmtilegum stað, mm-hmm. þar sem gaman er að koma, mm-hmm. og leggjum mikið upp úr því að það sé nægur tími fyrir spjall og spurningar í kjölfarið. Mm-hmm. Af því það kom svo skýrt fram í viðtölum sem við tókum og gögnum þegar við vorum að skoða hlutina mm-hmm. áðunum fórum að stað, að konu fannst þær vanta svona þennan vettfang til að spjalla saman. Mm-hmm. Af því að mögulega, og það er einmitt ein af ástæðunum sem við komum tilbaka á fyrstu spurninguna, ein af ástæðunum sem að við höfum heyrt nefnda fyrir því að konu séu síður þarna en karlar, mm-hmm. er svo að þetta sé bara frekar áhugamál karla en kvenna. Þeim finnist þetta bara meira spennandi og konur hafi minni áhuga. Og því svara ég alltaf með tvennu, eitt er það bara hvaðan kemur þessi áhugi, hvernig byggum hann til, hvað er það sem að við ómeðvitað höldum að stúlkum og drengjum öðruvísi og ekki bara við heldur samfélagsmiðlar og slíkt, hvað býr til áhuga. Því þetta er raunverulega mjög skemmtilegt, ég lofa. Og hitt er það að sko það að fjárfesta og byggja þannig undir eigið fjárhagslegt frelsi og góða framtíð, er bara ekkert áhugamál. Þetta er bara grundvallar lífsfærni mm-hmm. sem við eigum bara öll að búa yfir réttin svo við eigum að kunna að sjóða egg, skiptum ljósaperu mm-hmm. og setja í þvottavél og skiptum dekk.
1: Ertu að það sé að kona sem ekki fjárfestir í kannski þessu eða tekur þátt í þessu sé að missa tækifærið kannski?
2: Já, það eru þarna, við sjáum það alveg. Akkurat núna stöndum við reyndar frammi fyrir því að vera þetta mjög háu vaxtastigi, en heilt yfir og þegar við tökum lengri tíma, líka hér á Íslandi, að þá er það þannig að markaðir eru að gefa okkur betri ávöxtun til lengri tíma.
0: Mm-hmm. Er þetta góður tími þá til þess að koma inn á þennan markað?
2: Heilt yfir þegar að markaðir eru í lægð og eru að ströggla eins og núna, að þá geta verið að skapast tækifæri, vissulega, til lengri tíma litið. Mm-hmm. Það er alveg þannig.
1: En átti einhverju svona góða reglu, þar að segja þannig að tala um það að aldrei eða meiri í að gamla, þetta er náttúrulega ákveðið lottó, þetta líka, getur tapa peningun mögulega.
2: Getur það, já.
1: Aldrei að eyða meiri heldur hún hefur efnað að tapa eða setja meiri í þetta heldur hún hefur efnað að tapa. Ertu með einhverja slíka reglur fyrir?
2: Sko, reglan sem að ég set niður er, þú veist, jú, það er gott að horfa á þetta sem þú nefnir, sérstaklega þú ert að stíga inn í sko mjög sveiflukenndan markað eða þú ert að fara inn í eitt stakt félag eða eitthvað slíkt, það er auðvitað alltaf mesta áhættan. En regla númer 1, 2 og 3 er að dreifa áhættunni. Horfa á þetta sem eitt pott þar sem þú ætlar að vera með ákveðin hluta í svona sveiflukenndum eignum sem að geta gefið þér mjög góð ávöxtun til langstíma.
1: Og sem áhættan er aðeins meiri.
2: Að sem áhættan er meiri, svo bara hlutabréfamarkaðinum til dæmis. Vera svo með hluta í skuldabréfamarkaði sem að getur gefið bara mjög góð ávöxtun en sveiflast minna. Horfa síðan á það að vera með eitthvað erlendis líka til þess að dreifa bara eðlilega áhættuna á allan heiminn.
1: Þeir eru fyrir ekki þegar ég stoppaði núna.
2: Já.
1: Við erum með erlendi, sannig getur þú, hvernig á ég að fara að því? En það er allt í gegnum ykkur, því sjáum við þessa hluti.
2: Það er hægt að gera það, já, já. Ef þú vilt kaupa í stökum bréfum, þá getur þú ringt inn og fengið aðstoð við að gera það. En svo erum við líka að bjóða upp á það að þú getur bara hreinlega í appinu hjá okkur keift í erlendum vísitölusjóðum. Og sett áskrift þar líka. Og þá myndi ég raun alltaf bara horfa á þannig, ég myndi vera með ákveðin hluta í hlutabréfum hér heima og erlendis, ákveðin hluta í skuldabréfum og stilla bara upp til að byrja með áskriftum í sjóðum þar.
1: Já.
2: Og þá ertu búin að dreifa áhættunni.
1: Við skulum gefa okkur það sumir skilíkinni munin á hlutabréfum og skuldabréfum.
2: Nei, já.
1: Þetta getið þið allt saman útskýrt.
2: Já, þetta förum við mjög vel í á viðburðum sem að við erum með og við erum að keyra á einum til tveimur viðburðum í viku. Þannig að ef þú mistir af viðbrögðinum í síðustu viku þá er annar í þessari og það eru fleiri í hinni og þar á eftir og þar á eftir.
1: Það er ekki bara kjöri fyrir ungar konur bara, já ég veit ekki hversu ungar,
2: kannski,
1: ég segi kannski 20 sem er að byrja á vinnumarkaði kannski eða eitthvað slíkt að bara kynna sér þessa hluti.
2: Jú, ekki.
1: Því að þú segir það er hægt að nota allar uppæðir í þetta.
2: Já, já, allar uppæðir.
1: Ekkert lágmark.
2: Ekkert lágmark og það skiptir svo miklu máli, innmeitt þetta að þú getir byrjað, að því fjárhagur okkar eru þetta mjög misjafn í talinu gjum hjá ungum konum sem eru að koma undir sér fótunum og bara ungu fólki yfir höfuð. En að ná þá að vera komin inn vegna þessum leið, það sem gerist líka þegar við byrjum, er það að leið og við erum komin með, svo maður sletti nú, skin in the game, eins og maður segir, og við eigum orðið eitthvað í sjóðum, hvort sem það er hérna á innlendum markaði, erlendum, skuldabréfum, í hverju við erum, þá fyrir við að fylgjast allt öðruvísi með og við lærum þetta jafnt og þétt og verðum betur og betri og það er að gera bara fyrir konur á öllum aldri ef það er ekki byrjaðar að byrja þá í dag.
0: Já.
1: Bara góðu skóli.
2: Akkurat.
0: Ég sé að næsti viðburður bara núna miðvikudaginn.
2: Já.
0: Klukkan 17.30, betrustofunni á Fjarðargata 13.15 í Hafnarfirði.
2: Akkurat, akkurat. Mínum heimabæ.
0: Þar verður þú.
2: Þar verð ég, akkurat, og Erna, aðal hagfræðingurinn okkar. Og við tökum saman í svona léttu og skemmtilegu spjalli stutt af auðvitað heilmiklu hérna, magni af glærum. Förum við yfir raunir bara stöðuna í hagkerfinu sem er nú mjög mikilvægt að skilja og ræða líka og áhugavert og tengjum það svo við bara stöðuna á markaði, hvernig þú byrjar að fjárfesta, hvernig þú byggir upp eignasafn og raðar því með tilliti til einmitt áhættu eins og við tölum hér áðan.
0: Já. Okay.
2: Og ég lofa þetta mjög skemmtileg. Ég alveg hreint ágætt og ég held ég sé nokkuð skemmtileg. Erna hins vegar alveg nokkuð öruglega skemmtilegasti hagfræðingur landsins.
0: Ok, það er nú alveg afrið.
2: Það er alveg afrið. Þannig að hérna,
1: var gaman að hafa Íslandsmóti fí.
2: Ég held það ekki að leggja það til. Það væri virkilega skemmtileg.
0: Já, það er næsta dagskrá í Arion Banka. Svo líka bara þetta að fara nú arionbanki.is eða fylgja bankanum á samfélagsmiðlum til að sjá allt konur fjárfestum. Snædís Ögn, Flosadóttir, forstöðumaður á mörkuðum Arion Banka. Takk fyrir spjallið, góð skemmtur á miðvikudaginn.
2: Takk fyrir mig.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Reglubundin sparnaður. Fría fæslur. Sérgna sparnaður. Hagstæðar lán.
5: Áskriftir í sjóðum.
4: Betri vextir.
5: Öll fjármálin á einum stað. Það er fjárhagsleg heilsa.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
8: Góður nætur svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman

0: tugþúsundir
1: Íslendinga.
2: Já, fyrir ekki. Vissir þú að tugþúsundir Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
3: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
7: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
8: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
9: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway. Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
10: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
13: Umferðin að þyngjast jafnt og þétt hérna höfuðborgarsvæðinu aðalega úr Hafnarfirði og Mosfellsbæinn til Reykjavíkur og svo sé hérna tilkynningun á vef vegagerðarnar að vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaður við geldinga á í Melasveit þriðdagskvöldi 22. september klukkan 22 klukkan 10 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður mest á staðnum með Melasveitaveg veg 505 en svo bara almennt sé þá ekkert æðislegt skyggni en ég veður hérna á suðvesturhorninu og suðurlandi þannig að fari varlega kíkja inn á umferðin.is eða hringi í þjónustu síma vega gerðarnar sem 1777
14: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár
15: Já, vantar 15 mínútur í 8 við heyrðum að því hérna að áhugi íslenska námsmanna í háskólanum á veðurfræði ekki mikill
13: Já.
15: Og kannski jafnvel lítil sem engin, ég veit það ekki
13: Já, við þurfum að fá botnið þetta mál hann Haraldur Ólafsson veðurfræðingur sestur hérna, velkominn
15: Takk fyrir Og prófessor, er það ekki, kennir þetta upp í skóla
16: Já, ég gerir það
15: Hvernig, hver er raunverulega staðan á þessu?
16: staðan er svo að í svona litlum greinum eins og eðlisfræðin er upp í háskóla eru bara töluverða sveiflur sérstaklega í einhverjum undirgreinum þar sem að í góðu ári eru sex nemendur og í slöku ári eru sko tveir, einn eða tveir og það er ekkert alltaf vatt að átta sig á því af hverju þessar sveiflur eru sko maður hérna, jafnvel þótt að maður taki nemendur í þriðju gráðu yfirheyrslu þá svarar það ekki alltaf við það kannski ekki sjálfur maður sé stundum að svona góðir kennarar í framhaldsskóla skila af sér svona svolítum gussum en það eru samt sem áður bara það eru furðu mikla sveiflur í þessu og núna kom allt í einu gusa ég var að kenna sex nemendum í síðustu viku á hérna miðvikudaginn var og setti þeim reyndar fyrir að hérna, skoða þessar lægð sem hér núna sko, sem segir sína sögu það hversu góðar veðurspánar eru við bara stólum á það að lægðin kemi nú það telst töluvert mikið ef að sex nemendur eru komnir í þriðja ásnámskið í veðurfræði það er slatti þetta var ekki svona í fyrra
13: Hvernig var staðan í fyrra?
16: Já, í undafarin á, sko, þá hefur sko, þetta námskip bara fallið niður stundum. Sem eru auðvitað mjög slæmt vegna þess að þetta er svona undanfari þess að menn fari í meistaranám í veðurfræði og fari svo vinna í þessu fæi.
13: Þar að það er í rauninni vegferðin sem fólk þarf að fara í til þess að geta orðið veðurfræðingar?
16: Já, það er vegferðin hér á Íslandi, menn skrá sig í jarðeðlisfræði eða eðlisfræði, taka tvö kjarnanámskeið í veðurfræðinni innan þessara greina og taka svo meistarapróf í veðurfræði.
15: Við heyrðum að því sko að þú værir bara með erlenda nemendur í mestaranámi í veðurfræði.
16: Já, það var þannig og ég er þannig ennþá í framhaldsnáminu, þar að segja í mestara og doktorsnámi.

0: ég hef með nokkra doktorsnema sem að koma frá útlöndum og og þetta er svona þetta er algengasti hópurinn sem kemur þarna inn frá Asíu og frá meginlandi Evrópu. Mm. Það kemur svolítið af krökkum frá Frakklandi og Þýskalandi. Mm. Og svo er það Asía. Mm. Það er Kína.
1: Einhver kynna bara spyrja af hverju eru þau að koma allalega hingað til að læra þetta?
0: Já, kannski.
1: Og af hverju vilja Íslendingar ekki læra þetta?
0: Ætli þeim finnist ekki bara veðurfræði kennarinn skemmtilegur, ég finnst ekki bara verið eitthvað svolítið.
1: Eða veður farið á Íslandi kannski eitthvað áhugavert, ég veit það ekki. En hvað getum við, sko, ef við rýnum aftur í bara grunnskólana, er einhver sérstök ástæði fyrir því að við erum að fá kannski svona minni áhuga upp í háskólan vegna þess að, eða grunnskóla og menntaskólan, við erum ekki að fá kannski takk
0: á þessu? Það eru þetta hluti af þessu vandamáli og kannski stærsti hlutin að sko, hér erum við að brautskrá tiltölulega fáa nemendur með BS og MS próf í eðlisfræði og skildum greinum. Og það er ekki gott.
1: Nei.
0: Það er bara mjög slæmt vegna þess að þetta er fólki sem á eftir að manna alls konar nýsköpun í landinu á mjög mörgum sviðum. Þetta er fólk sem hefur fengið mjög góða þjálfun og til þess og þar að auki þá þarf þetta fólk að manna kennslu á öllum skólastigum.
2: Þannig að við erum bara ekki með reynlega með fólk til þess að kenna þessa greinar í grunn og framhaldsskóla.
0: Já, sko, það virðist vera að nemendur sigli út úr starffræði greinum svona ofarlega í grunnskólanum. Og þetta held ég að sé, þarna held ég að sé kjarni vandans. Það þarf að breyta þessu. Og sko, leið og þau eru búin að svona ákveða að leggja fyrir sér starffræði og skildar greinar í framhaldsskóla að þá svona er þau komin á þá braut sem að þau fæstir að fara út af aftur.
1: Þannig að jafnvel grunnskólanemi sem hefur áhugað þessum fræðum, hann kannski fær ekki kennsluna meðan hann er...
0: Mér hefur nú sínst að vera þannig, já, að það hefur bara myndast svo hefð á Íslandi að þeir sem að kenna í grunnskóla hafa lagt fyrir sér aðra hluti en starffræði greinar.
2: Þannig að þeir eru ekki að kenna nemar eru ekki að sérhafi sér í að kenna þessar raunfræði greinar.
0: Í miklu minni mæli heldur en í mjög mörgum öðrum löndum. Í Austur-Asíu til dæmis þá er til dæmis hátt hlutfall kennara sem eru þjálfaðir í starffræði greinum.
1: En þetta getur nú komið í baki á okkur eins og varst núna í að kannski að hérna þann.
0: Ég er ekkit við af það, sko, og þetta svona hefur nú rettast að miklu leiti hinga til með ýmsum hætti, sko, að hér koma menn frá útlöndum, sko, og manna ýmsa stöður, til dæmis í veðurspám, en það er í sjálfu sér ágætt að það komi einhverjir frá útlöndum, en manni þykir nú svolítið leiðinlegt ef að koma einhverjir íslendingar. Það er nú svona ekki alveg, kannski, það sem maður sér fyrir sér. Ég held að lausnin á þessu sé nú svo að gefa þessum greinum svolítið vítamín í eftirbekkjum grunnskólans.
1: Hvernig gerum við þá?
0: Við ráðum góða kennara sem eru sleipir í eðlisfræði, efnafræði og starffræði inn í eftirbekki grunnskólans. Og það held ég á þessum árum sérstaklega þá jafnast ekkert á við mjög góðan kennara. Það er málið.
2: En varandi veðurfræðina og kannski tæknina og þessa gerðurgrinda tækni sem mann alltaf tröllir yfir öllu, getur hún einhver liti leist einhvern vanda ef að þessi þróun heldur áfram? Það er að segja að fáir mennta sig í veðurfræði?
0: Það virðist nú ekki vera að hún leysi beininni þennan vanda en hún nema að því leiti til að menn nálgast þetta fag úr fleiri áttum en áður. Það hefur nú reyndar alltaf verið þannig að veður og veðurfarsfræði hefur svona soga til sem fólk með ólíkan bakgrunn og þetta hafi ekki bara verið eðlisfræðingar, þetta hefur verið fólk sem hefur fengið þjálfun í tölulegri greiningu og ýmsum öðrum greinum starffræði heldur en og jafnvel öðrum vísindum sko heldur en þessari hefðbundinu eðlisfræði. Við erum reyndar svona svo lítið á gatnamótum hvað þetta varðar að vitvélarnar eru farnar að geta gert næstum því eins góðar veðurspár og þessar hefðbundnu spár sem byggja á því að leysa jöfnur sem að gera ráð fyrir að massi og orka varðveitist og svo leys og en vitvélarnar það er vinna svona meira að því að við teljum allavega út frá tölfræði það er skoða 50.000 veður og og svona reyna að finna út úr því hvernig veður geti hugsanlega orðið eftir 6 og 12, 24 tíma. Mm-hmm. Og það er svona, það eru miklu ódýrari, ég er miklu ódýrari að gera veðurspá með vitfjöl heldur en með þessari sem hefðbundnu aðferðum. Það er að segja að það kostar minni tölvuafl. En við erum svona svolítið á mörkunum þarna, sko, það er, og líklega verður nú endurinn sá að menn nota hvort tveggja. Mm-hmm. Því að það er svona styrkur elsfæði líkanina er svona ákveðin á vissum sviðum, þau ná öfgum svolítið meira heldur en við tvelarnar gera.
2: Þannig að það verður alltaf þörf fyrir veðurfræðingu.
0: Já, það verður alltaf einhver þörf fyrir þá sem að íta á takkana, sko, mm-hmm. Þetta, það sé nú engin vaf á því, mm-hmm. En einhver leiti gæti það breyst, sko, þessi nemendur sem eru núna fást við í bæði í meistara og doktorsnámi, þeir nota vitvélarnar töluvert mikið í sinnum rannsóknum.
1: En bara svona í lokin, hvað eigum við að segja við unga fólkið til þess að örfa það, til þess að kannski koma í veðurfræðina?
0: Já, sko, það er bara best að rekna heimadæmin sín í grunnskóla og í framhaldsskóla, og svo eru óteljandi tækifæri sem að felast í veður og veðurfarsfræði. Þetta er ekki bara spurningin um að fara í vinnu við það spá fyrir veðri morgundagsin sem er reynda mjög skemmtileg að vinna. Mm. En sko, við erum að taka stað á við alls konar umhverfisvandamál og það mun ekkit minka í framtíðinni. Veðurfræðingar og veðurfarsfræðingar verða þar, mm-hmm. bara við stýrið, mm-hmm. og svo er það öll orkumálin.
1: Já,
0: mm-hmm. Við erum að gera okkur vonur um það að ná meiri orku út úr sólgeislun og, mm-hmm. og vindi og þar eru það líka veðurfræðingar sem að verða við stýrið.
1: Já.
0: Þannig að það mun alltaf vanta veðurfræðinga.
2: Ok, gott mál, vonandi hvetur þetta einhvern veginn úti. Mm-hmm. Haraldur Ólafsson, prófessor í veðurfræði, takk kærlega fyrir spjallið.
0: Takk sem leys.
3: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi mesturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
4: Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Sýnileika fatnaður. Vassvirkin vinnuföt, Skemmuvegi 48. Fyrir þá sem vilja gera vel við gestina, vega.is.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
7: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
2: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
3: 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini. Dekkjasalan, slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshraunin 16.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
6: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
8: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á Higgs.is.
9: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5 falda punkta með Michelin umganginum. N1
10: Ánægja er að veita góða þjónustu.
11: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
13: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasenu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
14: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
15: Þetta er náttúrulega svona allt yfir sig líf í sjálfu sér.
14: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verðlunamyndin Fuglar og menn er einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
16: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
17: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
18: Bylgjan kynir Primetime.
19: Who are you?
20: I'm Chris Hansen.
18: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
19: What's gonna happen to me?
20: What do you think should happen to you?
19: Let's catch us predator!
18: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
21: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
22: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
23: Klukkan 8, Smári Jökull Jónsson les fréttir á Bylgjunni. Potturinn sem ætlaður fyrir endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi kláraðist mitt ár. Átta verkefni sem hafa fengið endurgreiðslur samþykktar bíði eftir að fá greitt út en Morgunblaði greinir frá og hefur eftir upplýsingum frá kvikmyndamiðstöð Íslands sem sér framkvæmd endurgreiðsla. Fjárheimild fyrir árið 2026 nann tæpum 4 milljónum króna en þann 3. júlí var kvikmyndagerðarfólki tilkynnt að búið væri að úthluta öllum peningunum. Sótt verður auka fjárveitingu frá Alþingi en nefnd endurgreiðslur mun nýta sér heimild í reglugerð til að fresta útborgun fram á næsta ár ef ekki fást frekari fjárveitingar frá stjórnvöldum. Gul veðurviðvörun tók gildi klukkan 5 í nótt á Suðurlandi og á Faxaflóa og í gildi til klukkan 9. Búast má við suðaustan 13-23 metrum á sekundu og þá segir á vefveðurstofunar að gera meira ráð fyrir vindkvöðum allt upp í 35 metra undir Eyjafjöllum og austur að Mýrdal sem undir Esju og Hafnarfjalli og úti á Reykjanesskaga. Fólk hvað til að huga lausamunum utan dyra og varasamt getur verið fyrir ökutæki sem taka sér mikinn vind að vera á ferðinni. Patrick Clancy, fyrirverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist af að fyrirgefi henni fyrir að myrða þrjú ung börn þeirra. Þetta kemur fram í viðtali Patrick við 60 mínútur en þar segist hann hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn eiginkonu sinni þegar símdan hans til bandarísku neyðalínuna var spilað. Lindsay reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa myrt börnin en Patrick segir sjálfur hafa íhugað það sama og hann hafi glimt við gífurlega sorg í kjölfar atburðana. Hann segir að Lindsay hafi aldrei beðið fyrirgefningu en hann hafi engu að síður fyrirgefið henni. Í viðtalinu segir Patrick að eftir fæðingu yngsta sonar þeirra hafi Lindsay glimt við svefnvandamál og ítrekað leita á bráðamóttöku en að mestu fengi nýjar og nýjar lyfjagjafir. Hafa þau bæði höfða mál gegn heilbrigðisaðlum sem Lindsay leitaði til á sínum tíma. Nánari fjallaði málið á Vísi. Kristján Karl Björnsson fór með sigur af hólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauk laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt tæplega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í Heiðmörk þar sem hlaupið fór fram. Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu aðila sem vildi fá endurgreitt í kjölfar norðurljósaferðar sem farin var í rigningu og roki. Hélt hann því fram að ekki hafi verið raunhæfi möguleiki á að sjá norðurljósi í ferðinni en einstaklingurinn borgaði tæplega 300.000 krónur fyrir tvær ferðir og var boðið að endurbóka ferðirnar innan 2 ára en gerði kröfu að fá upphæðina endurgreitta. Í niðurstöðu kærunefndar segir að eðli norðurljósa ferða sé að sýn á norðurljós verði ekki tryggð og að veður geti haft áhrif á árangur slíkra ferða. Segir í úrskurðinum að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni að ferðin hafi verið óframkvæmanleg eða óforsvaranleg vegna veðurs og kröfu aðilans því hafnað. Lögreglu barst tilkynningum glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ókþörum á ramaskrossjara án skráninganúmera. Því mátti hann ekki aka á akubraut og stöðaði lögregla akstur hans en ökumaðurinn var ekki með aldur til að vera í umferðinni og var sóttur af foreldrum. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu en þar er fjallaðin verkefni lögreglunar frá því klukkan 5 í gær til 5 í nótt. Einnig var tilkynntum aðfinnsluvert háttarlega einstaklings á sólbástofu eins og segir orðrétt í dagbókinni sem á afbrigðilega hegðun einstaklinga í en þar reyndustum að ræða saklausa skemmtun ungra pilta. Héldu allir sáttir heimaleið eftir afsökunarbeiðni piltana. Prestley Gerber, fyrirsæta og sonur ofur fyrirsætunar og leikonunar Cindy Crawford er látinn 27 ára aldri. Óvíst er með dánarorsök en hann er sagður hafa verið meðferð vegna fíknivanda þegar hann lést. Lögreglan greinir frá þessi tilkynningu. Afsaki fjölskyldan greinir frá þessi tilkynningu. Faðir Prestley er athafnamaðurinn Randy Gerber og systir hans leikonan Kaya Gerber. Prestley hafði árabil barist við fíknidjöfla og opnaði sig árið 2024 ópíóðafíkn og sagði frá stundu þegar hann var nær dauða en lífi eftir ofskammt af fentanýli. Íslenska landsliðið í knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greintu verið frá því að Litho í hnésöndru hafi rifnað og hún þurfi á aðgerð að halda. Mun Sandra því ekki leika með íslenska landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspil sinn sem sæti á HM í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Fréttir verða næst lesnar á bylginni klukkan 9 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.
1: Og brosandi morgnar
2: Bítið á bylgjunni
3: Þetta er bylgjan
24: Góðan dag, kæru vinur og vinkonur Velkomin á Fætur Ef þið voruð að vakna núna Klukkan 5 minútur gengin í 9 Það mánudagur, það 21. september Og við hér í bítinu til 10 Ómar Heimir og Lilja
25: Já, klukkan 8:30 þá erum við náttan til umbræðu hér
24: Já, í allir sinni dýrð Fyrir einhver allafana Theodór Francis Birgisson, tettin okkar Hann kemur til okkar
25: Akkurat, svo kemur hún rosalega mósti til okkar Hún með sjálfsævisu sem fjallar ýmis áföll Erfileg á sorgarferli líka
24: Já, milli 9 og 10 síðan ýmislegt framundan Það gítarveisla með þremur stórkostlegum gítarleikurum sem ætla að koma hérna saman og hafa aldrei spilað saman fyrr.
25: Nei, en mitt.
24: Það er Bjössi Tór og það er Óskar Logi og það er Gummi P.
25: Já, korrekt. Nú en hingaður finnst að komin til okkar heimsfrægur leikari, Jóhannes Haukur, velkomin.
4: Já, þakka þér fyrir.
24: Já, þú kveiktir í Facebook, já, má segja.
4: Já, maður var aðeins að hérna skrifa bréfi yfir kaffibollanum og ég verð að segja Lilja, mér finnst svo huggulegt þú ávarpar okkur sem vini og vinkonur, aldrei hætta því. Þetta er óbúslega hlýlegt.
24: Já, þakka þér.
25: Gott að vakna við það.
4: Já, ég sat yfir kaffibollanum í gær og ég, þetta kannski partur af þessu að ég er að verða 50 eftir 4 ár. Og hérna
25: ég er að verða 50 eftir 4 ár, það er nú svolítið í það sko.
4: Ég er orðin svo miðaldra sko. Ég var að skrifa bréf sem ég ætla að prenta út í dag og hérna senda til barnamálaráðherra.
24: Í bréf pósti?
4: Já, ég meina gerir maður það ekki. En hérna, þetta varðar þetta sko fyrir, svo ég segi nú forsögu málsins, þá á ég 3 börn og mitt yngsta barn er núna 10 ára og þegar hún var 9 ára fyrir rúma ári síðan að byrja í 4. bekk þá kynir skólinn til nýtt app eða smáforrit sem á að halda utan lesturbarnana sem hinga til hefur verið gert með svona litlu hefti þar sem að við skrifum hérna hvað þið er að lesa og blaðsýður eða tíma og svo kvittar sá aðli fyrir sem er að hlusta hvort sem að er foreldri eða sískin eða afi eða amma og svo hinni blaðsýnu voru svona auðar línur þar sem þú gast skrifað orð og eftir í skrift og þetta og þetta fannst mér óbóðslega sérmérandi og skemmtilegt og stelpunni og krökkunum hefur alltaf þótt gaman að skila þessi inn og þú færir broskall eða einhverjar athugasemd frá kennarunum og það var ekkert vandamál sem ég sá að það var í þessum ferli. Og allt í einu á að halda utanum lesturinn í smáforriti og ég er nú ekkert að móti smáforritum eða tækni í sjálfu sér, ég nota fullt af smáforritum og mörg þeir eru mjög góð en mér hefur fundist undanfærin ár eins og maður sko að þau séu bara komin út allt og maður megi bara ekkert gera án þess að það þurfi eitthvað app að vera millilur. Ég fóð mér þess að í verslun daginn erlendis og þar voru engir afgreiðslukassar heldur var ætlasti þess að þú myndir niður hala appi og þá einhvern veginn svona, ég hugsa bara neyfistu það, ég fer bara eitthvað annað. Þannig að stundum er maður svona ofboðið sko. Og ég held að getu allir skrifað undir það að það er hægt að ganga of langt í þessum efnum. Og ég ákvað að hafna þessu, ég segi, við ætlum bara að sleppa þessu, við verðum bara með lestrarhefti áfram.
24: Þannig að það var í bóði, annarkvort að fara sko, í appið eða vera
4: já, með hefti. Já, ég meina þú getur náttúrulega ekki neitt fólk til þess að vera með snjalltæki í tengslum við hérna, en þú veist, svo notum við mentor appið, skilur við, og ég hugsaði líka þá, okkur gerum við ekki gegnum mentor. Við notum öll mentor, þar er allt sem tengist skólanum. Af hverju er ekki bara einhver einn kassi þar sem heitir heimalestur og þú skráir þetta. Því þú horfir á appið, þetta læsir, þetta er einhver engaðalega sem búið til. Svo eru sveitafélögin væntanlega að kaupa þetta af þessu engafyrirtæki, svo koma uppfæstur og annað og núna er þetta orðið þannig, þetta er allt í einhver svona teiknimyndafíkurum, þú ert að safna strýkum svo kallað og það er stjörnugjöf og það er þarna sem ég staldra við og hugsa að er þetta orðið einhver samfélagsmiðl sem við erum að ræða og Inga Sæland er á þeirra hefur verið að tala um að banna fyrir börningurinn 13 ára þannig ég er svona að gjalda varhug við þessu og er þetta mögulega að einhver lausna vandamáli sem er ekki vandamál að því svo fann ég það í fyrra að hérna þegar við vorum áfram með lestrarhefti að barnið fór svo að spyrja af hverju er ég ekki í appinu, getum við ekki verið í appinu, þannig að hún er að heyra það frá sínum félögum og sumir kennarar, nú er ég að heyra alls konar sögur, sumir kennarar er að varpa þessu upp á skjá fyrir börnin að sína stöðuna og annað, sumir kennarar gera það ekki, sumt fólk segir börnin þurfa aldrei að sjá þetta, en það breytir því ekki að appið er miðað að börnum, það tala við börnin í fyrstu personu, þetta eru teiknmyndafígurur og strýkin og allt þetta, þannig að það er hannað til þess að ná börnunum, af hverju er þetta ekki bara einfalt skráningakerfi inn í mentor sem að við
24: sem eigum sjálf sem foreldrar í rauninni sjáum.
4: Akkurat, af hverju þarf þetta að vera aðkeift app og það er kannski ein spurning sem að væri þá sveitafélagan að svara, hvað erum við að borga fyrir þetta og hvers vegna þegar við eigum annað skráningaform og foreldrar sem að ég sammála því að gagnaöflun er mikilvæg og er góð. En af hverju gerum við þetta þá ekki með einföldum hætti inn í mentor, sumir bekkir hafa notað sko Google Spreadsheets, það er ókeypis.
24: En byrju, ég skil samt ekki alveg hvað er að bara heftinu, ég reyndar hafði aldrei heyrt þetta app og ég bara er með þetta hefti.
4: Akkurat. Það er líka þetta sko, að mér finnst ekki að app þurfa, sko ef ég ætti að líka þessu við eitthvað, þá væri þetta, mér, fyrir, þetta er mín upplifun, sumum finnst þetta ekkert mál, sumum finnst þetta gott, mér finnst þetta óþægilegt, mér finnst þetta eins og að væri allt í einu komið app sem ætti að halda utanum og skrá tannburstun. Þetta er bara eitthvað sem við gerum. Mm. Við látum börnin okkar bursta á kvöldin og á morgnana, en ef við værum allt í einu með eitthvað app og ég ætti gagna öflunum tannheilsu barna, já. Það er svo gott, þetta eru upplýsingar og þá er maður allt í einu fann að tannbursta sig og svo þarf maður að skrá í appið. Mm. Það er þetta sem trufla mig. Ég á alltaf að vera að taka upp síman heima,
25: já,
4: en akkurat. Hvað ef mig langar það bara ekki? Já, má ég lifa lífinu án þess að við alltaf að skrá í eitthvað snjalltæki? Já,
25: var þetta hefti þá sagði við bara kennara sem sagði þetta í lestri, væri sem sagt mikil tímasparnaður. Það gæti tekið tíma að fara svolítið yfir heftin og
4: já.
25: Svo eru að krakkarnir gleyma stundum heftunum heima.
4: Já, já, það getur vel verið og ég ætla ekki að gera lítið úr því þó að það hefur gengið vel hjá mér að vera með heftin en þá spyr ég aftur af hverju þarf þetta að vera aðkeypt app frá einhverjum einkaaðila sem er augljóslega að hanna þetta til þess að miða þetta börnum og þessi, þetta sem ég nefndi þetta er mikilvægt af því að og ég er svolítið að velta þessu yfir á ráðherra eða hver sem það er sem getur skoðað þetta vegna þess að við vitum og það er verið að tala að samfélagsmiðlar hafa slæmáhrif á börn og við erum að tala hvað við erum að gera í því og ég að spyrja, er þetta samfélagsmiðl og er það í lagi? Af því að ég, til dæmis, ein dóttir mín var að fara í vindáslíð að sumri til og þar er ekki símar þá allt innum fór hún í einhvern kvíða yfir því að hún myndi missa eitthvað strík sem er sanns að daglegu notkun
24: þá gefur einhverjum öðrum sem er ekki verið vindarslið aðgangsorðið inn á samfélagsmið sem heldur þess áfram
4: en, er það ekki bara pínu gali?
24: Það er það
4: og svo ég var til dæmis að það var að krafa á mig að fara taka Duolingo dagli sem þetta er verið að kenna þið tungumál af því að þú vilt ekki missa strikið í Duolingo
25: sem er svona samfelld notkun
4: já, þannig já. Ég er alltaf einu að gera eitthvað dönsku verkefni í Duolingo svo dótti mín missi ekki strik veist þetta er bara þannig erum við komin
25: þetta er kannski aðeins svo mikið
4: já, það er auðveldara fyrir okkur fullorðna fólki að bera kennsla á hvað þetta er galið en þetta nær krökkun
24: já. Já. En það var nú einhverjum mitt inn á þinni Facebook sem bent á þetta var svakalega gott fyrir þig sem leikar sem alltaf einhverstar erlendir sem geta fylgst svona námi barnana
4: þeirna. Ég er bara í beinu sambandi við því frekar þegar ég er úti
24: þannig að þú talar við þau.
4: Já, ég er til dæmis nota app sem er myndsýmtal eins og sé, ég er ekkert á móti tækninni en hún á ekki heim allstæðar og ég vek aftur athygli á samlíkingunni með tannbustununa. Þetta bara sumt má bara verið í friði en ef þetta er snýst gagnaöflun þá vil ég að við skoðum að gera það í gegnum mentor á þeim forsendum að kannski mögulega spara pening og ég kannski varpa því hérna út og til Hildi til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra og þeirra sem stjórna og annar sveitafélaga hvað kostar þetta app? Af hverju erum við að eyða peningi þetta?
25: Það er bara fín spurning en hérna ég, við heyrðum að því Inga muni þá núna á vinnustofu í dag taka þetta mál upp en þótti sér kannski ekki á hennar borði beint en minnst að kosti hún er meðvituð þessa kortunni.
4: Já, það er mjög gott. Já, nú eftir að póstsenda bréfið, ég ætla nú að gera það.
25: Já, þurfið þess bara ekki.
4: Já, er það ekki betra að gera það?
25: Jú, það er formlegt.
24: En bjóstu við samt þessum viðbrögum út af því að það er mjög skipta skoðanir þetta
4: já, mál. Jú, alveg eins og stundum er það eins og þegar að barnið í sögunni bendir á að keisarinn er ekki neinum fötum. Stundum þarf bara einhver að segja eitthvað sem allir er að hugsa. Sé svolítið þannig að hérna
25: en þú ert búin að fá hérna 1400 sko viðbröðunir 1400 já, getum orðað þannig, en sko þeir sem hafa séð ástæðu þess að svara þessu í orðum eru 226 þannig að þetta er reynilega mikið láhuga
4: fólk er ósammála, sumir eru algjörlega sammála, sumir vil ekki sjá þetta sumir eru á móti tækni, það eru alls konar skoðanir, sumir finnst þetta frábært en ég væri til í að skoða þetta og ég skil sjónamiði með gagnaöflunina, ég held að séu aðrar betri og einfaldari ódýrari lausnir á því til dæmis inn í mentor appinu sem við eigum hið opinbera og er að nota.
24: Það er eitt hérna sem vill fá þér hreinlega bara á bessastæði, er það eitthvað inn í myndinni á þér að bjóðu fram til forseta næst?
4: Já, ég hef tvívegis leikið forseta og við skulum ekki útiloka neitt.
24: Ok.
25: Eða þú er, sko myndur hvort þið er ekki leika áfram forseta?
4: Jó, akkurat. Þetta, já, ég útiloka ekki neitt. En
25: fyrst við erum að tala þá aðrum við slettum það kannski. Máttu segja eitthvað fréttir að þér? Sjálfum.
4: Já, ég er nú alltaf eitthvað að byggsa, sko. Ég er að leika í sjónvarpsseríu núna sem er tekin upp í New York. Mm. Það er ekkit búið að tilkynna hvað það er og það verður gert með tíð og tíma en
24: Er það stórt hlutverk?
4: Já, já, þetta er seri, þetta eru 10 þættir og ég er í allavega 9 af 10, það er þokkalegt, sko.
24: Já. Er þetta seri sem maður kannast við eða alveg ný?
4: Heyrðu, já, þetta, já, þú ættir að kannast við þetta.
24: Ok.
4: Þetta er... Já.
25: Ekki segja meira.
4: Þetta er ekki fyrsta sería. Ég, okay. ég er að stíga inn í eitthvað sem aðrir eru búin að hafa fyrir því að gera þetta að einhverju og þá kem ég.
24: Já, auðvitað.
4: Já,
24: eins og
4: ágera
24: þetta. Eitthvað fleira svona á döfni hjá þér?
4: Nei, bara bréfaskriftir og hérna, leskleru og eitthvað svo leis.
25: Já, kannski verður bóðar á fund til yngur, hver veit.
4: Já, hver veit. Ég var nú einu sinni bóðar á fund til forseta þegar ég var að býsnast yfir sko, íslensku talsetningunum á Disney Plus.
24: Alveg,
4: já.
24: Þú varst nú alveg svolítið áhrifamikill í því.
4: Ég meina, mann er misbýður stundum, sko. Mm. Þarna, það er nú búið að leysa þetta mála mestu held ég, sko, því að Disney á þessar, hérna, allar þessar talsetningar og þeir voru bara ekki að setja inn, svo kom í ljós við eftirgrenslan að þetta var dönum að kenna. Ég veit ekki hvort ég hef sagt frá því. Mm, ég þekki nefnilega sko, danskan leikara sem var að vinna við talsetningar og það er sko, Disney er með útibú í Danmörku sem sér öll Norðurlöndin og þeir sáum að forrita Disney Plus appið þannig að alla talsetningarna væru og þeir voru ekki bara búnir að sinna Íslandi, þetta er bara því við erum svo lítil þannig að þetta voru bara einhverju tveir gæjar og það þurfti bara að fara að tala við og bara nenni að gera þetta hvað er að ykkur? Við sættum okkur ekkert bara einhverja sænska talsetningu þannig að þetta var bara dæmi að það þurfti að hans að íta á
24: og Lilja,
4: já, Lilja ráð þeirra þá hafið samband við forstjóra Disney og annað og já, þetta var bara spurningum aðeins að íta á eftir.
25: Já, já, það er kveðja hérna til þín í lokin, já, getur við með þeir frá hver sum, hvað er ráð þeirra?
4: Það get, frá ráð þeirra, er það frá yngu?
25: Það er frá yngu, hún bauðið að hilsa þér.
4: Já, ég bauðið að hilsa þér yngu og ég er svo ánægð með yngu því að hún sko, maður finnur að hún er sönn og heiðarlega í allir sem hún segir, hún vill vel og hún stígur inn í mál og þess vegna þó þetta eigi kannski heima og könnu sveitafélagana þá var sem er rétt að byrja á barnamál á ráð þeirra að því hún hefur verið að tala að banna hérna, samfélagsmiðla fyrir börn, þá skulum við kannski ekki vera með hið opinbera að rétta þeim samfélagsmiðla og krefjast þess að þið notið á
25: kannski miðar við 15 ár
4: já,
25: bannir
24: Já, einmitt mögulega já. En þú leifur okkur að fylgjast með og við líka bara hlökkum til að sjá yfir hverju þú ætlar að kvarta næst
4: Já, næst ætlum við að ræða yfirvofandi verkfall klubi
24: Þú rétt sleppir
4: það Ég slepp, ég fyrir út á morgun
25: Já, já, þetta er ekki að hugsa um það nýtt
4: Nei.
24: Jónas Haukur, Jónasson samfélagsrýnir og leikari Takk fyrir spjallið
4: Já, takk þér
5: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Heilsuvara vikunar á bylgjunni er svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn Það ákveðin gulrót í sjálfu sér Þær eru auðugar af karóteni andoxunarefni sem hjálpar til við A-vitamín búskap líkamans Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
26: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
27: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
28: Önnin byrjar í Æsver.
11: Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
12: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
14: Próteinríkt snarl á ferðinni. Eldstafir frá Goða getur þú alltaf gripið með þér. Einfalt, gott og þægilegt. Goði, alltaf góður.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
17: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
20: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré, virnet.
28: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
29: Álfuru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
30: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
31: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
32: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
33: Vaknaðu með okkur.
34: Virka morgna frá 6.50 til 10.
35: Bítið á bylgjunni.
36: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slipp.

0: kátir og brosandi morgnar með bítinu.
1: Þetta er Bylgjan.
2: 27 minúti gengin í nýju klukkan. Besti vinnu mannsins, það er ekki maðurinn, það er ekki hundurinn.
3: það er vist sagt, er það svo? Ég veit það ekki.
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Sum tilökum kannski.
2: Já.
3: En við ætlum að velta fyrir okkur vináttunni, næstu mínútunar. Hann er sestuðin hjá okkur, tettin okkar, Theodór Francis Birgisson, klínískur félagsráðgjafi hjá lausninni, svo við höfum þetta formlegt. Velkomin.
4: Takk fyrir, takk.
2: Við ætlum að ræða vináttuna, sem er svolítið sérstætt fyrirbæri.
4: Já.
2: Og sko, kannski þyrfti nú að byrja því að skilgreina kannski hvað það er, vinátta, vinur.
4: Mm-hmm.
2: Er það erfitt?
4: Nei, það í sjálfum sér ekki derfitt og fræðumenn nú svona almennt sammúlum það hvað vinur er. Við tökum íslenskvari vinur úr norrænum tungumálum sem er þá ven og það tekið af guðunum Venus, ástarguðunum. Vinur er almennt skilgrundur sá sem veitir er skjól þegar allir aðrir fara frá þér, sá sem að kemur til þín umlega allir aðrir eru að fara frá þér ef þú þart á því að halda og lendir í einhverju þá er það viniðinni sem sitja eftir
3: þegar
4: hinn er lappi burtum það er svona almenna skilgrinningin og menn eru svo sem alveg sammála það
3: En fólki bregður nú ofta einmitt þegar eitthvað bjátar á hver fáur það eru sem standa eftir
4: það er bara mjög algengt og fólk heldur þessi miklu stærri hópur sem að er í þessu nánasta vinahópi en sko, og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkit getur til að segja hann eitt ofbóðslega stóran náin vinahóp.
2: Veitu, er það rétt sem maður heyrði einhvern tímann, mestalega 5 vinir og inn í 3 eru jafnvel foreldraðinir og sískinni?
4: Já, sko, sá sem við höfum rannsakað deila mest er breskur maður sem myndi Dunbar, mannfræðingur og þetta er að þannig í vísindum öllum vísindum að mönnum ber ekkert saman þannig að og það er náttúrulega inntak akademískra fræða að menn vilja vera að bæta við þekkinguna en það er ekkert allra algjörlega sammálið sem að Dunbar segir hann er svona almennt talið mjög virtur í þessum málum og hann segir að sko að tala um 5 sé mitt hópurinn sem að getur verið svona þinn allra nánasti vinna hópur.
2: Bara heilin hefur ekki pláss fyrir fleiri?
4: Nei, ekki svona raunverulega mjög nána vini svo getur á sko svona vina hóp sem að er alveg þéttir vinir og þar hafið maðurinn pláss fyrir svona kannski 15 einstaklinga og svo svona það sem við myndum kalla sko kunningjavinir, svona 50 manns og svo fara menn að greina á töluna en sem sagt þú getur átt alltaf 150 einstaklingar sem þú þekkir og er það svona vinir en hérna það er ekki víst að allir þessir 150 vinir myndu koma til þín að þú myndir hringið okkur klukkan 3 og nótt og er ég vandræðum sko.
3: En eru alltaf traustustu vinir þeir sem þú er búin að þekka lengst?
4: Þarna eru menn heldur ekki alveg sammála en sko almennt talað er rætt að þú byrjar ekki að eiga einhvern sem vin fyrir nú búin að eiga með viðkomandi 40-60 klukkustundir í svona nánum samræðum. Þannig að ef þú til dæmis kynnist einhverju um einstaklingi og 2 vikum setna ertu búin að eigða alveg 4 klukkustundum með viðkomandi þá samkvæmt fræðunum er útilokað þessi vinni og það er nú stundum í ástarsambundu sagt sko og ég er endur að sammála því að menn ættu ekki til dæmis að stunda kynli með einhverju sem er ekki vinniðin og ég er nú stundum sagt sjálfu þegar ég er að kenna um parsambunda að þú býrði ekki til vináttu með því að kynnast einhverjum á austur og á laugardagskvöldi og þriðjudag er ráðinu besti vinurinn. Það er bara ekki liðnir nógu margar klukkustundir í samveru til að geta kallast sem náum vinur.
3: En betur gætu þá einhverja sem eru kannski í vina hópi þá í raunverulega átt ekki besta vin eða góðan vin? Þú varst bara í þessum vina hópi en átt aldrei kannski einhverja djúpar samræði vinir?
4: Já, vegna þess að sko það er eins með vináttu og bara í parsambandi, par ánáttu að vera bestu vinir, ef allt er eðlilegt þá eru það bestu vinir og það tekur tíma að búið til vináttu og það er bara hellingsvinna og það er ekki einstefnu vinna, það er bæði verið að gefa og þiggja á saman tímapunkti.
2: Hann er til lag sem heitir Tröstu vinur
4: þetta er hérna frábær lag og frábær texti
2: sko. Já, ég minn okkar sko, vinur er náttúrulega engin vinur nefnum þú getur tröstu
4: ja, algjörlega, já
2: alveg 100%
4: já, og þá er áhugavert að segja sko, hvernig býr maður til tröst maður býr til traust með því að vera með gegnsæi í samskiptum
2: og yfir eitthvað langt tímabil kannski
4: já og þar segja menn sko, og Dunbar og fleiri segja til að búi til mjög traustan vin þarf til 200 klukkustundir eða meira
3: aha ok
4: 200 klukkustundir eða meira
3: þannig að ef þú ert búin að verja 200 klukkustund með meira í þessa traustu vináttu mm-hmm. og svo svíkur vinurinn þið mm-hmm. getur það verið erfiðara en að lækna það sár heldur til dæmis á milli hjóna eða slíkt
4: mér bara á sama í raunum sama stað og milli par sem að svíkur hvort annað raunveruleg vinátta sem er svíkin bara í trámafræðunum álítið vera mjög mikið áfallinn í taugakerfum hans
2: mm-hmm. En hvernig myndir að halda að veri erfiðara í fyrsta lagi að búa til vinátt í dag eins og samfélagið er nú með alla þessa samfélagsmiðla og allt þetta dót sem við þekkjum í dag sem við þekktum ekki áður
4: Já.
2: Og búa til vinátt í fyrsta lagi og jafnvel viðhaldinni heldur það sé erfiðara í dag?
4: Ég held að sé erfiðara, ég var alltaf mjög gott viðtalið sem voru með að Jóhannes Haug varandi smáforritin ég nota smáforrit sjálfur en það alveg á hreinu að við lifum í yfirborðskendara umhverju núna við gerum fyrir 30 árum síðan
3: en það miklu auðveldar og útirar fyrir ekki að hringja með þeir landa til dæmis?
4: Núna það var
3: já.
4: En sko ég held að ég 2000 vini á Facebook Ég held ég þekki öruglega 50 þeirra ég veit ekki hvað nærlið því allir þessir einstællingar eru mm-hmm. Við eigum í yfirborðskendara samskiptum við mjög marga einstællingi í dag heldurum við áttum fyrir kannski 30 ára síðan mm-hmm. og við, það svo mikil hrað á öllu og það svo mikilar kröfur á alls konar þáttúk okkur í hinn og þessu að við gefum okkur minni tíma í dag til þess að eiga raunverulega djúp samskipti við þá sem að mm-hmm. við viljum vera í vináttu sambandi við
3: Menur bara setjast niður, fá sér kaffibóla og bara tala saman
4: Já, tökum
3: bara dæmi
4: Tökum bara dæmi Ef við erum í, segjum bara 50 manna vinahópi úr skóla eða vinnustæði eða allt þetta mm-hmm. þá gefur það auga leið að það erfitt að eiga 200 klukkustundir með hverjum og einum mm-hmm. Við flestirum í vinnu börn og við mag og bara höfum ekki tími það
3: En svo hann oftur er rætt líka svona í tengslu með þess að umræða með einmanaleikan mm-hmm. að til dæmis þegar fólk hættir að vinna að það sé merkjanlega munur á konum og köllum mm-hmm. að konur hafi í rauninni kannski varið meiri tíma í þessi félagslegu tengsl mm-hmm. aðra heldur mm-hmm. kallar mm-hmm. og þess vegna standi þeir verð til dæmis þeirra eftirlaunin
4: Já sko, karlmenn eiga erfiðara með tilfinningarlega tengingar heldur en konur
2: Er það ennþá þannig?
4: Já, og sko aftur, vísindamönnum ber ekki endilega saman en það er sko karlmaðurinn er meira og nú er ég þá þeim megin í þessum fræðalínum mm-hmm. karlmaðurinn er meira að byggja lífið sitt út frá einhver röksamdafærslu frekar en tilfinningum mm-hmm. þannig að konur eru duglegri samkvæmt þessum vængfræðana eru duglegri í félagslegum tengslum og eiga þarlendi á uppsöfnum tíma meira af tilfinningalegum tengingum heldur en til dæmis karlinn hefur mm-hmm. En svo er þetta náttúrulega, erum enn ekkert endilega alveg sammálu mynd alls saman og það væri auðvelt fyrir einhvern annan að koma sér enn er þetta, þetta er alveg kolrátt hjá þér.
2: En svo er náttúrulega geta einstaklingu bundist sterkum vináttuböndum bara kottnungir, bara já, eins og bönn og svo þroskast það eitthvað áfram, en svo kannski þroskast menn í sundur, ættum bara að segja vináttu eins og kannski segir einhver sambandi.
4: En sko þetta er mjög góða punktur vegna þess að þegar þú ert ungur þá ertu yfirleitt bara með sjálfa því til þess að annast og svo kynistu makaðinum og svo stækka fjölskyldan mm-hmm. og fjölskylda vinar eins karl eða konu stækka mm-hmm. líka og þá er þetta ekki bara komin í báðir aðlar eru bara með mjög stórt mengi í kringu sig mm-hmm. sjálfa eða sjálfar og hafa þarlandi minna tíma mm-hmm. til þess að sinna og þá breytist oft vináttan talsvert mm-hmm. svo eru líka sko flutningar jafnvel þó við getum tala saman í gegnum alls konar smáforrit þá hafa flutningar líka áhrif á hversu oft hittumst við mm-hmm. hversu oft erum við að fara og gera eitthvað saman mm-hmm. þannig að vináttan breytist og stundum vaksamenn í sundur hans og nokkur leiðindi hefur komið upp og það er kannski einlega væntum þykja hjá báðum aðeins
5: Það bara gerist sjálfkrafa
4: Já, það gerum
3: Geta þá kannski vaksið aftur saman á einhverjum tímpunkt
4: Já, já, ef til þess leiðin myndi aftur liggja saman þá er mjög líklegt að það er mjög fljótt að myndast aftur þessi þessi góðun í stina væntum þykjan getur verið þarna en vináttan er kannski svolítið öruvísi
5: En með vini líður það vel vandalega
4: Ég þér á að líða vel með vinninu því að vinur á líka vera svona og nú kemur íslenskur orðarleikur svolítið eins og vin í eyðmörkinni og vin í eyðmörkinni er staður sem hún fær bæði næring og skjól í þannig að þér á að líða vel með vinninum en vinátt að kostar og það það sem svo margir vilja líka núna í dag vilja fá allt bara svona einhverja skyndilausnir vinátt að kostar
3: en hún kostar bara tíma
5: svo virkar hún í báðar áttir sko
4: hún virkar í báðar áttir, hún kostar nefnilega ekki pening hún kostar tíma, hún kostar skuldbindingu og það er einnig svo alltaf vinnu það er vinna þegar góða vinn
3: sko, Theodór Francis, þú ert nú eil í vinnu hérna hjá okkur og mætir hérna til okkar trekk í trekk þegar við byggum það og þú byggir aldrei neitt í staðinn En nú ertu með námskeið sem við verðum að tala
4: Ó, takk fyrir það Og mamma ólmi svo elu Þú segir það á að leggja
5: höndina Ég þú ætlar að fara að slíta við náttu sambandum
3: Nei, alls ekki
4: Nei, það er sko Og við hittum svolítið svo oft Það verum að vera komin upp í þess að töðu
3: Já, það styttist því það
5: Hvað er framöndan sér?
4: Á morgun er ég með mitt árlega haustnámskeið parsamband Þar sem að ég vunni við para vinnu bæðir og prestur og svo sem fjölskyldur og gjöfi þetta er eiginlega bara eina sér en kann sko það er ekki reyna að kunna það svolítið vel svo að einu sinni til tvisar ári hef ég haldið námskeið sem að það sem ég fer í gegnum bara það sem að gerist í eiginlega öllum viðtölum sem ég tek ég hef sett saman sem sagt svona bara algengustu spurningarnar algengustu hindranirna sem að ég verð varfið að fólk lendi á og ég seti þetta í 30 klukkustunda námskeið og kenni í höfustöðum lausnarinnar upp í Ármóla
5: En eiga pör endilega að koma þar sem eitthvað kannski er að með ekki pör að koma þó ekki tjá
4: Já sko, námskeið mitt heiti gerum gott betra Þetta er ekki sko eitthvað til þess að bjarga einhverjum
5: Nei,
4: þú bjargar ekki parsambandi í vandræðum á kvöldnámskeið það væri svona rosalega skyndilaust þannig að þetta er til að gera gott betra en svo má líka segja til dæmis, þú veist ég var næstum að segja við erum í langtíma sambandi bara við sjungur konni en hérna ég og mín heitilka, við erum enn að gera okkar góða samband enn betra því við erum ekki fullkomna sambandi ég hef aldrei hitt hann í fólk þannig að það er aldrei, við erum aldrei búin að vinna með okkur sjálfa eða sjálfar
5: og þetta þá fyrir pör og öllum aldri
4: fyrir pör og öllum aldri
3: Já, okay. það bara lausni.is, gerum Já. Gott betra Theodór Francis, innilega þakki fyrir komuna
4: takk fyrir að vera vini mínir
6: Góðan daginn, svartu vel í nótt Svefn og heilsa skiptir þig máli Svefn og heilsa Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf einum vinsalasta rafbíl heims Bjell Safröða
7: Gerðu rekkjavökuna hryllilega skemmtilega Búningar, grímur og fullt af skrauti í Partiland í Holtagörðum Partiland.is
8: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
11: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er...
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Hýslan býður skrifbóðstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
14: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örfarfi Garmin.is
15: vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
16: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
17: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
18: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
19: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
20: Dale Carnegie. Dale.is.
21: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
22: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
23: Komdu á Metro. Opið til 10 í kvöld.
24: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.

0: miljardar króna.
1: Einu og hálfu ári eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinum. Ertu dauða?
0: Já, hérna.
2: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standa undir sér og aðrir ekki.
3: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
0: Það þurfið að koma. Ég að hlaupa.
4: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
2: Ég, það mikil umfara höfbrakursæðin ekki nýttu það, veðri að ganga niður þessi gula viðvörun fellur og gildi núna bara eftir 70 mínútur eða svo og svo bara alls konar vegaframkvæmdir í gangi hinga og þangaði landið, allar upplýsingar það inn á umferðin.is en það líka hægt að hringi þjónustu síma vegagerðarnar sem 1777
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Aðeins að verðinu suðaustan 10-18 metrar á sekundu víða rigning suðlægari og skúri seinnipartinni stytti svo upp landi norðaustanvert hiti 8-15 stig og svo suðaustan 10-18 á morgun og áfram skúrir en þurftamest á austurlandi hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til.
8: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi. Yeah, yeah.

0: Þá vant að klukkuna kortir í nýju og við erum komið hér með doðrant mm-hmm. í hendurnar, sagan mín, sagan hennar, mm-hmm. frásögn af lífi, áföllum og sorg og það er hún Rósella Mosti sem skrifa þessa bók, hún sestin í hjá okkur. Velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Velkomin allalegi frá Bandaríkjunum, það sem þú býrð.
1: Já.
2: Þú hefur gert undan fyrir hvað, 30 ára eða svo?
1: Já, hún er í 31 ár.
2: Já. Bókin sem að Lilja var að minnast á, hvað er hún segir?
1: Þessi bók er eiginlega persónleg bók mitt líf og fjölskylduna og hluti sem að kannski engin óskar sér fyrir hlutina bókinni er mín saga og seinni hlutin er saga dóttur minnar Ester Eva og þetta er saga líf ást, sorg og missir en líka kannski það sem gerist eftir að maður verður fyrir áfalli og þarf einhvern veginn að halda áfram
2: Mástu búin að hugsa þessa bók lengi að skrifa hana?
1: Já, ég byrja í rauninni 2019 og þetta var svona mín leið til að takast á við missirinn og sorgina og svo bara var það þannig að suma sögur verðum að bara segja frá.
0: Dóttir þín var ung þegar hún veiktist.
1: Já.
0: Segðu okkur aðeins af því.
1: Hún veikist skyndilega í rauninni. Hún er greind í janúar 2017. Og það og hún fellur frá 4.5 mánuði setna.
2: Mm-hmm. Hvað var hún gömul þá segirðu?
1: 28 ára.
0: Og hvað amaði að henni?
1: Hún var með magakrabbamein.
0: Mm-hmm. Þá var hún nýlega búin að eignast barn.
1: Já, og hann var 5 mánuða gamall yngri sonur hennar þegar hún er greind og 30 ára eldri.
2: Maður heyrum ekki oft magakrabba en ekki ungu fólki eða hvað?
1: Nei, enga veginn sko og hún er það er okkur var sagt frá því að hún náttúrulega er fætt og fæðist á Íslandi og býr til 6 ára aldurs og okkur skilst að hún hafi verið eitt af yngsta tilfellum á Íslandi sem að greinist með magakrabbamein
0: og hvernig væntanlega ímynda ég mér að veröldina hafi bara verið snúið á hvolf
1: gjörsanlega þetta var mjög erfitt tímabil og hún er sess að fyrir lyfjameðferðir í Bandaríkjunum, við búum í Boston og þetta var mjög erfitt en hún, þegar hún greinist þá var hún með fjóra eða sess þá fjóra stíð á magakrabbameini
2: Og hversu ítarlega ferðu í þetta ferli allt sem er í bókinni?
1: Þetta er mjög persónleg bók og ég segi alveg frá öllu þessu ferli
0: Hvað var það innar með þeir sem svona kveikti í þér að fara að skrifa þessa bók og svo gefa hana út og deitt er nú að skrifa
1: Já,
0: frá svona persónulegum reyðum annað að gefa hana út
1: Akkurat, sko í rauninni þá er þetta að þetta var bara mín leið til að bara setja eitthvað niður á blað og svo

0: bara vatti þetta alltaf meira og meira upp á sig. Við erum búin að ganga í gegnum ýmis áföll og erfileika, en náttúrulega í bókinni tala ég fjölskylduna og ást og bara vinir, við eignustum mikið að vinum og í gegnum þetta ferli á spítalanum úti, allt starfsfólki sem að kom að hennar, þess að Ester yfir dóttur minnar og hérna og þau og mikið af þessu fólki sem við höldum ennþá sambandi við í dag bæði læknir og hjúknarfólk.
1: En bókin heitir Sagan mín og svo Sagan hennar. Hver er sagan þín?
0: Mín saga er, ég er elst upp í Breiðholti og gaman að vera barn og úlingur þar og svo flýt ég náttúrulega til Boston árið 95. Ég missi pappa minn þegar ég er 15 ára gömul í slysi og þar eiginlega byrja svona þessi saga og svo kemur saga dóttur minnar og hún á í sína í rauninni sína eigin rödd í þessari bók.
2: En sagan þín og það að missa pappa þinn svona ung,
0: já.
2: Hvaða áhrif hafði það á þig sem úlingur og ung kona?
0: Það hafði mjög mikil áhrif vegna þess að á þessum árum er ekki mikið áfallahjálp í sjálfu sér að fá. Þannig að við svona fjölskyldan, við erum fjögur systkinin og urðum í rauninni bara að standa saman. Þannig að það eru breytti tímar í dag.
2: Er það eitthvað sem þú líka gera upp þá með því að skrifa þessa bók? Kom eitthvað nýtt upp svona sem að þú áttaði þig ekki á?
0: Nei, raunin ekki. Þetta, ég myndi segja að mín svona fyrsta, þetta er náttúrulega mitt fyrsta áfall í mínu lífi 15 ára og síðan bara út frá því bara halda ýmis áföll og erfileikar áfram. Fóstumissir og ýmislegt.
1: Já, en svo talar þú líka hérna eins og getur aftan á bókinni þann styrk sem getur svo sprottið af svona mikill sorg.
0: Algjörlega.
1: Hver er hann eða getur kannski sagt
0: okkur? Bara hvernig fólk í rauninni getur komið saman þegar að svona erfileikar stefja að.
1: Þegar þú horfir tilbaka, ertu vel hissaði og skildir hafa komist í gegnum þetta allt?
0: Já, í rauninni og ég vil líka segja að mér finnst að það er í rauninni engin ein leið þegar að kemur að sorg eða sorga ferli og allt í lagi að haga sér, ég meina fólk hefur allavega tilfinningar.
1: Já. Er bókin komin í bókabúðis eru?
0: Bókin er komin í pennan Eymundsson og sögur útgáfa gefur þessa bók út.
1: Akkurat.
0: Og mér skilst hún gangi mjög vel.
2: Robert. Og þú, ert þú að leiðin aftur út þá til Bandaríkjanna?
0: Já, ég er að fara til Boston aftur meðan október.
2: Þannig það er ekkert á stefnuskrána að flytja aftur heim?
0: Nei, mér sýnist ekki. Mér sýnist ekki. Við eigum sérst að tvö barnabörn og úti í Boston og dætur okkar tvær. Þannig að það er alltaf gott að koma heim.
1: Já. Sagan mín, sagan hennar, frásögnum lífi, áföllum og sorg, Rósalind Mósdí, kærar þakkir fyrir komuna og gangið vel.
0: Takk fyrir, sömuleiðis.

0: veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
1: Þegar vinnustaðurinn þarf að virka, veldu AJ vörulistan. Hamborgarabúllan, Madama Kettling, Fröken Frú, Hamborgarabúlla Tómasar. 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Brauðadagar, Bernhöft Spakari, Klappastíg 3.

0: Birkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Sofðu betur í Vondirlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
3: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hjá Kólumbus ævintýraferðum upplifir þú iðandi mannlíf og framandi slóðir allan heim með reynslumiklum fararstjóra og gæða þjónustu í hverju skrefi. Tryggðu þér sæti í næstu ferð á kolumbus.is. Kolumbus, ævintýri sem lifa með þér.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Grikkið það gott? Ert þú klár í hrekkjavökuna? Partybúðin Skeifunni.
10: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
11: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
12: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
13: Sparró. Beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
15: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
16: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
17: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
18: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
19: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
20: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
21: Haustið komið og nýju flíkurnar líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
22: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði Konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
23: Klukkan 9, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður Lindsay Clancy, segist hafa fyrirgefið henni fyrir að myrða þrjú ung börn þeirra. Þetta kemur fram í viðtali Patrick við 60 mínútur en þar segist hann hafa fengið kvíðakast þegar hann bar vitni í réttarhöldunum gegn fyrir meginkonu sinni þegar símtal hans til bandarísku neðalínuna var spilað. Lindsay reyndi að svipta sig lífi eftir að hafa myrt börnin en Patrick segist sjálfur hafa íhugað það sama og hann hafi glimt við gífurlega sorg í kjölfar atburðanna. Hann segir að Lindsay hafi aldrei beðið fyrirgefningu en hann hafi engu að síður fyrirgefið henni. Í viðtalinu segir Patrick eftir fæðingu yngsta sonar þeirra hafi Lindsay glímt við svefnvandamál og ítreka leitað á bráðamóttöku en að mestu fengi nýjar og nýjar lyfjagjafir. Hafa þau bæði höfða mál gegn heilbrigðisaðlum sem Lindsay leitaði til á sínum tíma. Nánar fjallaði málið á Vísi. Kristján Karl Björnsson fór með Sigurhólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauk laust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt rúmlega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sæti en hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins en farið var að hvessa í Heiðmörk þar sem hlaupið fór fram. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, berst nú fyrir pólitísku lífi sínu eftir afhroð flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær. Samkvæmt nýjustu tölum nær flokkurinn ekki 5% af þröskuldi og kemst ekki á þing sambandslagsins Mecklenburg-Vorpommern, en þetta langversta útkoma flokksins í kosningum frá endurreist Þýskalands eftir seinni heimsstyrjöld. Merz sagði í gær að úrslitin væru stórslys en sagðist ætla halda áfram sem kanslari. Forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Kærunefnd vöru og þjónustukaupa hefur hafnað kröfu aðila sem vildi fá endurgreitt í kjölfar norðurljósaferðar sem fari var í rigningu og roki. Hélt hann því fram að ekki hafi verið raunhæfi möguleiki á að sjá norðurljós í ferðinni en einstaklingurinn borgaði tæplega 300.000 krónur fyrir tvær ferðir og var boðið að endurboka ferðirnar innan 2 ára en gerði kröfu að fá upphæðina endurgreitta. Í niðurstöðu kærunefndar segir að eðli norðurljósaferða sé að sína norðurljós verði ekki tryggð og að veður geti haft áhrif á árangur slíkra ferða. Segir í úrskurðinum að engin gögn hafi verið lögð fram sem sýni á fram á að ferðin hafi verið óframkvæmanleg eða óforsvaranleg vegna veðurs og kröfu aðilans því hafnað. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar að Sandra María Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá því að Lithói Hné Söndru hafi rifnað og hún þurfi á aðgerð að halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrir umferð umspilsins sætið á HM í Brasilíu, en leikurinn fer fram að Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti vera næst lesnar á bylginu klukkan 10 en þangað til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
0: Hvað betra en gott nesti? Gott nesti með alískinku.

0: dag. Nú ykkur við vorum búin, það ekki? Hefur hann ekki fallið úr gildi?
1: Þessi sem að spáða föstudaginn?
0: Næ,
1: já, ok.
0: Já, ok, það ég náði bítið tunguna með núna.
1: Já.
0: Ég fekk ég svo marga kvartanir ef ég sagt það sem ég ætlaði að segja.
1: Segði mér að þegja, ok.
0: Það er allt í lagi á milli góðra vina kýtast
1: það. En sko, því hérna, bara fyrir það sem ekki ég vita, þá voru við aðeins að kýta. Þú hélst í fram að gula viðvörun hefði ekki komið fram fyrir hvað, klukkan fjögur í gæri eða slis.
0: Hvað segir Ómar þetta
1: mál? Hann veit ekki
0: þetta. Hvenær tókst þú eftir þessari viðvörun?
2: Nei, ég verð að viðkynni, ég tók ekki eftir þessu fyrir helgi, sko. Nei. En ég var svo sem heldur ekki að fylgjast með
1: okay, þessu. Ok, getur vel verið að helgi fyrir gul viðvörun. En vindur, en spáin var þannig að hún var alveg gul, sko.
0: Já, þú sást það bara, ég spáin.
1: Nei, menn að þú sérð bara, sko, hversu margir metrar á sekund og getur sagt þér að sjálf og þú fylgist eitthvað með, hvort þú sé gul eða appisinu gul.
0: Já.
2: Við fylgist ekkert með þannig, þú veist að við erum ekki eins og nýkvað áttu snúum.
1: Hjálp, viðurstofu Íslands, hjálp.
0: Við erum ekki að selja við fræði námir, Ómar. Eða kannski erum að gera það, út af við vitum svo lítið um veður fræði.
1: En eigum við okkur að gera veður út af þessum eitthvað frekar?
0: Nei.
1: Og engi frá snókar enska boltan?
0: Veitum að snókar enska boltan, menn þetta er skoma stund, svo er hérna þrír gítarsnillingar að hita upp.
1: Og sko þetta er nú alltaf engir, ég ætla nú bara að leiða mér að segja það að þeir gerast nú ekkert mikið betri bara hreinlega hvað sem er.
0: Má ekki segja, þó ég veit ekkert hljófarleik, að þetta sé mögulega 3 af 5 bestu gítarleikum landsins.
1: Jú, og þó víða verið leitað.
0: Og þó víða verið leitað.
1: Það sem ég er að segja, sko, engi spurning. En þeir hafa ekki komið saman áður. Alla hann að þeir eru.
0: Ég hef ekki hugmyndað.
1: Ég held ekki.
0: Okay.

0: Leap Motor C10 Hágæða rafjeppi Ísband Mosfellsbæ
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Enski boltinn í bítinu á bylgjunni
3: Já, enski boltinn en við verðum nú eiginlega samt að byrja á íslenska bolta núna Það nú eiginlega ekki hægt annað
4: Nei, þú byrjar þáttinn á íslenska boltanum Já. Og þú vilt byrja einslæðið með enska boltan líka á íslenska boltanum Já. Og það ég meina Þeir eiga að skili
3: Já, Íslandsmeistararnir, nýkringdir
4: Já, víkingar
5: Jú, jú, Valur. Til hamingju
3: Já,
5: Og til allra víkingar bara Já. Þetta hérna, ég var að mitt á leiknum hann á laugardaginn Og hérna, þetta var skrautlegt Ég geti myndað mig hvernig það var fyrir þjálfara og leikmenn Því að ég þurfti sjálfur daldin tíma til að ná mig niður eftir þetta sko
4: Býtu, voru fimm rauðspjöld?
5: Það var ekki nema fimm sem voru á loft hann
4: í lokin
3: Það voru ekki alls leikmenn sem fengu þau?
5: Nei, þetta hérna, ég mitt bara Því að fyrsta rauðspjöldi kemur bara á 8.900 mínútu eða eitthvað svoleiðis Sem að segja nú til hvað þetta fór í háaloft hann í lokin ég einmitt bara stóð á milli bekkjana tökja þegar þetta allt í gangi sko, það var alveg hérna, öskra fram og tilbaka og svona en já, þetta voru hérna tveir leikmenn, Víkingar sem fóru út Daniel Hafsteinsson fær sér seinna gula sem var bara hárétt og aðeins kannski harkalegt þetta rauðaspjald og Sveinmargir það svona snafið á svo eru tveir á bekknum sem hjá Víkingum sem fóru út líka aðstofþjálfarinn Aron Baldin með læti og svo Harding Karta Klía sparkaði boltanum inn og stoppaði skyndisóknum Káður og svo fekk Hrafn Tómasson í Káðurliðin líka sitt seinna gula þannig að þetta endaði í fimm rauðum spjöldum svo hérna
4: Þetta var bara að vera að leika sér að því að vera pirrandi
5: Já þú veist þetta er bara þetta er að verða rosalega rífur á milli þessar liða og hérna mönnum er ekki sama Káringum finnst ekki skemmtilegt að víkingar sé að fagna Íslandsmeistaratitli og þeirra heimavelli en það fór vökvara kerfi síðan í gang þegar hérna, fólk er búið að hrúast inn á völlin ég fekk yfir mig því líka gussu þarna gott fyrir menn með eins þumt hár og ég að fá svona gussu yfir sig sko. Hérna, svo fer ég inn í göng og er að leita mönnum í viðtöl og þar verður síðan allt brjála líka
3: Já, það meitir leikmann á það
5: Já, var einhver stjórnarmaður hjá víkingi sem að hérna, þótti fara heldur hranalega fram í fagnarlátum í göngunum og það verði eitthvað stimpingar við starfsmann KR og svo þú veist, menn heyra öskrin og þá vaða allir úr klefanum út á gang sko engin svona, ég segi ekki slagsmál en það voru læti svona, og smá svona, já, smá stimpingar
3: Já, emmitt, æjæ
5: Vingar eru mestarar
4: Já, en hvernig lítur botnin út? Er mikil barða þar?
5: Grátlegt fyrir blessaða eigamennina í gæra hérna, þeir virtist vera loksins að vinna fótboltaleik aftur fá þessu jöfnunarmark á móti Val í uppbóta tíma þarna í eigum bara senast að spark leiksins í rauninni sko. Þannig að þeir eru á botninum svo náttúrulega var norðanslagur á laugardaginn og káamenn hérna, já, bara unnu það og sendu Þór niður í fallsæti þannig að Þóra Íbva fer í fallsætinu núna F á langt með að bjarga sér með góðum sýri á stjörnunni þannig að það er útlit fyrir það að þetta séu landsbyggðarlið sem er að fara niður, þetta sé milli IBF, KA og Þórs og tvö af þessum liðum sé að fara niður.
3: Já, og liðin sem kom upp, Þróttur
5: já.
3: Sem var ljóst helgina.
5: Einmitt, Þróttararnir hérna treyðu það fyrsta skipti sem að eftir að þetta nýja umspil kom sem að annarsæti í deildinni fer raunverulega upp.
3: Já,
5: það er bara snið. Það er að vera 5. sætið, þetta er mjög vel hefnað þetta umspil og hérna, mikil ánægði með það, en það er nú ekki Það er ekki eins mikið lánaði með skiplaðið eftir deildinu, það er margir sem eru að gaggrina það
3: Verður þeir ekki að breyta þessu? Fyrst að menn eru svona fúlur út í þetta?
5: Já, ég, þú veist, en þá er spurning hvernig þú ætlar að breyta því líka? Ætlar að fjölgi deildinu?
3: Sumur á því?
5: Já, einmitt Eða ætlar að fara að fækka leikjum aftur? Veist, er það nokkuð til bóta? Ég veit það ekki
4: Er ekki bara fínt að fjölga í deildinu? En ég meina, hvenær verður síðasti leikurinn spilaður?
5: Þetta er, fyrsti leikur núna sem við erum náttúrulega farið lengsta landsleikahlé sem hefur nokkuð tíma verið
3: Hvað er það langt?
5: Þrjár vikur, fjóri leikir hjá strákunum okkar næstu leikir eru 10. okt, svo er það vantarlega 17. og svo 24. eitthvað svo leis
3: Komum við
5: næstu komum nóvember þegar við erum að klára þetta
4: Er eitthvað vit í því?
5: Ég meina, þetta er það sem að menn vildu fleiri leiki lengja mótið
3: Það er ekki byrja aðeins fyrr?
5: Það gæti verið lausnin
3: Byrja í janúar
5: Færeyingarnir byrja í mars, við byrjum í apríl en það er vissulega kannski ekki ofsalegu kuldi í Færeyjum.
3: Nei, og hér, við ættum bara að byrja fyrstu leikina í Færeyjum.
5: Já, hvernig væri það?
3: Gerðu þessu NBA, þeir fara með leiki út fyrir
5: mannstinnuna. Já, nokkvæmlega, fara bara út um allt.
3: Ekki að sé eftirspurn, ja. En hérna, en það er náttúrulega gaman að geta þess að Íslandsmeistararnir Víkingur, þetta er sko hvað fjórði titillin á þessum áratug sem er náttúrulega bara frábært.
5: Nei, bara, áraug, sko. Þetta er að verða stórveldi, hvað maður segja, aftur eða þú veist, þeir náttúrulega voru B-deildinni þarna lengi vel framan á þessari öld. Og eru líka verja titil, það er bara þeir hafa ekki gert það, þetta hafa verið Blikar og Inga til skiptis.
3: Síðan 1981.
5: Já, síðan að Heimir gerði það.
4: Heimir. Já, það er ástæðu að koma þér að þarna.
3: Loksins tókst það. Þetta var aldrei að fatta þetta.
4: Marka kóngurinn sjálfur.
3: En hérna, já, þróttarættun upp, það er náttúrulega frábært fyrir þrótt.
5: Já, algjörlega.
3: En hérna, einhver að ánverið fyrir mér enska aðeins í landsliðið?
5: Já, þetta hérna, leiðatíðindi gær Elías markmaður, búin að vera okkar aðalmarkmaður, hann meiddist, verður ekki með, Anton Ari kemur inn í hópinn fyrir hann, gerir ráð fyrir þá að Hákon Rafn verði í markinu, hann hefur ekki spilað fótballtaleika þessi tímabili ennþá, svo er Rúnar Alexander komin aftur inn, það sem að menn hafa náttúrulega alltaf sömu ágætnar að vera varnalínan, við erum fámenni þar.
3: Já.
5: Og Aron Einar hefur ekki verið að spila neitt svakalega mikið, en er samt í hópnum einn af þremur miðvörðum. Og svo eru náttúrulega fyrst getið sédeild í þjóðadeild.
3: Já, sem a, ég var eiginlega bara að gleyma því.
5: Já, er þá í rauninni sögulega lægð. Við vinnum að byrjaðum í aðeildinni, vorum það í tvö tíðanbils og B.
3: Þetta er Luxemburg, Eistland og Búlgaría.
5: Já, fyrsti leikur á móti Eistlandi hérna á næsta lögadag, á lögadagsvellinu. Og erum að fara fram og tilbaka, það eru þrý dagar myndi leikja
4: og
5: heima úti til skipti sem bara happa glappa með það í rauninni sko, okay. Sumlið fá tvo heimaleiki röð og svo tvo útileiki eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta verður mikið flakk, þetta er rosalega knaft og hérna, þannig að en þú veist það er ráhort að sjá, þetta er allavega menn þurfa að fara að vinna fótboltaleiki og þeir hafa sannlega tækifæll þess í þessari setil.
4: Er ekki afsláttur af miðun líka?
5: Jú. Það er náttúrulega miðum, þannig að endilega ég held að hérna, það má nú fara að hérna
3: ekki vannmeta það, þar var stiðið þó.
5: Akkurat.
3: Má ég bara vekja síðan aðtekla á viðtali sem var á Rúvík gæður Guðjón Þórðarson sem var fínt viðtal fyrir hann til landsliðsjálfan. Hann hefur nú alltaf góð skilabóð til þjálfar og leikmanna sko.
5: Algjörlega.
3: En þá hefur ég enska.
5: Já.
3: Þetta var þetta skrítin elgi?
5: Já, það er óvænt, þú veist, við byrjuðum á óvæntum úrslutum á föstudaginn, að Chelsea tappi 3-0 og svo kemur á laugardaginn og þá tappar Arsenal 3-0 sem er eiginlega ennþá óvæntara fyrir Brighton og hérna.
4: Það var mjög hressandi leikur að Brighton, þeir voru ekkert smá harðir.
3: Nei, bara hörkulið.
5: Þeir, alveg, hérna, þeir eru alveg magnaðir.
3: Og Sunderland líka var bara hörkulið.
5: Já, hérna, aldeilis leikur hérna í Manchester. Já, Pascal Gross, náttúrulega frábær hérna í Brighton-leiðinu, er bara eldast eins og fínt rauðvín. Reyndar hættum landsliðinu, hann hérna orðin 35 ára eða eitthvað svoleiðis, en hérna bara spila sinn besta fótbolta á ferlinum, en hann verður ekki í hópnum hjá Jürgen Klopp sem er núna tekin við þýska landsliðinu. Liverpool náttúrulega komið aftur á Sigurbraut og er að halda hreinu þriðjarleikin í rauð, held ég. Hérna flottur þessi nýji franski hafsend Jérémy Jacquet er í einmitt í landsliðinu fyrsta skipti, Zidane tekið með hjá frökkunum og valdi hann í hópinn. En United, þetta er versta byrjunin þeirra í 12 ár.
4: Já.
5: 2014.
3: Mun hann halda jobbunum ekki lengur í alvöru?
4: Má nú ekki gefa fólki smá sjens?
3: Jú, nei, ég var alveg til það sko.
4: Hvað eru fimmleiki búnir?
3: Menn fá bara ekki sjens þarna í þessum bóð.
4: Þetta var alltaf hræðileg vika bara fyrir mastjónæðið. Það verður nú bara sérst.
5: Já, þetta var hérna.
4: Hvað var þetta, 3-2 á einni viku?
5: Já, þetta var jafnteflið í gær. En,
4: já, reyndar. Hérna, það var nú bara hefni. Maður eiginlega tólkaði sem tap. Já, þetta var svo mikil hefni.
5: Og hérna, nei, og þeir náttúrulega töpuðu fyrir Brighton, þarna voru 2-0 yfir. Hvað var þetta í fyrst skipti sem að United kemst 2-0 yfir en tapar leik á Old Trafford í 30 ár?
4: Ég legg samt til, öll þessu tölfræði, hún bætir engu við leikinn. Bara engu. Þannig að ég segi við íþróttarfréttum með sínar, leifum bara að horfa á fótboltaleikinn.
5: Hætta með þessa tölfræði.
4: Hætta með þessa tölfræði, eitthvað hefur ekki gerst í 30 ár, eitthvað hefur aldrei gerst, eitthvað er að gerst í fyrsta sinni 50 ár. Mér er drull.
5: Já.
4: Bara sem svona svolítið pirraður og svona uppgefin stuðningsmaður heim í sófa. Nei, ég er svona, ég er bara að tala í fullri alvöru.
3: Ég bara sé það,
4: bara til þess að rífa mann meira liður. Það er ógeðslega leiðilega.
3: Já, já.
4: Bara þetta er í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár. Vá, takk fyrir að strá satt í þess árið.
3: En ein statistík sem er mjög sérstök. Það er Tottenham skuli vera á botninum, það er mjög sérstök.
4: Það er enda mjög sérstök.
5: En þeir allavega gátu skorað fótboltamörk. Það er ekki búin að gera það. Deildinni ykkar til. Hérna, nei, en það 200 miljonir pluss er reyndu í sumar þetta hérna awesome. Ekki beysin byrjun hérna blessuð
3: kannski kemur þetta
5: já ég meina þeir hafa þrjár vikur núna til þess að drilla hluti á æfingasvæðinu
3: eða brjóta þetta meira niður
5: já, annarkvort
3: já,
4: en nú er já, þrjár vikur næsti leikur sko 10.8 það er svakalega langt ha, þá er einmitt Manchester United Tottenham laugardaginn 10. oktober
5: já, það er nú einmitt, tvö lið sem að þurfa að segja
4: og sunnudaginn með Liverpool Manchester City eða þetta oktober
5: City alltaf er bara einir á topnu núna sem þetta tap hjá Arsenal
3: alveg, kæra þækir
5: já
6: Þú varst að hlusta á enska boltan í bítinu Þín stöð, þitt verð þínir punktar enn einn Við sendum land allt kemi.is Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
7: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
8: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
9: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenar sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
12: Fyrir bóðið afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu.

Lundaborg 9 Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjaval

0: Já, það var eitthvað gítasólu í þessu leiði.
1: Það var gítar.
2: Það var aðeins í átrúinu, smá svona eitthvað.
0: Smá svona eitthvað svona eitthvað.
2: Ekki til að tala sko.
1: Einhverja krúsidúlu.
0: Ekki svona sérstætt eitthvað svona.
1: Ekki.
2: Ég heldur myndum ekki nefna hljóstina wet, wet, wet þegar við erum að tala gítasólu.
0: Ég hef bara aldrei skilið, akkur var hún ekki bara nefnd very wet, í staðan verið wet, wet, wet.
2: Það út af því að stöf. Núna 30 ánum síðar erum við ennþá að tala um þetta nokkur reglulega, akkur hljóstin okay, heiti þetta.
0: Ég skilið, þetta er markaðsmál.
2: Já, okay. Heita.
1: Þannig að þú myndir ekki tengja wet, wet, wet við gítarsnild?
2: Nei, svona heilt yfir ekki, nei.
1: En hún inni heldur ekki þrjáa bestu gítarleikurum Íslands og þó við að vera leita.
0: Nei.
1: Það inni heldur þetta stúdíu eins og.
0: Já, akkurat. Mm-hmm. Það nú ekki smá kappar komni hérna til okkar.
1: Nei, við erum að tala Óskar Loga, við erum að tala Gumma P og við erum að tala Bjössa Thor. Velkomnir allir þrýr.
0: Er þú bara eini bjössi með sem getur talað í hljónumann?
3: Nei, þeir geta nú talað sko. Þeir eru flinkir að tala. Og ég er vel eitt þegi þegar við erum saman sko.
1: No.
3: Þeir segja svo skemmtilega frá.
1: Hver talar mest?
3: Það við erum nokkuð jafnir á því sko.
0: Hver er gestur besti gítarspilari?
3: Þeir eru miklu betri mér.
0: Já, þú ert svo hóvar. En býtu, hvað stendur til?
3: Það er gítarvisla, það er alltaf árlega er gítarveisla, þá reyni ég að fá til mín bæði fræga útlendinga og svo Íslendinga og nú loksins náði ég tveimur af mínum uppáðas gítarleikurum sem er Gummi P og Óskar Logi saman og mér finnst það bara stór sigur, ég er rosa lánaður og leið og ég var búin að fá já frá þeim og hringdi ég mömmu og hún var ánað með mig þú ert alltaf að þroskast
0: auðvitað hringi maður í mömmu sína ekki spurning
3: hvað annað
0: uppáhald skítalikarnir heimsmæli hvar að góðir
3: það eru svo rosalega margir sko ef ég ætti að nefna eitt svona þá er það Já, bara Robin Ford. Mér finnst hann alveg, hann er svona sameina svo margt sem mig langa til að vera.
0: En svona gítarveisla, hvað spilið þið á svona gítarveislu?
3: Já, það er nefnilega óbúslega skemmtilega músík. Við ætlum að vera til dæmis með þessum gaurum hérna, þá ætlum að vera með svona Hendrix kvöld.
0: Ok.
3: Og fólk heldur stundum að það sé bara gítarsólo eða eitthvað svo leis, en þessi strákar hérna eru alveg frábæri söngvarar báðir.
1: En eru það fara að syngja líka?
3: Þeir eru mjög góðu söngvari, ég alveg er talað sko, I'm not kidding.
0: Gummi, þú hefur sungið hérna hjá okkur maður, þrælgóðu söngvari, Óskar hefur reyndar ekki sungið hérna hjá okkur áður, er það Óskar? Nei.
4: Ég fyrir nú.
0: En veit.
3: Og svo fæ ég að syngja Hey Joe líka.
0: Nú, jæja.
3: Og hvernig er ég?
4: Æslega.
0: Hvernig er ég? Ok. En þetta er þetta tvö kvöld eða hvað?
3: Þetta eru tvö kvöld.
0: Annar á 3. október.
3: Já. Og seinna kvöldi verður svo, það verður aðeins svona meiri djass og krummi verður þar, Andrés Þór.
0: Country? Country?
3: Já, allskins, það er allskins músík, gítarinn stendur fyrir svo margt.
1: En fyrra kvöldi er Hendrix kvöld?
3: Það er svona, já, samt, við förum aðeins út frá því og það kemur til dæmis leynigestur.
0: Okay.
3: Ég hef aldrei getað tagað yfir einu leyndamólin nema tímyndur eitthvað slags.
0: Okay. Það segja hvað
3: og það er það voru strákur frá Hafnarfirði og ég segi ekki meira.
1: Okay. En eru þið alveg bara að fylgja handriti? Eru þið ekkit svona að fara út fyrir línundar?
3: Jú, þessi strákar eru alveg ómögulegt að hafa eitthvað handrit þeir eru svo Þeir eru svo átspeisaðir, nei.
0: En mér langar að spyrja þig hérna einu, er nokkuð gítarinn á undanhaldi í poptónlistin sem hann var náttúrulega rosa áberandi hérna í áður þegar þessi rosalega flottu gítarsóló?
3: Já, nei, það finnst mér ekki, ég er kannski í mínum eigin haumi. Ég, eins og þegar ég var að heyra músík í gamla daga bara fyrst, þá heyrði ég bara í gítarnum. Ég heyrði að nú er söngvarið þarna, já, skemmtilegt. Okay. En nei, ég það held ég ekki. Nei. Gítarn er þarna, hann er rosalega sterkur. En það er svo, það er til svo mikið af tónlist og, og þannig að ég verð ekki varð við það. Verðið þið varð við þetta?
4: Ég held að sé að koma svolítið sterkt aftur.
0: Já.
4: Beyoncé er fyrir að gefa út eitthvað rockblötu.
0: Ok.
4: Og hann hvað er hann í Star Trek? Hann er að, sem er tæpilega 100 ára eitthvað, hann var að gefa út núna, William Shatner, hann var að gefa út metalblötu,
3: þú ætti
4: að
3: geta svona að það.
0: William Shatner?
4: Já, hann var að gefa út metalblötu, það er rosalegt koncept, sko.
0: Já, ok.
3: Þetta fer alltaf út og inn, sko. Það er hvort eitthvað er undanhaldið, þá er það bara tímabundu spurning, við veitum aldrei hvar við erum í bylgjunni, sko.
1: Að koma alltaf einhverjar tísku bylgjur og svo deyja það niður.
3: Svo bara, ef það er engin gítar, þá bara
5: Herru, við fáum gítar maður, það var allir djúvillig það fersku um
0: En hvað ætlaði að taka fyrir okkur hérna núna?
3: Ég held að við hérna, ef ekki að taka bara eitt sem kom okkur öllum í gang Jafnvel þó við séum þrjár kynslóðir hérna
4: Lag sem við Bjössi spilum saman sko fyrir 16 árum, þegar ég var 16 ára
1: Eitt
4: sinn sem ég spila á gítarvislunni Bjössi er alltaf mjög duglegur að fá ungt svona, lið að koma að spila
0: Einmitt
3: Og ég man alltaf þegar Óskar Logi kom sko, þá var hann svo, var svo ungu sko og þá lísti honum svo vel hann svo allur inn sko. Hann kom á æfinguna sko, ég alveg upp að mátti ekki sína neina tilfinningar eða nokkuð skapaðanlega en hann kemur með svona marsjál sko ískápa sko alla græjur á æfinguna og ég lærði svo mikið á honum búta, því að hann gefur allt í og það svo æðislegt
0: Ætlaði þú að gera það núna?
3: Nú að það ég loksins að gera
0: Ok Það verður gaman að heyra, gerðu þið svo vel já, en, þú hefur ekki meira að segja, Lilja
1: Nei, mér langaði bara innbráði sko, inn á tix.is Björn Thorarsen gítarvisla, bara fyrir þá sem vilja finna þetta
3: Já, þetta er annar og þriðja oktober
0: Hvar?
3: Í ægi í Hafnarfirði Gamla Ísúsinu
1: Já Góð staðsetning
3: Neiður við höfnina, það er geggjaða staður og hérna, já, annar og þriði og þetta er bara endilega check á miða, check it out
0: Endilega
1: Það er bara að gera þessu vel
3: Hvað séð, strókar, erum við ekki bara Erum við búin að gleyma hvað Ok 1, 2, 3

0: vaknaðu með okkur
1: Virka morgna frá 6.50 til 10
0: Bítið á bylgjunni
2: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober Tryggðu þér miða núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober Miðasala á tix.is
3: Góðan daginn Það tvennt sem skiptir þig máli Svefn og heilsa Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
7: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember Jólatónleikar með henni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði Sigga Beinteins, Dagur Sigursson, Dilljá Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta Miðasala á stubb.is
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi Kostar aðeins 315.000 krónur Normex.is
9: Betra bak Heilsurum í sérflokki
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg Hún opin frá 9 til 19 alla daga Takk fyrir að flokka Sorpa

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

0: Þetta var hressandi.
1: Mjög, já, mjög hressandi.
0: Frábæri gítar.
1: Æðisleir. Hvað?
2: Satt svolítið niður dröpandi svona þegar maður er að kvilla sjá.
3: Emol.
0: Ég var, ég var líka að hugsa þegar ég horfði á því því. Ég bara hef ekki fólimæði að vera svona góður.
1: Vá, ok, ég er svo þakklátt, ég hef bara aldrei hatt löngun til þess að lega hljóðfæri og ég veit bara ekkert hljóðfærileik og er ótrúlega léleg í öllu sem kemur að tónlist.
0: En sko bara, úst, já, en ég meina að ná svona hæfni á gítarinn, úst. Þetta er bara aðdónavert.
1: Þetta er æfa, veit það.
2: Ég held að það snúið ekki þendil þólimæði hjá mér, ég held ég gæti aldrei ná þessu, sko.
0: Nei,
1: en þú ert bara góður í einhver öðru.
0: Já.
1: Bara, það er dagur þakklæti.
0: Við fljótum að finna það, Ómar.
1: Einn daginn kemur að því.
2: Skulum fá lag.

0: veiðisumarið í bítinu í samstarfi við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Það með það, hvernig veiðin? Hún góð í svona miklu vassveðri?
2: Já, það lítur að vera. Kalli Lú hérna með okkur á línunni, góðan dag.
3: Já, góðan daginn. Fín spurning. Er veiði góð í vassveðri? Einfalt svar er já. Takk fyrir mig, við heyrum samt fyrir því.
1: En við viljum ekkit einfalt svar.
3: Nei, ok. Sko, þetta er darralar dans of mikils vats og lítils vats á hverju einasta sumri. En mér finnst yfirleitt og flestum svona mínum veiðifélögum þegar maður ekki detta inn í haustiðina að fara í aðeins meira vatn heldur en svona maður segir normalt vatnið að því það hreyfir svolítið vel við stóru hængunum sem að svona flestir eru elta á þessum tíma og ég yfirleitt svona fagnaði frekar þegar átna að fara svolítið vel upp vegna þess að það verður bara svolítið meira líf
2: Já,
3: okay.
2: En er ekki svolítið margar ár komnar yfir þúsund laxa núna?
3: Jú, ég var að skoða tölurnar maður og þetta er svo gaman að sjá þetta, sko, Þverá Kjarrá, ég held að hún klárit í 3000 laxum sem er bara þurla flott sumar í Þverá Kjarrá, jökla komin yfir 2000, niðferðar á 1600, hún er þetta í 1800, í núna þetta er gamla tölur, laxa á í dölum, ætlum þess að ég geti þetta í 1500, norður á, í það lokatölu fyrir henni, komin núna í næstu viku, 1200 og eitthvað langa og enda líklega 1200-1300
1: En Kalli, án þess að
3: komin yfir 1000, stóra komin yfir 1000, kjósin komin yfir 1000 Hattir eru á Laxhagi aðaldál og lesta á yfir 1000 verður Laxhagi leir En svo er það stopp á opnar heldig sem fari yfir 1000 á þessari
1: En án þess að vera með einhver leiðindi er þetta nokkuð, eða getur þetta verið ávísun á það Það verði ekki svona gott sumar næst Eru tvö svona góð sumir í röð yfirleitt
3: Sko, það er Sko, það raunverulega engin leið að segja það var að spá góðu sumri núna af því að skilirinn í hafi í fyrra þegar göngusegin fóru niður voru mjög góð það hefur augljóslega haft einhver á sig og núna svona vilja menn svona bara okay, alltaf varlega í sakirna með að fullar einhvern veginn svona árframi tíma næsta sumar verið frábært eða lélegt eða what not sko og þannig ég býr nú bara svolítið eftir einhverjum tölum til að sjá svona okay, bara hvaða svona data er á bakvið einhverja fullinningar um það hvernig næsta sumar verður mér er eiginlega slett sama sko, að hvernig þessu staðinu núna ég ætla bara að fá að njóta sko sumar núna
2: Þú lifir bara í núna
3: Já, ég sem þetta sko, ég á eina svona proper veiði eftir
1: Hvað er hún?
3: Það er þegar að árnefndinni langa og lokar honni og klárar að ganga frá húsinu og svona gera allt klart fyrir veturinn sko og svo gruna mig alveg svakalega að það gæti dottið inn kannski ein lítil veiði aftur og ég pakka dóttur mínu raunverulega aldrei saman

0: til en ég fer að púsa byssuna fyrir rjúpu sko.
1: Ok.
2: Býttu, ertu bara veiðandi allans ársins ring?
0: Sko, ég byrjaði nú yfirleitt svona, ég byrjaði svona sent, ég tók eitt túr í apríl, svo kom svona dálítið langt hlé bara vegna annað á vinnu. En já, júli, ágúst, september er svona, þá tekur maður alltaf túra inn á milli þess að taka góða vinnuristu, sko. En ég held að hérna, sko, ef við förum aftur í veður, ég vil meina það að þeir sem er að fara núna í haustiðina og síðustu dagana í náttúru, hérna, náttúrulegunum, ég bara fagna því ef að vatni fyrir aðeins upp, það er alveg góð væg.
2: Okay.
0: En síðan er að þetta sko, að þú breytir kannski veiði aðferðinni pínulítið, þú veist, menn eru kannski farðan að nota meira litla kóna, eitthvað sem að veiðir aðeins niður, veiða kannski hægar, hætta allir þessu strippi og eitthvað.
2: Mm-hmm.
0: Það er tækifæri í haustveðri til að læra nýjar aðferð,
2: stóra
0: haustfængar til að taka og hérna, ég var einmitt bara svona, skemmtrið teimur að segja frá því. Ég var í Stóralaxá núna um helgina og landaði sem sagt inn um 90 tækjarsentamitra.
2: Wow.
0: Og það væri óskandi ef það hefði verið síðasti fiskurinn sé veiði í sumar. Það er fennlega gaman að klára bara haustið á einum vænum, þannig að fyrir veiðmennina sem er að fara núna í síðasta dagana, gangi ykkur sem allra best. Og ég hvet menn til að hugsa aðeins út fyrir kassan, prófa nýjar aðferðir, spyrja þá sem reyndan eru, fara í haustflugaboxið og ekki hætt að trúa á litlu flugurnar, bara hún þarf að fara niður, litla kóna eða eitthvað.
2: Akkurat, við þurfum víst að hætta þessu, en bara þetta er fín skilaboð, við erum notur að heyra þeir rættur.
0: Já, ég ætla að fara að koma fiskir eik til að leiða ykkur að smaka.
2: Já, er það næstu viku eitthvað?
0: Já, það ekki bara.
1: Jú, okay. Við hlökkum til. Kalli Lú.
0: Hljómar eins og bland.
1: Sjáumst þá.
2: Takk.
3: Veiðisumarið í Bítinu í samstarfi við Vesturöst. Sérverslun veiðimannsins.
4: Vönduðu Orvis veiðvörurnar fást í Vesturöst. Lögum í 178.

0: það vantar klukkuna 5 mínútur í 10 Þú ert ekki með niðurstöður?
1: Nei, því meður, nei, en spurningin, hver hún núna sem já, lifaði yfir helgina?
0: Ný spurning í Reykjavík síðdegis, á að setja lög á verkföll flugstétta, já, nei, hef ekki skoðun. Mm-hmm. Þetta kjósin á vísi.is og bylgja.is og væntalega verða niðurstöður opinberðar í dag í þættunum sem hefst beint eftir 4:00.
1: Já. Ef við þá bara fara aðeins í afmælisbönn kannski höfum við tíma til að fara í afmælisbönn helgarinnar en er ekki rétt að byrja á forstjóra vorum?
0: Já
1: Herdís Drafn Fjellstað ammar í dag, hún 55 ára til að koma í daginn
0: Herdís. Til hamingi með daginn, við söknaði svo lítið að það ekki verið kaka hérna
1: Hvað
0: kom
1: er
0: vinna.
1: Kakan?
0: Já, ég fyrir með mynd af henni En til hamingi með daginn, Herdís
1: Já, Haraldur Hallgrímsson ámæli í dag og Guðný Erna Þórarinsdóttir líka.
0: Óskar Hallgrímsson í Úkraínu, fjölmiðlamaður, hann ámæli í dag. Mm-hmm. Egill Harðar 51 árs og hún Anna Elísa Jakobsdóttir sem var nú að vinna hérna einsinni. Hún 36 ára gömul.
1: Ellert Þá Jóhannsson, hann ámæli í dag, hann 53 og Áskjöru Hjálmsdóttir, hún ámæli í dag. Sigurvi Káradóttir, hún 53 líka.
0: Já, svo að tvær gamla skólasystur hérna afmæli í dag og að því til með birtir það fermingamynd á okkur. Ég kann að meta það. Mm-hmm. Hugrún Pálmey Pálmadóttir og Vatta Kristján Dóttir báða 44 reyta til að mikið með daginn.
1: Tryggvi Særsson 68 og svo Elín Baldursdóttir með afmælis í dag Jón Gunnarsson þingmaður, hann stóra afmæli hann 70, til lukum með daginn
0: Önru kaka, sem hefði mátt býða hérna eftir okkur
1: Akkurat, Guðný Erna Þórarinsdóttir á líka afmæli í dag og svo með Sólveig Leifsdóttir Sola Leifs afmæli í dag, til lukum með daginn Sola mín 75.
0: Varstu búið með Árna Finnsson 12 sénið hér?
1: Nei, ekki búið með hann.
0: Okay, hann afmæli dag, til að mikið með daginn og líka nafnans Árni Björgvinsson 54 reyta, til að mikið með daginn.
1: Nokkrir viðbót, Smári Þröstur Ingvason afmæli í dag Garðar Vilhjámsson, til lukkum með daginn Garðar 61 árs og Árni Finnsson síðastur á blaði hjá mér að þannig að þetta komið
0: Ómar.
2: Þetta sé, Héðinn Höskuldsson 22, Gunnar Ingi Valgísson 33 í dag það eru fleiri sko, Kolbrún Eva á ammæli og Garðar Þorgilsson 66 það voru að komið.
0: Já, það er ekki með daginn allir sem nefndum og sem við nefndum ekki það rosalega margi sem ammæli líka sko á Wikipedia-unni
1: Nú komdu með aðeins.
0: Ég til að mynda Jón Arnór Stefánsson, körfugnallegsmaður,
1: okay.
0: Liam Gallagher og Oasis, söngkonan Faith Hill,
1: okay.
0: Leikstjórn Ethan Coen, Rúnar Þór, tónlistamaður.
1: Okay. Í dag, sem sagt.
0: Í dag, Bill Murray, leikari, hvað Stephen er? King,
1: Já.
0: Jerry Bruckheimer, það er alveg sko svakalega mikið.
1: Já.
0: Þetta er líka fæðingadagur Leonard Cohen.
1: Já, já. Nú, hún Hólmfríður Magnúsdóttir, landsliðskona fyrirhandi fótbolta, hún átti afmæli í gær, höllum aðeins og kannski að bakka tilbaka, ég veit ekki hvort að þú getur gert á hann Steinar Svan, sem nú tekur hlustandi hérna, hann átti líka afmæli í gær, til hæmingju.
0: Já, ég held ég hefði bara klárað þetta allt fyrir helgi, sko.
1: Já, ok. Mm-hmm. Ekki ég, Teddi Guðfinns átti líka afmæli í gær, ég ger, sem, senda honum kveðju líka. Já. Og Edda Borg, sömulegis, og Björn Valur Gíslason líka.
0: Mm-hmm. En við verðum að sjá svo hér, tíminn fyrir sjö í fyrramálið.
1: Sæl bless.

0: Hamborgarabúllan. Tíminn læknar sárin. Hamborgarabúlla Tómasar. Öryggi fyrir ástvini þína. Sinnum heimaþjónusta. Handverksbakari síðan 1834. Bernhöftsbakari Klappastíg 3.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag. Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
6: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimili. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Klukkan 10, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Borgarráð hefur samþykkt tillögu Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenskra sveitarfélaga umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Sérstök samninganefnd sem hefur verið með umboði allt frá árinu 1989 verður þannig leyst undan störfum en hana hefur borgarstjóri skipað í. SÍS hefur þó sinnt ýmsum viðræðum fyrir hönd borgarinnar þar á meðal við kennara og félag íslenskra hljómlistamanna. Máli fer nú til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar en fulltrúar minnihlutans í borgarráði greiddu atkvæði gegn tillögunni og sögðu meirihlutann reyna að fría sig pólitískri ábyrgð á kjarasamningum eigin starfsfólks. Nánari sagt frá málinu á Vísi. Flokkur Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, vann metfjölda þingsæta í kostningunum sem halda voru í Rússlandu helgina. Sameina Rússland mun líklega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni neðri deild rússneska þingsins miða við talin atkvæði en var áður með 310 sæti. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Kjörsókn á að hafa verið 59,32% sem er einnig met en þetta voru fyrstu kosningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Donald Trump segir að hinn stóri sigurbogi sem hann vill reisa í höfuðborg Bandaríkjanna eigi að verða hernaðarmannvirki. Bogin eigi að beini yfirmanna bandaríska hersins að hýsa leyniskyttur og dróna og vera geymsla fyrir skotfæri. Með þessu er hann talinn vilja komast hjá lögsóknum og auðvelda sér að reisa bogan. Framkvæmdin er ein nokkura sem Trump er með í vinslu og hefur staðið fyrir en þeim er ætlað að setja varanlegt mark hans á höfuðborg Bandaríkjanna. Sigur bóin á að vera 76 metra háru og toppi hans eigi að vera gildar styttur af örnum og engli. Smíði bógan stendur nú frammi fyrir lögsóknum en framkvæmdin hefur verið samþykkt af sérstakri nefnd sem Trump skipaði alla meðlimi í. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, berst nú fyrir pólitísku lífi sínu eftir afhroð flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær. Samkvæmt nýjustu tölum nær flokkurinn ekki 5% að þröskuldi og kemst ekki á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern en þetta er langversta útkoma flokksins í kosningum frá endurreist Þýskalands eftir seinni heimstyrjöld. Merz sagði í gær að úrslitin væri stórslys en sagðist ætla að halda áfram sem kanslari. Fórista kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Íslenska landsliði knattspyrnu var fyrir áfalli í gær þegar Sandra Maria Jessen meiddist í leik með liði sínu Köln gegn Bayern í þýsku úrvalsdeildinni í knattspyrnu. Greint hefur verið frá að lið þó í hnésöndru hafi rifnað og hún þurfa aðgerða halda. Mun Sandra því ekki leika með landsliðinu gegn Króatíu í fyrri umferð umspilsins sem sæti að hóm í Brasilíu en leikurinn fer fram á Laugardalsvelli þann 13. október. Frétti vera næst lestan á bylginu klukkan 11 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
8: Takk fyrir þetta komið sæl, ég var komað svo með ykkur á bylgjunni. Það komin jú mánudagur 21. september Og það 101 dagur eftir að þessu ári. Þetta Bylgjan. Herðu, það verður bara líf og fjör í dag að sjálfsögðu. Við förum að, hérna eftir í afturbak leikinn okkar með hamborgarabúllu Tómasar. Búlluborgari fyrir fjóra. Og að því að var nú koma frá London og geti sagt ykkur það að búllu meðan þeir gilda líki í London. Bara ef þau eru að fara. Við ætlum að fara svo hérna eftir í hvar varstu, óþarfa fróðleik sem verður á sínum stað og svo bíósýning framöndan, förum í þetta allt sem að hérna rétt á eftir, en við ætlum að byrja á heilabroti og heilabroti í dag, já það má segja að þetta sé nú svona orðatiltæki sem við þekkjum, þetta er svo heitt að má spæla egg á þessu og stundum það notað svona yfir til dæmis heita gangstétt ef það hlýtt í veðri og svona. Já, maður nú bara spæla egg á þess að svo mikil hiti á malbygginu eitthvað svona. En þá kemur heilabrotið. Hvað haldið þið að malbyggi þurfi að vera heitt eða gangstéttin til þess að sé hægt að spæla egg á því? Já, svarið kemur þetta eftir smá stund. Þannig að þá er þetta ekki bara innan tóm orðendur möguleiki að gera þetta. Það þarf malbyggið eða gangstéttin að vera heitt til þess að hægt sé að spæla egg á henni.

0: Lavín og Complicated á bylgjunni. Já, það bara þannig að kíkjum aðeins á svara við heilabrotunum frá því upp á við þáttar og ég gerði út frá orðatiltækinu þetta svo heitar að spæla egg á því. Þetta var stundum notað ef að sólin var sjóðandi heit og skein til dæmis á malbygg eða jafnvel bíla eða gangstéttar þá stundum satt ég að það nú svo heit malbyggja það nú bara að spæla egg á því. Og þá fór ég með að spá í það. Hvað þarf eiginlega malbyggið að vera heitt svo hægt sé að spæla egg á því? Já, það komið á hreint. Það þarf að vera 70 gráður á Celsius. Þannig að það þarf að vera ansi hlýtt. En það getur alveg orðið það, svona í heitari löndum, að nú sjaldgæft á Íslandi. En það möguleik að malbygg getur orðið þetta heitt. Að sé að spæla egg á því. En það þarf að vera 70 gráður á Celsius. Þá erum við allan að búin að leysa þau mál.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal Veldu gæði, veldu kjarnafæði
3: Megavika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Handaðu núna Dominós Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Gegnheill akrílsteinn fyrir heimili og fyrirtæki, slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
7: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðin? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
11: Of Monsters and Men 17. Október í Kaplakrika Eitt kvöld Öll lögin sem við þekkjum Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun Tryggðu þér miða núna á tix.is
12: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Já, lítum aðeins á veri og mér fannst nú svona í morgun þegar ég fór út að það var nú engin hætt að maður þyrfti á sólgleruum að halda. En það möguleiki sýnist mér svona að maður lítur til himins. En það suðaustan hvasst 10 til 18 metra vind.

0: bara dálítill vindur 10 til 18 metra vindhraði á morgun og áfram skúrir en þurrt að mestu þá á Austurlandi. Hitinn 7 til 13 stig yfir daginn á morgun. Mildast norðaustan til og Íslandskorti þá sé ég nú ekki svo sem mikið vera rofa til hérna á suðvesturhorninu en það sést þó aðeins svona í bláan himin á milli skýjana núna. Sólarbrásli morgun var 7 mínútur yfir 7, sólsetur verður 7:30 í kvöld.
1: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10 til 3, heitir potta.is, Fosshálsi.
2: Þetta þitt uppáhaldsbylgjulag, það kannski þetta?
0: Já, gæti alveg verið þetta, Alison Moye að renna hérna stað og svo fyrir við eftir í hvar varstu. Rennum þá aðeins aftur í tíman og rifjum upp skemmtilega tíma. Þetta var skemmtilegu tími þegar

0: bylgjunni Adventure of a Lifetime og það þýðir að við ætlum að renna í þetta.
1: Hvar varstu og hvað varst að gera eða hvað varst að hugsa þegar þetta lag var vinsælt?
0: Já, hvar varstu á þessum degi, 20. og 1. september? Núna erum við með árið 2002. Og forsíðan á fréttablaðinu á þessum degi fyrir 24 árum Fyrirsögnin illa leikin eftir árás handrukkara Þarna var ráðist á 30 mann í Breiðholtinu segir Og tala við Karl Steina Valsson Sem að segir að ofbeldi hafi aukist í kjölfar aukina fíknefnaneyslu Já, það ekkert annað, þetta er ekki smá fyrirsögn á þessum degi 2002 Og svo fyrir við aðeins inn í fréttablaðið Og þær meðal annars illa staða málefni flóttamanna Og þannig eru stjórnvöld að nota Dyflinnarsamning sem auðvelda á undanskotsleið segir lögfræðingur Alþjóðahússins Ef við höfum vitað allt sem átt eftir að koma frá 2002 til dagsins í dag í málefni flóttamanna Hefðum við þá staðið betur að þessu, það spurningin í dag Og það var mikið að vera í íþróttunum á þessum tíma líka og eins og núna í dag Það verið að tala hérna Sinidans í dans sem missir að næstu tveimur leikjum vegna meiðsla og átt hann ekki einmitt ammali núna velgina hann núna orðin landsliðsþjálfari Frakka þarna var hann að spila með Real Madrid fyrir 24 árum upp á dag og íslenska kvennalandslið mætir England í dag segir hérna í fréttablaðinu Og þarna var Vanda Sigurgeirsdóttir þjálfari Íslandsmeistarar KR Hún var sannfærðum að íslenska liði myndi skora í leiknum Það hefur ekki komið óvart, við vorum alltaf ansi öflugar í því að skora Stelpunnar og svo erum við að kíkja aðeins á bíóhúsin Þarna var verið að sína myndina hafið Og það vorum 100.000 áhorfendur búin að sjá þessa frábæru íslensku mynd Og þarna var verið að sína Born Identity Serving Sarah, K-19 með Harrison Ford Það eru örgum myndir í gangi á þessum tíma Maður sér það þegar maður fer að skoða þetta En þegar það kemur á tónlistinni þá var það á þessum degi Árið 2002 sem að hún Pink fór á toppin í Bretlandi Og þetta var fyrsta lagið hennar sem komst á toppin í Bretlandi Það eru 24 ár síðan Og við erum að tala að þetta var nú ekki það síðast að hún búin að vera vinsæl í Bretlandi og farið þar oft í tónleikaferðir og fengið alveg frábæra viðtökur. En lagið sem fór á toppinn á þessum degi árið 2002 í Bretlandi með Pink þetta Just Like a Pill.

0: Ásgeir búin að vera töluverðu flakki í þessu mánuði og til dæmis var hann nú bara í Þýskalandi núna 11. og 12. september og þar undan var hann í Hollandi og bara búið að vera nógum að vera hjá honum ég ætla að sé nú komið svona smá stoppja honum í tónleikahaldi en ég þarf að skoða þetta jú, nei, það nú kannski ekki alveg gæti nú hafa verið svona ég var í Frakklandi í gær þannig þetta nú kannski ekki alveg búið en vonandi það nú svona aðeins að hægjast hjá kappanum ég var aðeins að kíkja svona á litlu fréttinnar já, já, það eru fréttinnar sem ekki á stóru miðlunum og kannski ekki fyrir sögnunum en Mér er alltaf gaman að kíkja á svona eitthvað sem að tengist fólki, mannlegu fréttirnar. Og þetta fannst mér svolítið áhugavert og ég veit ekki út af hverju þetta gerðist, en það var á skemmtiföraskipi sem heitir Carnival Panorama, sem var að sigla út frá ströndum Mexíkó. Það þurfti að snúa við vegna þess að óhapp átti sér stað á laugardagsmorgun, þar sem að maður einn hoppaði frá borði. Og svolítið áhugavert, kannski vegna þess að hann var með fjölskyldun og alla með sér og eitthvað kom nú upp á en manninu var sem betur fyrir bjargað og honum varð ekki meint af en fallið var hans í hátt því að þessi skemmtiföraskip eru nú ekki ein smá smíði eins og við þekkjum nú bara hérna úr íslenskum höfnum en það hefur greinlega orðið ykkur leiðindi í fjölskyldunni og hann ákvað að láta sig bara vaða frá borði og alltaf ekki að býja til því að komast í höfn aftur
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við kemi og kjarnafæði Eins og vara vikunar á bylgjunni aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu Já, við erum að tala íslenskar gulrætur Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina Það smellpassa í nestisboxið og auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalandið Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvara vikunar á bylgjunni
0: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali kemi.is
2: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og

0: fyrir haustið. Bíkó.
1: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
2: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is
3: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
6: Einu og halv ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort byrja frá skattinu. Ertu dauða?
5: Já, hérna.
7: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
8: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
9: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Á gaman að Frikki Dór kom með þetta lag til okkar. Þetta Frikki Dór og Sinfonía Nord. Og talandi þá, að þá eru tónleikar hjá Frikki Dór með Sinfonía Nord 3. oktober á Akureyri, náttúrulega getið sé allt þetta inn á tix.is. Og ég gat ekki betur séð en að það væru jú tvenni tónleikar, það eru uppselt á aðra tónleikana, þannig að það er búið að bæta við tónleikum sama dag fyrir daginn í Hofi. Og svo hann með tónleika aftur á móti í Eldborgarsal Hörpu, og það eru tónleika sem að verða 31. oktober á laugardegi. Og hann Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson úr Tóttmóbíl og stjórnandi í Hofi á Akureyri, að segja sem fór Nord, hann kemur tíminn þetta mikudaginn, hann að bruna þessi bæinn og ég ætla aðeins að fá hann til þess að koma í stúdíó til okkur og spjalla við okkur þessa tónleika sem eru væntanlegir og líka náttúrulega Tóttmóbíl tónleika framöndan og þetta fengur Tóttmóbíl líka heiðursvelun tónlistarinnarins og það bara nóg að ræða. Fæ hann í stúdíó til minni á miðvikudags morgun og við ætlum að spjalla saman. En við ætlum að fara í fréttir núna og svo höldum við áfram hinum yfir fréttirnar og þá förum við í lagaleikinn aftur og bak í samvinnu við Hamborgara og Búllu Tómasár og margt framöndan.
2: Þetta Bylgjan. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema að þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðarskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðarskrifstofa eldri borgara

0: sherman.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
3: Það er gott að heyra. Eyrberg.is, Kópavogi.
4: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Mega Vika. Bíómiði fylgir fyrst

0: Klukkan er 11, Smári Jökull Jónsson les fréttir á bylgjunni. Borgarráð hefur samþykkt til Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að fela sambandi íslenskra sveitarfélaga umboð til kjarasamningsgerðar fyrir hönd Reykjavíkurborgar. Sérstök samninganefnd sem hefur verið með umboði allt frá árinu 1989 verður þannig leist undan störfum en hana hefur borgarstjóri skipað í. SÍS hefur þó sinnt ýmsum viðræðum fyrir hönd borgarinnar þar á meðal við kennara og félag íslenskra hljómlistamanna. Málið fer nú til endanlegrar afgreiðslu borgarstjórnar en fulltrúar minnihlutans í borgarráði greiddu atkvæði gegn tillögunni og sögðu meirihlutann reyna að fría sig pólitískri ábyrgð á kjarasamningum eigin starfsfólks. Nokkrar tafir hafa orðið á Keflavíkurflugvelli í morgun vegna veður sem gulviðvörun var í gildi á Suðurlandi og við Faxaflóa frá klukkan 5 í morgun og til klukkan 9. Á vef flugvallarins má sjá að flestar vélar sem áttu að fara frá Keflavík í morgun hafa tafist en meðal annars var rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Icelandair til Manchester sem á nokkuð langar tafir á vélum WestJet og Delta til Kanada og Bandaríkjanna. Að sögn Guðjóns Helgasonar upplýsingafulltrúa Isavia hafa einhverja tafið orðið vegna vinds, en hann segir að töluvert rok hafi verið á flugvöllum í morgun. Allar tafir séu hins vegar innan marka. Flokkur Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, vann metfjölda þingsæta í kostningunum sem haldna voru í Rússlandi helgina. Sameina Rússland mun líklega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni neðri deild rússneska þingsins, miða við talin atkvæði, en var áður með 310 sæti. Þessi þingmannafjöldi gerir flokki Pútíns áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Kjörsókn á hafa verið tæplega 60% sem einnig met, en þetta voru fyrstu kostningarnar í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu. Framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútíns verið meinað að bjóða sig fram. Í stjórnmála ályktun sambands ungra sjálfstæðismanna skorað á ríkisstjórnina að búa til þingkosninga þar sem erindi hennar sé að þrotum komið. Milli þingsaus fór fram á Eskifirði helgina en yfir 50 meðlimir lögðu leið sína austur og samþykktu stjórnmála ályktununa einróma. Þar var einnig ályktað að leyfa eftir staðgöngumæðrun á Íslandi, leggja niður ríkisútvarpið og setja tímabundi hlé á afgreiðslu umsókna alþjóðlega vernd. Þá vilja félagsmenn að eingöngu íslenski ríkisborgarar fái að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Kristján Karl Björnsson fór með sigur að hólmi í bakarslaupinu en hlaupinu lauklaust fyrir miðnætti í gærkvöldi. Kristján hljóp 39 hringi eða rétt rúmlega 260 km en Ríkarður Árnason var í öðru sætin hann hljóp 38 hringi. Hlupu þeir Kristján Karl og Ríkarður einir síðustu 6 klukkutíma hlaupsins. Frétti vera næst lesnar í hátinn á slæginu 12 en þanga til finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
1: Takk fyrir þetta Smári, komið sæl, ég var komað svo með ykkur hér á bylgjunni öldum áfram á þessu mánudagsmótni og förum að renna að stað með tónlistina og já, leikinn góða líka. Þetta er bylgjan. Leikurinn með íslenskum tónlistamönnum aftur á baki saman við hamborgarbúllu Tómas.

0: bylgjunni. Þetta lag eldist alveg ótrúlega vel. Það eru við ekki næst. Herðu og svo er það hlutir sem að eru hannaðir af kallmönnum og oft á tíðum fyrir kallmenn. Hvernig getur við séð það? Já, til dæmis má nefna það að svona verkfæri, handverkfæri eru oft á tíðum hönnuð af kallmönnum og passa betur í lóa kallmanna og hendur heldur en nokkuð tíma kvenna. Þetta er bara leiðileg og ljót stærind. Og ef að til dæmis borða á veitingahúsum og svona Ef þau eru ekki með svona kannski eitthvað krók eða eitthvað stað svona til að setja veski þá voru þið líklega hönnuð að kallmönnum Konur kom ekki nála því Þetta er svona, þetta er áhugavert Og svo það hítinn á skrifstofusvæði Hann oft miðað við svona hýta kallmanna Og svo bara, eru konur að frjósa og kulda út á tíðum Þetta nú bara svona eins og þau segja leiðilegar sturlaðar staðrindir og svo annað vetrarskór oft á tíðum ekkert eitthvað sérstaklega útbúnir þannig að þeir séu að halda kulda í burtu kannski eitthvað smá fóðraðir svona en heyri ekkert endilega sérstaklega kuldaskór þannig lagað þannig að maður að vanda sig öllu sem maður kaupið það að passa það, við erum að fara í leikin okkar aftur og bakið það rétt og eftir
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. Oktober Tryggðu þér miðan núna á tix.is Þú getur líka haft hefnina með þér Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. Oktober Miðasala á tix.is
3: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó Í ár fögnum við stóramæli Las Vegas Christmas Show 10 ára Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl Lofaðum ógleymanlega kvöldstund Frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið Heilt og sveflukend jólaskap tryggt Tryggðu þér miða strax á miðax.is
4: Sófadagar í Vók fyrir heimilið 20% afsláttur af öllum sófum Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is
5: Framúskarandi fyrirtæki vottun heilbrigðan rekstur Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is Framúskarandi fyrirtæki kreditinfo
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
7: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
8: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Tóttmóbíl í Eldborg 13. November og Hofi 14. November. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
11: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
12: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Lykillinn að lægra verði
0: Og veðrið í borginn í dag og á morgun jú það snýst í sunnanátt 8-15 metra vindhraði með skúrum í dag hittinni 8-12 stig Vestlægri vindar á morgun og þá kólnar örlítið í veðri
13: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta er hægt að setja upp allt árið Þú og fjölskyldan eigi það skilið Heimasíða okkar heitirpottar.is

bestu lögbylgjunar og Drift Away. Herðu, mér rakst á einmitt svona litlan punkt og mér varst þetta svolítið áhugavert. Það svona eitt af því sem rosalega pirrandi og dónalegt svona almannafæri. Það þegar fólk að tala í síman og nú ég að tala þegar þú ert bara með hann á hátalaranum. Tala bara í hátalaran. Þetta gerir svolítið mikið ellendis, ég sé þetta mikið ellendis. Og svo sér maður þetta sjaldan hérna heima, en þó það gerist og minnst þetta alveg stórskrítið. Þegar talaði svoleiðis í síma innan og fullt af fólki. En við erum að fara í allt annað, við erum að fara í lagaleikinn aftur á bak og talandi við það að þá gilda búllumiðanir fjórir sem ég að fara að gefa líka í London og ég var einmitt að koma þaðan og aftur á bak leikurinn, hann á Íslandi með íslenskri tónlist og íslenskum tónlistafólki og að sjálfsögðu allt ráefni íslenskt á Hamborgar og Búllu Tómasar eða þú segir mig hvað þetta lag heitir og hver flytur Hvað þetta lagið og hver flytur Sungið á íslensku Og hljómsveitin íslensk Og eftir tvö lög þá fyrir við síman 567 11 11 ef þú ert

0: Got to do with it, þetta er gamla lagið frá Tínu Tönnur og plötusnum voru kík og tók þetta og endur nýjaði það allt saman. En við erum í lagaleiknum aftur á bak með íslenskt lag og íslenskan flytjanda og vinningin, já, vinningin þekkiði vel. Búllu borgari fyrir fjóra með öllu. Hvað heiti lagið og hvað heiti flytjandin? Þetta náttúrulega eitthvað sem að ég held að bylgju hlustundur þekki nú bara alveg ágætlega en það náttúrulega band sem að eins og ég sagði áðan, þetta hljómsveit þetta íslensk hljómsveit og ég segi bylgjan góðan dag
1: Já, góðan daginn
0: Hvað segir nú með þetta hennar lagabútt?
1: Herðu, ég held að þetta sé á móti sól og lagi drottningar
0: Já Það bara alveg hárétt Þetta sko bylgju útgáfan af læginu drottningar sem bjöku til fyrir okkur vegna þessa hitt Það sé orginallið var svo rosalega hérna aggressífur eitthvað
1: Já, þetta geggja lag
0: Mér alveg frábært lag og svona er að styttast í þessa 30 ára afmælistónleika þeirra
1: Heldur betur
0: Er ekki bara vitleysa að þessi að vera 30 ára Ég trúi þessu nú allavega enn
1: Mér finnst
0: það
1: bara galið
0: Já, nákvæmlega, það bara svoleiðis það, þú ert með búlluborgari fyrir fjóra
1: Snill
0: Hvað nafnið þitt?
1: Það Sigurveig
0: Sigurveig, hvað stóttir þetta Sigurveig?
1: Jóhansdóttir
0: Jóhans, ég sett bara fjóra miðaðinni umslag Sögulagsbult 8 er húsið og það verslunin sín hérna á fyrstaðinni Það bara býður þetta er
1: Snill, takk kærlega fyrir þetta
0: Og takk fyrir að taka þátt
1: Já, takk.
0: Ljómsveitin á móti sól og einmitt lagið drottningar, bylgju útgáfan. Nei, svona tónuð aðeins niður spilið fyrir okkur á sínum tíma. Það eru langt síðan. En talandum á móti sól, já, eins og ég segi, afmælistónleikarnir eru að framundan og þetta eitt vinsælasta lagið hjá okkur á bylgjun í dag. Þetta okkar lag.

0: og það einmitt afmælistónleikarnir eru 16. og 17. Október sé ég afmælistónleikarnir hjá á móti sól og allt þetta mál inn á bylgjan, nei inn á tix.is og það eru uppselt hjá 16. Október og það eftir einhverju meðar 17. Október 30 ára afmælistónleikar hljónstarinn á móti sól
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði
3: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki Borðapantanir á brasserí.is
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl Bílaland, K7, Krókálsi 7
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaks þjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
7: Góður nætur svefn lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
10: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum Notaðir.is Askja
11: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
12: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottasta skrauti og búningana í Partyland í Holtagörum. Partyland.is
13: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
14: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í Rísa tjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
15: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
16: Seldu bíli þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
18: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
19: Bítið býður góðan dag.
20: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
21: Og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkert getur til segja neitt ofbóðslega stóran náin vinnhá.
22: Bara þetta í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár.

Fergal Sjarki og Good Heart á bylgjunni og mjög skemmtileg þessi litla frétt sem ég rakst á frá Bandaríkjunum þar sem að kona ein dreymdi ákveðnar tölur og fór og kefti sér já ekki bara lottómiða heldur svona rúllettumiða og enda með því að hafa út úr þessu einhverjar 14 milljónir að mér skilst og þá var mér datt mér í hug þetta með vinningshafan sem að vann í lottóinu hérna heima og bara óskaði koma þetta sjálfsögðu til hamingju með það Það var ekkert komið fram náttúrulega hver aðeins var en 129 milljónir fóru nú bara á laugardaginn á einn miða og miðin var keyptur í fjarðakaupum og ég svona tel að það verði mikið að gera þar í lottósölunni alla þessa viku og næstu helgi það nokkuð ljóst Það eru Counting Crows og talandi lottó við erum að fara í hádegismat hérna rétt og eftir og svo höldum við áfram með tónlistina eftir hádegismat

0: eftir smástund hitt ykkur hinum með við þær.
1: Þetta er Bylgjan. Brauðadagar. Bernhöftsbakari, Klappastíg 3. 20-50% afsláttur af öllum rúmum og dýnum. Jusk góð tilboð. Vassvirkin vinnuföt, workwear.is.
2: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
3: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
7: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
9: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
10: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
11: Dale Carnegie. Dale.is
12: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
13: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
14: Halló, halló, Halloween, partybúðin skeifunni.
15: Honti EHS 7, luxusjeppin, 100% rafmagn, glæsileg hönnun, fjórhjóladrif og 619 hestöfn. Kontu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
16: Megavika! Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
17: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Bylgjan kynir Primetime.
20: Who are you?
21: I'm Chris Hansen.
19: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
20: What's gonna happen to me?
21: What do you think should happen to you?
19: Let's catch us predator. Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
22: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur er gott að grípa í hvenær sem er. Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
23: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
24: Dæmið um 11 ára börn akandi á 100 km hraða á rafmagnsbifhjólum. Aðalvarðstjóri lögregluna segir málið áhyggjuefni. Þreifingar áttu sér stað í gær í kjaradeilu flugvirkja á Icelandair. Ótímabundið allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Bæjarstjóri Kópavogs vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar. Engar vísbendingar séu þó um misnotkun stuðningskerfis. Niðurskurður ríkisins til vegamála kemur á óvart að sögn hagfræðins viðskiptaráðs og rýmar illa við uppbyggingu við umræðu mikla innviða uppbyggingu. FH stig er stór skref í átt að því að halda sæti sinni í bestu deild karla. Manchester United fer illa af stað á Englandi. Suðaustan 10-18 og víða rigning, suðlægar átt og skúri seinnipartinn en styttir upp landið norðaustanvert. Komið sæl, það komið að hátíðisfréttum á Bylgjunni. Smári Jökull Jónsson les fréttirnar. Mikið áhyggjumál er að börn allt niður í 11 ára bruni á alltaf 100 km hraða götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunar. Börn á ramaspifjólum eru algengar en áður sem sé foreldravandamál af mati varstjóra umferðardeildar, Tómas Arnar.
0: Lögreglu barst tilkynning glæfralegan akstur bifhjóls í Mosfellsbæ í gær. Ungur ökumaður ók þar á rafmagnskrossara án skráninganúmers. Lögreglan greip inn í og foreldrar pilsins komu að sækja hann. Þetta kemur fram í dagbók lögreglu, en þetta er langt frá því að vera fyrsta atvikið sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu sinnir vegna barns á rafmagnskrossara. Árni Friðleifsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, segir það hafa aukist verulega undanfarið að börn allt niður í 11 ára bruni á rafmagnskrossurum.
1: Þetta klárlega vandamál og við höfum orðið varðið þetta. Við erum að fá mikið á ábendingum hérna á Reykjavíkursvæðinu akstur þessara, já, barna vill ég meina. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og sett mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega við vera á göngustígum og gangstéttum en þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða þannig að þessi hópur sem eru á þessu hjólum hann hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða
0: Hann segir mikið áhyggju efni að ræða fyrir lögregluna Einfalt mál sé fyrir börnin að breyta hjólunum þannig að þau nái ofsa hraða.
1: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi.
0: Brýnt sé að grípa inn í þróunina áður en að verður seinan.
1: Vandamálið í þessu að regluverki sem við vinnum eftir nær illa utanum þetta. Krökkum sett undir 15 ára aldri er ekki gerði refsing. Þannig að það til skoðunar hvað er hægt að gera í þessum málum. Við erum búin að vekja athygli á þessu bæði til samgöngustofu og innviðarándisins, samgönguarándið. Þannig að ég vona að okkur beri gæfa til að finna eitthvað út úr þessum málum. Áður en eitthvað alvarlegt gerist.
0: Sagði Árni Friðleifsson, aðalvarstjóri umferðardeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu.
24: Þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja á Icelandair en framhaldi í deilin hefur ekki verið ákveðið. Síðasti formlegi fundinu var á föstudag og lauk án árangurs. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum en ótímabundi verkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Verkfall árið 2017 raskaði ferðum 20.000 farþega og kostaði Icelandair 4 miljónir dollara eða 400 miljónir króna á þáverandi gengi. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, telur tekjutap greinarinnar geta numið 1-1,5 milljarði króna á dag ef farþegar Icelandair skila sér ekki til landsins. Alþingi stöðvaði verkfall flugvirkja Icelandair með lögum árið 2010 en 4 árum síðar aflýstu flugvirkjar boðuðu verkfalli til að afstýra lagasetningu. Samningar náðust þá síðar. Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og vísar til Danmörkur. Hún segir rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð vera útlendinga en engar vísbendingar séu misnotkun kerfisins. Birgir Olgeirsson.
2: Sérstakur hópur á að fara yfir fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi Kópavogsbæjar. Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri segir tilefni til að skoða hvort herða í reglunar. Hún vísar til Danmerkur þar sem búsetutími hafi áhrif og rétt til fullra greiðsla. Hér sé fyrirkomulagið annað.
9: Reglunar eru þannig hjá okkur að ef þú uppfyllir auðvitað skilyrði þess að fá fjárhagsaðstoð og þá færðu bara 100% fjárhagsaðstoð eins og allir aðrir óháð því hvað viðkomandi hefur búið lengi á Íslandi.
2: Segir Ásdís Kristjánsdóttir. Þegar hún spurð hvers vegna ráði sig í endurskoðunina nú, nefnir hún meðal annars hverjir fá aðstoðuna.
9: Og við erum að sjá það að erlendir aðlar eru orðnir þannig að rúmlega 70% af þeim sem eru að þykja fjárhagsaðstoð hjá okkur.
2: Hópurinn á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu eða rangar greiðslur hafi átt sér stað. Farið verður yfir umsóknarferlið, sannprófun upplýsinga og eftirlit með greiðslum. Þá að skoða félagslegt húsnæði, úthlutun þess og hvort leigjendur uppfylli enn skilyrði fyrir búsetu. En eru einhverja vísbendingar misnotkun?
9: Við erum ekki að sjá vísbendingar þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram. En það breytir þó ekki því að, að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru þetta bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega byður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
2: Segir Ásdís Kristjánsdóttir. Engin ákvörðun búsetuskilyrði liggur fyrir. Einnig á að kanna hvort reglur séu flóknar eða óskýrar og hvort bæta megi þjónustu við þá sem eiga rétt á stuðningi. Hópurinn á skila niðurstöðum og tillögum að aðgerum fyrir 1. desember.
24: Gul viðvörun var í gildi á Suðurlandi frá klukkan 5 í morgun og til klukkan 9. Vindur mældist víða 30 metrar á sekundu meðal annars á Stórhöfða í Vestmannheim og þá fóru vindkviður sumstaðar yfir 40 metra. Nokkrar tafir urðu á Keflavíkurflugvelli vegna veður en meðal annars var rúmlega klukkutíma töf á brottför vélar Icelandair til Manchester sem á nokkuð langar tafir á vélum Vestjet og Delta til Kanada og Bandaríkjanna. Að sögn Guðjóns Helgasonar upplýsingafulltrúa Isavia hafa einhverjar tafir orði vegna vind en tölvert rok hafi verið á flugvellinum í morgun. Allar tafir hafi hins vegar verið innan marka. Hlutvalsleg aukning útgjalda mest í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu ef marka má fjárlaga frumvarp ríkisstjórnarinnar fyrir árið 2027. Þetta segir hagfræðingur Viðskiptaráðs. Niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart en það rými það illa við umræðu um mikla innviða uppbyggingu. Elisabeth Inga.
3: Viðskiptaráð Íslands birti í dag úttekt á fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2027. Yfirheitið hvert fara skattpeningarnir og að ræða yfirferð yfir helstu stærðir í fjárlögunum. Ragnar Sigurður Kristjánsson, hagfræðingur Viðskiptaráð, segir tvö ráðuneyti með mesta útgjaldaaukningu.
4: Mesta útgjaldaaukningin á milli ára annars vegar í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu þar sem að örorku og ellilífeyrisbæturnar hækka 25 milljarða á milli ára og síðan líka mikil útgjaldaaukning í atvinnuleysisbætur vegna bara verri atvinnu ástands á Íslandi.
3: Mm-hmm.
4: Síðan í öðru sæti á eftir félags- og húsnæðismálaráðuneytinu utanríkisráðuneytið þar sem að það töluverð útgjaldaaukning í varnarmál
3: mm-hmm.
4: sem að má rekja til þess að menn sé að reyna að uppfylla þær skyldur sem að við höfum nýlega undirgengist.
3: Í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu lítil útgjaldabreyting á milli ára en það segir Ragnar að þau ráðuneyti hafi ekki marga einstaka málaflokka undir þeirra hatti.
4: En umhverfis orku og loftslagsráðuneyti sker sig úr þar sem að það er samdráttur í útgjöldum 6% á milli ára.
3: Mm.
4: Það lækkar alls 3,3 milljarða og það má helsta skýringin á því eru samdráttur í útgjöldum til loftslags- og orkusjóðs.
3: Ragnar segir að niðurskurður til vegamála hafi komið á óvart við gerð úttektarinnar.
4: Það sem kom kannski óvart þegar að 10 stærstu fjárlagaliðirnir voru skoðaðir var að það niðurskurður til vegagerðarinnar rétt 3,6 milljarða sem að fer kannski illa saman við umræður mikla innviðauppbyggingu. Það alveg augljóst að það viðhalds þörf þarna þannig að, og þannig er verið að skera niður fjárfestingaútgjöld og meðan að útgjöld í tilfærslukerfin þau aukast töluvert á milli ára.
3: Þá segir hann að vaxta útgjöld ríkisins hækki 5% á milli ára.
4: Og eru orðin næst stærsti fjárlagaliður, einstaki fjárlagaliður.
3: Okay.
4: Þetta eru bara vaxtagjöld af skuldum, ekki svo.
3: Sagði Ragnar Sigurður Kristjánsson.
24: Kanslari Þýskalands Friedrich Merz segir niðurstöður flokks hans kristilegra demokrata í sambandskosningum í Þýskalandi í gær vera stór slys. Samkvæmt nýjustu tölum kemst flokkurinn ekki yfir 5% af þröskuld og nær ekki manni á þing sambandslandsins Mecklenburg-Vorpommern. Fjarhægri flokkur AFD fekk langmest fylgi þar og meira fylgi en jafnaðarmenn en ólíklegt að flokkurinn komist til valda þar sem aðrir flokkar hafa hafnað samstarfi við hann. Merz kanslari nú undir mikilli pressu en síðustu mánuði hefur traust í hans garð hrunið samkvæmt könnunum. Hann segist þó ætla að halda áfram sem kanslari en forysta kristilegra demokrata mun hittast á fundi í dag til að ræða úrslitin. Þá vann flokkur Vladimir Putins, forseta Rússlands, Sameinaða Rússland, met fjölda þingsæta í kosningunum sem haldar voru í Rússlandi helgina. Sameinaða Rússland eykur þingmannafjölda sinn í dúmunni, neðri deild rússneska þingsins, úr 310 í 355, af alls 450 sætum. En þessi þingmannafjöldi gerir flokki Putins áfram kleift að breyta stjórnarskrá Rússlands án aðkomu annarra flokka. Þetta voru fyrstu kosningarnir í Rússlandi síðan innrásin var gerð í Úkraínu en framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingum ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Og þá færum okkur yfir í íþróttir og hingað okkar maður Valur Páll Mættur. besta deildin, hafa nóg með vera þar í, um helgina og í gær og F-aðingar eru kannski þeir sem að fara einna glaðastir inn í þessa löngu landsleikipásu sem er framöndan.
5: Já, ég mitt sögulega löng pása, þrjár vikur og fjóri landsleikir framöndan. F-aðingar er sannlega þeir fóru bara langt með að bjarga sig frá falli í gær, hérna 5-2 frábær sigur á stjörnunni í Kaplakrikanum og þeir eru núna 6 stigum frá fallsæti. Þór er í efra fallsætinu eftir tapið fyrir Káa á laugardaginn var. Hérna kannski aðeins hvað Kjartan Kári skoraði 2 mörk, lagði upp 1 í þessum góða sigri FHNG, hvað hann hafði að segja eftir leikinn við stjörnuna í gær.
6: Það voru bara allir að henda sig fyrir boltan, það voru að verja markið okkar og við vorum bara onnit þangað til þessi 2 momentana sem að þeir skora, en við vorum bara verjast þessu alvöru menn og hendum okkur fyrir allt og það var bara gríðlega fallegt að sjá.
7: Tömörk og stóðsending frá þér í dag, kannski frekja býðum mikið meira en þegar hann smalli í stönginni, hvernig leiði þá?
6: Ég held að það var á leiðin inn en þeir eru hérna björguðu síðan á línu en það hefði verið sætt að fá þrennu í fyrir áleiki, ég held ekki að ljúða því.
24: Já, sagði Kjartan Kári Halldórsson en ég get vitnað um það að eigamenn voru svektur og sárir eftir útlitin í gær.
5: Já, ertu búin að jafna þig?
24: Svona, nei, eiginlega ekki.
5: Nei, þetta var hérna, það var einhvern veginn búin að lína öllu rétt upp þeir og eru þannig ótrúlega flottum, svona retro gömlum treyjum með SO-merkinu framan á geggjað skallamark það sem að þeir komast yfir á móti völsunum og fá svona rýting í uppbóta tíma sem að gera það að verkum að eigamenn eru áfram bara límdir við botn deildarnar, eru með 19 stig, þeir hefðu farið upp fyrir Þór í hérna á markatölu í neðra fallsætið en útlitið er daldið dökkt í eigum núna fyrir þessa loka þrjá leiki sem að fara fram eftir hliðið í október.
24: Það verður viðkynast en aðeins bjartara á skáinu, þeir fara glæðir inn í þessa pásu.
5: Já, og hérna jöfnuðu blika að stigum, ég kíkti þarna upp á skaga í gær. Rétt eins og með Kjartan Kára þá var Viktor Jónsson ósáttur að ná ekki að klára þrennuna í gær, ég talaði við hann eftir leik.
8: Já, Viktor, við tölum saman fyrir leik, þú lofaði mér mörkum og þú stóðsir það.
20: Já, en hérna... Heldur að klikka á þrennunni bara.
8: Smá frí, hvernig ætlaðu að nýta þetta?
20: Ég hugsa að ég gerir bara ekki raskat sko. Bara, veist það, bara eins og það er. Tímabilið er ennþá í gangi þótt að þessi hérna 3 vikur í næsta leik. En alltaf skríti að fara inn í frí núna á þessu tímabúti sko. Og svona að hausinn kannski ekki alveg komið þangað að leifa sér að fara í eitthvað frí sko. En hérna, maður reynir að gera eitthvað og hérna eða tímum fjölskyldun.
24: Og þá að enska boltanum, þar er Manchester United í vandræðum.
5: Já, þetta er versta byrjunin í 12 ár, síðan 2014 í deildinni, bara með 5 stig. Náðu þó í stig á móti Fulham í gær en voru nú ekki samfærandi í leiknum blessaðir og höfðu tapað fyrir Brighton í deildabekanum í miðri viku, töpuð fyrir Manchester City helgin á undan og City, hérna, þá nú margir talaði um að það geti verið vesen fyrir Mareska fylla í fótspor Pep Guardiola. Það verðist ekki vera. Þeir eru með fullt hús á toppi deildarnar og fara inn í landsleikjahlið eftir með, eins og ég segi, fullt hús. Mæta Liverpool í fyrsta leik eftir hlið, það verður áhört að sjá, en við fókusum annars bara á landsleikið næstu þjárveikurnar og styttist í að það verði landsleikur á laugardaginn á móti eistum.
24: Kæra þakki fyrir þetta Valur Páll og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu, suðaustan 10-18 metrar á sekundu og víða rigning, suðlægari og skúri seinni partin en styttir upp landin norðaustanvert. Hiti 8-15 stig, gengur í suðvestan 10-18 á morgun áfram skúrin en þurrt að mestu á austurlandi. Hiti 7-13 stig að deginum mildast norðaustan til. Veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu snýst í sunnan 8-15 metra með skúrum, hiti 8-12 stig vestlægari á morgun og kólnar heldur. Veður horfur á landinu næstu daga, suðvestlæg átt og skúrir en úrkomu lítið landin norðaustanvert, hvöss austan átt og fimmtudag og rigning víða land, en snýst síðan í norðan átt með slittu eða rigningu norðvestanlands. Og þetta ber hæst í fréttum okkar það sem afir degi. Dæmið er 11 ára börn akandi á 100 km hraða á ramaspifjólum, aðal varstjóru lögregluna segir málið áhyggjuefni. Þreifingar áttu sér stað í gæri í kæradeilu flugvirkja á Æslandir og tímabundi allsherjarverkfall á að hefjast aðfaranótt miðvikudags. Bæjarstjóri Kópavogs vill kanna búsetu skilyrði fyrir fullum greiðslum vegna fjárhagsaðstoðar, engar vísbendingar séu þó misnotkun stuðningskerfis. Niðurskurður ríkisins til vegamála kemur á óvart að sögn hagfræðins viðskiptaráðs og rýmar illa við umræðu um mikla innviða uppbyggingu. F FA stiga er stórt skref í átt að því að halda sæti sínu í bestu deild karla. Manchester United fer illa af stað á Englandi. Og þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Smári Jökull Jónsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til verði sæl.
10: Takk fyrir þetta fyrir þetta stofa, komið sæl, Ívar Gummarsson með einhverja bylgjunni í hádeginu hér á þessum mánudegi fyrir að rúlla á stað með tónlistina. Og svo að sjálfsögur við líka með óþarfa fróðleik og svona eitt og annað sem við erum að sýsla en ég ætla að byrja hádegið í dag á Teddy Swims. Þetta nú búið að vera eitt vinsælasta lagi hjá okkur hérna á bylgjunni undanfarið og svo rennum við aðeins eftir tíman með Brian Adams, ég Mr. Know It All.

0: Kappi sem að kom hingað til lands og hér tónleika og gerðum leið myndband í íslenskri náttúru Brian Adams og Run to You. Jæja, þá það aðeins hérna lítil frétt sem rakst á og það getur verið gott að hafa gott auga fyrir góðri list og þannig erum við að tala um listaverk sem að keypt var á uppboði. Þetta var dánabú í fólki í Michigan og við komum til náða að kaupa þetta á listaverk á einhverja 5.000 krónur eða svo. En tali að þetta listaverk sem eftir Gertrude Abercrombie og oft talað týnda listaverkið geti farið uppboð fyrir $250,000. Það það smá munur þarna á. Hvað $250,000? Þetta ekki 40 miljónir eða svo liðs? Þannig að það bara ágjöfnir sem peningur. Jæja, allavega þá þetta listaverk Abercrombie eftir Gertrude Abercrombie. Þetta verk sem heitir Elderman Merrymans Shells og það var greinlega maður sem hafði gott auga fyrir listaverkum og hafði séð þetta einhvern tímann á mynd og ákvað að kaupa þetta á uppboðinu fyrir lítið pening þannig að þetta var bara eins og að vinna í lottóun að ná sér í svona listaverk
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð og Sparró
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
3: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is
4: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áherfundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
9: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Vantar því leigubíl? A-stöðin, 420 1212. Alltaf á vaktinni.
12: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
13: Vefverslun Kemi opinn allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
14: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, örninn.is.
15: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði.

0: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Allt fyrir vinnustaðinn, allt á einum stað, Ajoð vörulistinn. Snjallar gólfita stýringar, vassvirkin skemmuvegi 48. Hamborgarabúllan, munið alltaf frítt kaffi. Hamborgarabúlla Tómasar.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.

0: óþarfa fróðleikur.
1: Eitthvað sem þú þarft ekki að vita, en við segjum þér samt.
2: Já, ekki að henda okkur aðeins í óþarfa fróðleikinn í hátíðinu, það hann nóg að taka. Ég ætla að byrja óþarfa fróðleikinn. Já, eigum við að segja í Frakklandi. Þar var í gangi heilmikið listasýning á nútímalist og nútímalist getur verið allskonar. En þar var maður handtekinn fyrir það að ætla að ræna nútíma listaverki. Og hann var nú bara kom alveg fjöllum og hélt að þetta hefði nú bara verið eitthvað gamalt fataengi sem hefði verið skilið eftir. Því að hann hafði í raun og verið hængt bara jakkar sinna á þetta og svo ætla að taka þetta bara með sér. Þá var þetta jú listaverk. Þetta var ekki bara eitthvað fataengi, heldur nútíma listaverk. Já, það er ýmislegt það getur gerst. Fólk getur ruglast á listaverkum og rusli, það er allt hægt. Erðu og svo fannst með þessi eiginlega enn áhugaverðari og pínu fyndin frá lögreglunni Kína sem að hann tók mann sem að hafði verið að pröfa nýja símann sinn og ég segi pröfa nýja símann svona innan gæðsalaba vegna þess að þessi sími var orðin 20 ára gamall en á tveimur árum að það ringt á ég umdabil 700 sinnum rúmlega það í neyðalínuna og hann var bara aðtók hvort að virka ekki örugglega síminn hans og ég get alveg satt ykkur það að neyðalínan hann í Kína var búin að fá algjörlega nóg af þessu manni og lét handtaka kappan
1: Bestu lög bylgjunar í 40 ár Gerir eitt

tíð og svo höldum við áfram hérna með tónlistin í hádeginu og þetta hún Ella Langley sem að rúla stað ríkalega flott tónlist sem hún hefur verið að semja að búa til og gefa út

0: Ívar Guðmunds á Bylgjunni.
1: Í samstarfi við Kemi og Kjarnafæði.
0: Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er svo eftirsótt að hún er samheiti fyrir það sem er eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það er ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu þig inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, faxafinni 10, modern.is.
3: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is

0: fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
1: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Fyndu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is
5: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
6: Hýslan býður skrifbóstóla á alltaf 44% afslætti, fundastóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
8: Festool, Gifsög og Ryksuga. Í sól, Ármúla.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Vissir þú að Kópal innimáling er svans?

0: srman.is
1: Sjóðheit, Dagó, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut
2: Sólin er hjá Úrval útsýn Bókaðu allt á einum stað Úrval útsýn.is
3: Reykjavík síðdegis Mistir þú af síðasta þætti
4: Þá byrja skaðin strax Á hverjum degi býr ferðarþjónustan til tæpa 2 miljardar króna
5: Einu og hálfu ár eftir að hann deyr þá fáum við bara mjög harðvort bréf frá skattinum Ef

9 eftir Roxette og The Look Bergesul, annar helmingur duósins Roxette Það maðurinn sem að samdi lagið og spila þetta allt saman Og hann hefur nú kallað til aðra söngkonu með sér í The Roxette eftir að Mari Fredriksen lést eftir baráttu við krabbamein Og þau voru eitthvað að ferðast núna á þessu ári og gengi bara velja Erum en talandi tónleika og svoleiðis Ein af þeim sem að kom fram með Quarasi helgina var Dyljá Og alveg geggjur Ég hefði sem mist á tónleikunum að ég var elendis En ég hefði sko sannlega verið á afmælist tónleikum Quarasi hefði ég getað En hér það Dyljá sem að fekk Freyka Dór með sér í lag Sendu hún bara að spurði, ertu Dyljá að taka þetta með mér? Og hann bara já, lagið við og við

0: svona líkur hjá mér í dag Erna og Sandi Grún og við og Reykjavík síðdegis klukkan fjögur og svo það að sjálfsögðu Bragi Guðmundsson í kvöld Takk fyrir samfylgdina í dag, við hittumst í fyrramáli klukkan tíu
1: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
2: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slip

0: verkefnahöllin.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
4: Fylgdu hljóðinu.
5: Dekkjasala. Láttu ekki veturinn koma þér á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
7: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.

0: betri daginn.
1: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
2: Logoflex, ljósa skilti, Logoflex, verum áberandi, tónakvarf 3.
3: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Jú, góðan og blessaðan dag, mín kæri og þessum fagra mánudegi, það Erna Hrönn sem heilsar á bylgjunni. Þetta bylgjan. Já, það mánudagur í dag og hann heitir 20. og 1. september. Já, ég örlítið rallus í dag og ég viðurkenni það bara þetta var krefjandi helgi. Búið að vera mikið í gangi í söngnum og ég ætla bara að segja takk fyrir skemmtunina. Allir sem mættu því hóf Akureyri á 1991, mikið var gaman á föstudaginn, algjörlega sturlað. Svo var það 80s ásatíð á sviðinu Selfossi á laugardag og Hrafnista og fyndi það að búið að brjála að gera. Mikið gaman að vera til og við ætlum að vera saman til klukkan 4, hlusta saman á flotta tónlist og meira til.

0: mögnuð endurgerð á læginu Stór orð Sigga Beinteins hér ha. Og Friðrik Karlsson þvílíkt teimi hér á ferðinni verður gaman að sjá hvort að Sigga sé ekki búin að fikra sig upp bylgjulistan þessa vikuna við fáum að vita allt það á morgun eða hinn við bara ég tökum stöðun á þessu öllu saman þegar listin verður uppfærður og förum yfir það hvar lægi Stór orð mun standa á bylgjulistanum góða en hann hægt að nálgast allt að vinna á bylgjan.is Nú já, minn kæru, í dag eins og áður sagði 20. og 1. september og við erum svona alltaf í þessari neður talningu við svona tökum aðeins stöðuna hvaða dagur er númer hvað og svo framvegis og hversu margir eftir af árinu og nú erum við bara alveg að fara detta í tveggjastafa töluna í neður talningunni því að 21. september er dag númer 264 á árinu og 101 dagur eftir af árinu 2026 hugsaðu ykkur Og mér finnst þetta alltaf svolítið gaman af því að þegar við erum komin í tveggjastafatöluna þá fyrir að stýtast svo satt í jólin. Já, jólabarnið vaknað það nú bara þannig. Og við þetta, margir jólatónleikar komnir í sölu og maður svona farin að sjá hans fyrir sér hvernig desember mánuður og aðventan lítur út. Og það bara, eins og sé, mér finnst alltaf eitthvað svona til að hlakka til. Það svo mikilvægt að hlakka til einhvers. Talandi það, spurning hvað velvirk dagatali býður okkur upp á hér á eftir. En við erum með þetta stödd í september dagatalinu og við förum í það hér á eftir. Nú svo þetta líka bara dagurinn okkar verður frekar svona með hefðbundin sniði það er fortíða flakk, það eru afmælisratina góðu og tvöfaldur pakki í dag þar sem að, já, helgin, við þurfum að skoða rattir helgarinnar og hlakka til að fara yfir þetta með ykkur bara strax þegar ég sá daginn í dag þá var ég bara já við von og góðu þetta eru skemmtilegar og ólíkar raddir þannig að vertu með mér til klukkan fjögur í dag með góðri tónlist og meira til það bara gaman að starta vikunni með þér
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getir líka haft heppnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Í nýrri verslun Pennans húsgagna í Askalind 2A finnur þú úrval vandaðra húsgagna frá mörgum af fremstu hönnuðum heims. Verið velkomin. Pennin húsgagn Askalind 2A.
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Bestu bylgjulögin í 40 ár.

Ég ætlum að líta næst á velvirk dagatalið okkar sem að heitir þennan mánuðin sjálfshjálp í september. Við erum nokkra daga inn í mín kæru og við skulum skoða bara alveg frá föstu degi. Byttu góðan vin að segja þér hvaða styrkleika hann sér í fari þínu. Veitir það, þetta svona verkefni sem ég fekk einu sinni þegar ég var í virk og þá þurfti ég að biðja fólki í kringum mig að skrifa niður styrkleikana mína og þetta var sko það sem mér þótti erfiðast væri raun að vera að biðja fólki það því að mér fannst þetta eitthvað svo kjánalegt mér fannst eitthvað svona á hverju ég að vera að biðja fólk að upphefja mig eða segja mér hversu frábær ég sé, mér fannst það eitthvað svona skrítið en svo þegar ég fekk aftur tilbaka þessi orð og þessa setningar sem fólk hafði skrifað það einhvern veginn gerði svo mikið fyrir mig þá fór ég að sjá mig aðeins í öðru ljósi þannig að þetta mjög gott verkefni byttu góðan vin að segja þér hvaða styrkleika hann sér í fariðinu ég mæli með því að þið tjekkið á þessu nú hugleitu hvernig þið líður án þess að fella dómi svo hér á laugardeginum og þá talað sko þegar maður í þessum sporum aðeins að velta fyrir sér bara svona skanna líkamann, skanna hugann hvernig líður mér í dag og þá sko í raun veru aðalatriði hér í þessari setningu án þess að fella dóm af því að sko ef manni líður ekki vel eða hvernig sé það eða ef manni líður vel, alveg sama hvernig þeir þá maður ekki að vera að dæma það af því að sko okkur líður bara svona og við eigum ekki að vera að já, eins og ég segi dæma það neitt, okkur líður bara svona og við þurfum ekki að líða illa yfir því eða láta okkur líða illa yfir því að hvernig sem það bara svona bara staðan og leifa því bara að vera eins og það nú svo við talaðum sko að ekki bera líða þína sama við hvernig aðrir virðast hafa það og hér mitt lykilorðið virðast að því að við horfum á samfélagsmiðla og annað í kringum okkur fólk getur verið með grímur og svona margir eins og maður segir maska og manni svona finnst eins og allir séu kannski, já, kátir í kringu sig og svona maður hafið það kannski verðin aðrir, þá er það nú bara alls ekki þannig, af því að sko við erum öll að klíma við alls konar og það má ekki gleyma því, af því það er nú bara þannig að við vitum bara nákvæmlega ekkert hvernig manneskjunum við hliðina okkur líður þó það líti út fyrir að sé einhvern veginn og einhvern veginn þá er það kannski bara ekki endilega þannig. Nú svo hér að lokum, skoðaðu ljósmyndir sem að rifja upp skemmtilegar minningar. Það er alltaf gott og það er gaman. Þá datt mér auðvitað þetta lag hér í hug. Myndir með skítamóral.

0: Ertu með okkur allan daginn?
1: Fylgjan, björt og brósandi.
2: Komið sæl, ég heiti Stefán Hilmarsson. Þið fáum næsta hlýða á lag sem heitir Strátt fyrir allt. Þetta er nýjasta lagið af plötunni minni Ár og dagar. Gjörið svo vel, njótið.

0: Okkar besti Stefán Hilmarsson með okkur að bylgjunni Lagsmyndi þrátt fyrir allt er að finna nýju plötunni Við erum nóg með að vera hjá honum auðvitað um jólin eins og hjá mörgum tónlistamönnum En mér syndist þá alltaf að hann var á þessum flottu tónlingum komdu jólin Nóttir að fara eins nánar yfir jólavertíðana svona þegar nær dregur En já, eftir að segja ykkur mér kæru að í dag þá ætla ég líka að vera í smá gjafastuði Því að það sérstök bylgjuforsýning á kvikmynd sem heitir Primetime í Laugarásbíói núna miðvikudaginn 23. september bara miðvikudaginn kemur klukkan 8 og ég mun nú ég ætla ekki að gefa alveg strax en ég skal segja ykkur nána frá henni hér á eftir í stuttu máli þá stendur hér ummyndina árið 2006 ætlar Chris Hansen þáttastjórnandi To Catch a Predator að skrá sig á spjöld sögunar þannig að þetta dramatísk mynd með Robert Pattinson, Önnu Farris og fleiri góðum í aðalutjörkum og já ég skal bara segja ykkur nákvæmlega hvenar hér á eftir ég mun byrja að gefa á myndina þannig að þið missið ekki af neinu
1: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA
2: Gallabuxnadagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og einn afskektur fjörður.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, við Jóhanna.
3: Velunamyndin Fuglar og menn einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
7: Skólin byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
8: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
9: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.

er lagið og hver er flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Úllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.

Kevin Powers og Shabusi hér á bylginni. Nei, ég verð nú að segja ykkur eitt. Það var svolítið galið þegar ég var stödd fyrir norðan. Þegar ég var á leiðinni til Akureyrar að syngja 1991 programmið, þá rekst ég á samfélagsmiðlum. Ég elska Lenny Kravitz og var einmitt að syngja lag með honum þarna, It Ain't Over Till It's Over, á föstudaginn var. Sé þá hér, poppar upp hjá mér að út komin ný Barbie-dúkka. Já, takk fyrir. Lenny Kravitz-dúkkan mætt, get ég sagt ykkur, og ég bara leið búin að setja hana efst á óskalista minn. Þarna hann í öllu sínu veldi, bara með sko six-pack með þvottabretti í leðurgallanu með sitt flott dreadlocks hár. Ég að segja ykkur það. Ég safnaði Barbie-dúkka þegar ég var yngri og þessi að fara í safnið. Það bara einfallega svoleiðis.

0: alveg magnað að fá að verða Barbie-dukka. Munið þið líka, ég man svo vel eftir sko Birgitu-dukkunni á sínum tíma. Það var nú svolítið gaman að því að fá sér satt, og maður svona ímynda sér að fá sína eigin Barbie-dukku. Þetta er svolítið gaman sko, en hérna reyndar fannst mér með þá dukku ég, og nú ætla ég ekki að vera leiðilega en hún leit eiginlega út eins og Rut Reynolds þannig að það var mjög skrítið einhvern veginn á þeim tíma, mér fannst það svona pínu leiðilegt fyrir Birgitu einhvern veginn að dukkan hennar líktist Rut Reynolds eiginlega meira en sko hann Lenny Kravitz mitt fór í viðtal við People þar sem hann var spurður út í þetta og hann sagði bara heyrðu, þetta er bara svo mikil heiður mér þetta svo magna ég einhvern veginn bara ímyndaði mér aldrei að verða Barbie dukka og fannst þetta bara eins og sé, vera bara frábær heiður og þessi dukka bara, ef þið færið og flettið henni svolítið upp, þá er hún í raun og veru bara sláandi lík sem geggjaða listamanni oh my god, hún er geggjaða, ég er ekkert að grínast með það, ég bara er að henda svolítið kosmosi hér og vona maður mér sé að hlusta ég er ekki að grínast með þetta, mér langar í þessa dukku, viljum að svissa yfir til fréttastofu
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun, safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulaustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
4: Opið allan sólarhringinn í bílaapótekki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Komin tími á uppfærslu. iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is. Elko.
6: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna höllin.
7: Fylgdu hljóðinu.
8: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón, ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
10: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Klukkan 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi 6 lækna niður. Að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleyfi erlendis en voru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfestir María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu en meira máli sem málið á vísi. Mikið áhyggjumál að börn allt niður í 11 ára brunu allt á 100 km hraða götur og holt og hæðir víða á höfuðborgarsvæðinu að mati lögreglunar. Börn á rafmagnskrossurum eru algengari en áður og hefur lögreglan fengið fjölda ábendinga á Reykjavíkursvæðinu varðandi glæfralegan akstur barna á krossurum. Haft hefur verið samband bæði við samgöngustofu og innviðaráðuneyti vegna þessa en börnum yngri en 15 ára ekki gerð refsing vegna ofsaaksturs. Til skoðunar hvernig unnt að bregðast við.
12: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum í appi. þessi hjól eru þannig að þau eru sett, þau eru seld í dag og sett mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum en þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða þannig að þessi hópur sem eru á þessu hjólum hann hefur hvorki getu né reynslu að vera á þessum hraða
11: Sagði Árni Friðleifsson aðal varstjóri umferðadeildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Nú Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og settur hefur verið á fót sérstakur hópur sem á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu og sannreyna hvort upplýsingar séu réttar og uppfærðar. Rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð bæjarins eru útlendingar en engar vísbendingar eru þó misnotkun kerfisins.
13: Við erum ekki að sjá vísbendinga þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram. En það breytir þó ekki því að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru auðvitað bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega byður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
11: Og þetta sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæjar. Nú frétti verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3 en þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
0: Það held ég, takk fyrir þetta Telma Tómasson og áfram heldum við með frábæra tónlist á bylgjunni. Ég Erna Sönn held áfram að fylgja eftir klukkan 4 í dag og þessum ljúfa mánudegi. Og á þessum klukkutímanum þá fer ég í bíómiðagjafir meðal annars. Við höfum líka inni fortíðaflakk og við höfum inni afmælisrættir, alls konar skemmtilegt áruna klukkan slær 4. Hér eru Post Malone og Luke Combs, Sky for That.

0: skemmtilegar gleðisprengjur í dóttinum haust, engin önnur á bylgjunni. Já, við ætlum að fara að líta þess til veðurs, það nú svona fremur svona, já, grámiglulegt hér þegar ég líti út gluggann á Suðurlandsbrautinni. En leið og ég sagði þetta, það svolítið fyndið, það kom smá sólarglæta og birtist þetta regnbogi, já, hérna hér, alveg þvert yfir, mikið þetta fallegt, ég ætla að taka þetta tilbaka, það bara fínasta veður, en við ætlum að líta á veðurspána eftir Östita.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
2: Gerðu

0: fallegan, hollan og góðan.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
5: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil komin í bíó.
6: Bítið býður góðan dag.
7: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
8: Af hverju þarf þetta að vera aðkeypt app? Og það kannski ein spurning sem væri þá sveitafélagana svara. Hvað erum við að borga fyrir þetta?

0: í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.
1: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Þetta var nú nokkuð merkilegt að hann birtist bara hérna regnbóginn leið og ég var að ræða hvað veðrið væri óspennandi og svo eiginlega fór hann með því sama. En veðrið okkar, við lítum aðeins á veðurhorfurnar á landinu. Suðaustan 10-18 metrar á sekund og víða rigning, suðlægari og skúrir núna seinnipartinn. En styttir upp landið norðaustanvert. Hitinn verður á bilinu 8-15 stig. Og ef við skoðum aðeins morgundaginn, þá gengur hann í suðvestan 10-18 á morgun. Áfram skúrir en þurrt að mestu á Austurlandi og hiti 7-13 stig að deginum. Og þá verður mildast norðaustan til á morgun.
3: Alla rafmagnsspotta og saltvatnsspotta hægt að setja upp allt árið. Þú og fjölskyldan eigi það skilið. Heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.
5: Hæ, ég heiti Kristmundur Axel og hér lagið mitt Bakkus á Bylgjunni.

Já, ástin er svo sannlega dásamlegu hlutur Love is a wonderful thing, syngur Já, krullhærða sjarma tröllið Michael Bolton hér á bylginni Já, minn kæru, það mánudagur í dag og ný vinnuvika framundan og það þýðir líka við þurfum að núlstilla okkur og við bara hefjum nýja viku hér saman og kíkjum inn á bylgjan.is Ímislegt að vera þar skemmtilegu leikinnar okkar þar til dæmis hægt að finna heilsuveru vikunar að þessu sinni og þessa vikuna gulrætur í nestisboxið salatið og til að gefa snjókallinum langt nef Já, takk fyrir takk Heilsuvara vikunar á bylgjunni ferskar íslenskar gulrætur Já, aldrei langt undan þegar kanínur og snjókallar komum við sögu trefjaríkt búnta fjöri og andoxunar efnum sem að talin eru góð fyrir húð og sjón Smell passaði nestisboks auðvitað ómissandi gulrótakökuna og rásalatið Svo spurt hér, hefurðu prófað stökkar sætar gulrótar franskar úr íslenskum gulrótum Þetta nú einhver nýju hugmynd í matargerðina Þú ferðin á bylgja.is, gráður til leiks gæturinn í smekk fullan kassa að fesku íslensku græmiti frá sölufélagi garðirkjumanna Nú meir en á bylgjan.is, þar finnum við líka veitingasta vikunar, einn af mínum allra uppáhaldsstöðum, Sushi Social Já, hann líka einn vinsalasti veitingastaður landsins, þar mætast matargerð Japans og Suður-Ameríku í sjóðheitri stemmingu. Juicy sushi, handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun, safaríka steikur, trilltir kokteilar, frábær hópur, frábær staður fyrir hópinn þinn, vinina, góðu stundinnar. En við allir sérst að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Ferðin á bylgja.is og skráður til leiks. Hver veitnum að þú nælir þér í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social. Ég ekki að gefa neitt núna mín kæru, síminu þetta fyrir í gang. Ég bara að segja ykkur svona frá því sem í gangi inn á bylgjan.is þar sem að þið geti skráð ykkur til leiks. Þarna veit ekki staða vikunar, heilsuvara vikunar og svo eftir þá er það bíóið okkar sem ég ætla að gefa og þið fylgist vel með því hérna rétt á eftir.

0: Já, eitt gamalt og gott, The Cure, Close to Me á bylgjunni. Við ætlum að skoða eins íslenskar afmælisrættir. Hér ég ætlum eftir að skoða bara helgina á daginn í dag í einum góðum pakka saman. Þetta heldur betur flottar rættir, ólíkar en afar skemmtilegar. Skoðum þar eftir smá og heyrðu bíómiða líka hérna á eftir.
1: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.

0: Bylgjan kynir Primetime.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen.
0: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
1: What's gonna happen to me?
2: What do you think should happen to you?
3: Let's catch us Predator!
0: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og Sambíónum Egilshöll.
4: Hér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla Bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hrúðir afmælismiða á Higgs.is.
5: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Bylgjan, útvarpi líf.

0: Amalís rættir dagsins.
1: Já, vindum okkur í Amalís rættinnar íslensku. Þeim að taka þetta í tönnulagi í dag. Af því að við mistum helgina, þá ætlum við að taka bara íslenska rættir núna á þessu klukkutímanum. Og svo ætlum við að skoða þær erlendu áður en að klukkan slær fjögur, milli þrjú og fjögur. Og við ætlum bara að byrja hér á laugardeginum. 19. september þá voru nú, það var ein afmælisvöld þá og það drengur sem að heitir svo mikið sem Bjarni Daniel Þorvaldsson söngur og gítarleikari Supersport fagnaði á laugardaginn 29 ára afmæli og við skulum heyra röddina hans hér

af organistættum frá Ísafirði og var þar í pöngsveitum á yngri árum hefur komið víða við í tónlistin og þetta eitt fóstbræðra og annar tvíhöfðabræðran og þar kemur nú líka hitt sjálfið og þar með alannas Helgi, persónlegi trúbatorinn

Já, til hamingi með amalið kæri Sigurón Kjartans, alveg hrikalega skemmtilegu karakter og frábæra tónlistamaður. Nú og hér líka í gær fagnaði amali hinn eina sanna Edda Borg.

Edda Borg Ólafsdóttir, hljómborðsleikari og söngkona frá Bólingavík fagnaði í gær 60 ára afmæli til hamingju með daginn mín kæra, alveg mögnuð hefur komið víða við og þetta líka sinn skóla, tónskóla Edda Borg hún hefur líka komið sko fram í Eurovision með kítarinn sinn góða eða söngvakeppnin öllu heldur hérna í lífið er lag með módel og ég veit ekki hvað, hún hefur víða komið við þessi frábæra tónlistakona og dásamlega manneskja og glatt börnin okkar líka með alls konar lögum sem við heyrðum hér já og áfram með þetta því að í dag eru líka afmælis börn og þar finnum við til dæmis Ellert nokkur Jóhansson

í dag söngvari hljónstarnar Von sem var nú og hét veit ekki hvort þið séu ennþá starfandi í dag en hann kom líka við í Voice keppninni og hér í söngvakeppni sjónvarpsins þetta lag hér, þetta var 2012 það eru nokkur ár síðan alveg örfá ár og hér að lokum Rúnar Þór

Einar Þór Pétursson, 73 ára gamall í dag, á nú að baki langan sóloferil sem spannar vel á annan tug sóloplatna en hefur starfað með mörgum hljómsveitum síðan að hljómsveitaferillin hófst á Ísafirði Já, magnaður tónlistamaður hér á ferðinni til lukku með daginn og allir sem fagna afmæli í dag til hamingju með daginn ykkar Og einnig þeir og þau sem að fögnuðu afmæli helgina og þær bara njóta dagsins og fagna hverju einasta ári sem við fáum í pokan, ekki satt?

Kristín Þór, María Isabel, ég held að þú var íslensku en ekki alveg svoleiðis. En já, til lukkaði allir sem fagna afmæli í dag og fögnuðu helgina. Við tökum erlenda afmæli satta pakkan eftir sér satt, já, fréttir og á næsta klukkutíma, bara áður en að klukkan slær fjögur. En ég var búin að segja ykkur áðan að ég ætla að gefa bíómiða í dag. Og myndin sem að umræðir heitir svo mikið sem Prime Time. Og sýningin á miðvikudaginn kemur klukkan 8 í Laugarás bíói og miðarnir eru sóttir hér í verslunum okkar á Suðurlandsbrautinni. Og ef við segjum bara auðvitað frá þessari mynd, þá þetta mynd með stórleikurum, heldur betur. Þarna sjáum við til dæmis Robert Pattinson. Hann var í Twilight þáttunum, Anna Faris er þarna líka á Phoebe Bridges. Dramamynd sem frumsýnd 24. september en við fáum að taka forskot á sæluna. En hér talað hann Chris Hansen sem þáttastjórnandi To Catch a Predator. Hann ætlar að skrá sig á spjöld sögunar árið 2006 og þetta allt saman í leikstjórn Lance Oppenheim. Endilega heyrið í mér ef þið viljið kíkja á þessa kvikmynd.

0: Já, skemmtilegu texti, kúrikinn, ég trú að lína með Múkisson, við ætlum að fara ykkur yfir til fréttastofu. Þetta er
1: Bylgjan. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur, trefjarækt búnta, fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á Bylgjunni.
2: Fyrir veitingastaði sem vilja gera meira úr upplifuninni. Vega.is. Góðir grannar, góð borg. Er nágrannavarsla í þinni götu? Kynntu þér málið á reykjavík.is.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drekni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Áttu von á gestum? Vanda þér svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
7: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
8: Of Monsters and Men, 17. október í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á tix.is.
0: Klukkan þrjú, Telma Tómasson segir fréttir á Bylgjunni. Fjármála og efnahagsráðherra segir boðað verkfall flugvirkja myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annara atvinnugreina og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar. Fylst sé vel með framvindu mála. Þetta er meðal þess sem kom fram í svari ráðherra við fyrirspurt formann sjálfstæðisflokksins og þingmann í óundirbúnum fyrirspurtum á þingfundi dagsins sem sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vafði yfir ótímabundið verkfall flugvirkja hjá Æslandir frá með næsta miðvikudegi og hún spurði
9: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og ákomu næsta árs?
0: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir, þingmaður sjálfstæðisflokksins. Nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
10: En það hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
0: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra. Nú þreifingar voru í gær milli samninganefnda flugvirkja á Æslandir en framhaldið hefur ekki verið ákveðið. Síðasti formlegi fundurinn var á föstudag og lauk án árangurs. Samningar flugvirkja hafa verið lausir frá áramótum en ótímabundi verkfall á að hefjast að óbreyttu að fara nótt miðvikudags. Embætti landlæknis hefur fellt starfsleyfi sex lækna niður að auki var starfsleyfi eins læknis takmarkað. Þetta var gert í kjölfar þess að blaðamaður heimildarinnar sendi embættinu lista yfir 13 lækna sem höfðu mist starfsleyfi erlendis en eru samt sem áður með starfsleyfi hér á landi. Þetta staðfesti María Heimisdóttir landlæknir í skriflegu svari til fréttastofu en meira má lesa málið á Vísi. Nú tilkynnt var vinnuslys í Þingholtsstræti með bær Reykjavíkur upp úr hádegi í dag, samkvæmt lögreglu. Fjall vinnupallur við hús og voru tveir á honum þegar óhappið varð. Samkvæmt slökkviliði fjallu mennirnir fjóra til sex metra. Þeir voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar en eru með minni háttar áverka. Nú, allt þetta og fleiri mál á við okkar vísi en frétti verða næssaðar á bylgjunni klukkan fjögur og þanga til finnið þau jú alltaf nýjasta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
11: Takk fyrir þetta, Telma Tómasson, áfram í tónlistina, við eftir tæpan klukkutíma saman. Ég og þú, ég heiti Erna Hrönn og fylgið til klukkan fjögur á bylgjunni. Þetta bylgjan. Og Klara Einars ætlar að hefja leikja á mér á þessum klukkutímanum ef hann myndi flott lag hjá henni. Og verið gaman að sjá hvar það verður staðsett á bylgjulistanum þessa vikuna.

0: Ég er með eitthvað veikan blett fyrir gamandi gró. Það er eitthvað við röddinn hans og kannski bara þessar minningar, þið vitið. Ef maður tengið eitthvað tímabili sínu lífi varandi tónlist, þá var hann svona sá sem hann var aðstofa mig þegar ég var að læra undir prófi í táknmálsfræðinni í háskólanum hér árið. Það eru nokkuð mörg ár síðan en hann var einhvern veginn hann mjög traustur vinur á hliðalínunni. Heyrið mig, ég sá það því að nú erum við búin að vera að gefa heyri lott og miða undanförnu og potturinn hefur stækkað og stækkað. Ég var aðeins svona forvitnast og ég sá það að það var einn stálheppin meðeigandi sem var með allar tölur réttar í lott og útrætti laugardagskvöldsins. Hann fekk rúmar 129 milljónir króna í sinn hlut og því miður var hann nú ekki miði héðan því að þessi miði var keyptur í fjarðarkaupum Hafnarfirði. Það voru svo þrír sem að skipta með sér bónusvinningnum og hver þeirra fekk 400.000 krónur í vasan, tveir miðar keyptir í lottóappinu og einn á enn einum háholti. Engin með fyrsta vinning í Joker kvöldsins, 11 með annan vinning og hver þeirra fekk 125.000 krónur. Það nú ekki leiðilegt að fá svona smávegis auka pening í vasan. Þannig að já, þetta bara ég verið bara að segja til hamingju sá sem að keypti sem miðaði fjarðarkaupum Hafnarfirði og fekk tæpar, nei fyrir ekki rúmar 129 milljónir. Það nú ýmislegt sem að getur gert við þann pening. En við ætlum að fara að líta til veðurs.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema að þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
2: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, er það eitthvað? Þá getur við opnað fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ný þáttaröð af Kviss er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
5: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: er Ragnheiður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn er ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Má bara finna sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
5: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: Fylgdu hljóðinu.
6: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
9: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
10: Þá byrja skaðinn strax. Á hverjum degi býr ferðaþjónustan til tæpa 2 miljardar króna?
11: Einu hálfu ár eftir að hann deyr, þá fáum við bara mjög harðort bréf frá skattinu eftir dauða.
12: Já, hérna.
13: Sko, mér finnst þetta í rauninni vill að tala að sumir standi undir sér og aðrir ekki.
14: Þú verður að vera með svona vottun á plastið til að mega setja vöru í því plasti á markað.
15: Það þurfum við að koma. Ég að hlaupa.
16: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni
17: í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
18: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
19: Já, svona meða við veðurkortið, þá var ég til að vera stödd akkurat núna, annarkort fyrir norðan, ég segi hérna 15 gráður létt skýjað á Akureyri, já, eða fyrir austan á Egilsstöðum, 15 gráður og skýjað, já, já, svona þetta bara, það svo sem ekkert slæmt veður hér, það bara fremur þungt yfir, við skulum aðeins skoða hér veðurspánu okkar og við sjáum hér ef við lítum aðeins á höfuðborgarsvæðið, snýst í sunnan 8-15 metra á sekundum með skúrum, hiti 8-12 stig, vestlægari á morgun og kólnar heldur, á landinu öllu suðaustan 10-18 metrar á sekund og víðarigning suðlægari og skúri núna seinni partinn styttir upp landið norðaustanvert hiti 8-15 stig á morgun já, 10-18 á morgun gengur í suðvestan áfram skúrir en þurfta mest á austurlandi og hiti 7-13 stig mildast norðaustan til
20: Við seljum hágæðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas 20 ára reynsla á Íslandi opið alla laugardaga frá 10-3 heitir potta.is Fosshálsi
21: Í 40 ár.

0: Fortíðarflakkið.
1: Já, við vindum okkur að fortíðarflakk til ásins 2017, en það var nú á þessum degi sem að ekkja John Lennon, Yoko Ono, fór í hart. Já, hún fór í mál við pólskan gosdrykkjar framleiðanda. En já, þarna sem sagt hafði þessi ágæti pólski gosdrykkja framleiðandi ákveðið að framleiða drykk, svona límonaði drykk og ákvaða að það væri nú góð hugmynd að þessi drykkur myndi bera nafnið John Lemon. Já, og bara svona til þess að taka þetta alla leið. Þá ákvæðsist að þessi gosdrykkja framleiðandi að nota þetta lag hér í markaðsetningunni. Og slagurði vísaði sem sagt í John Lemon, Let It Be, eitt af hans frægustu lögum. En já, þessi drykkur, þetta komst nú aldrei neitt voða hátt eða langt af því að, eins og ég segi, hún steig þarna upp og hún Yoko Ono og sagði, heyrðu, hingað og ekki lengra. Þið geti ekki verið að ræna ímynd mannsins míns fyrir verandi Beatlesins og nota andlitið hans og nota sem sagt, slagorðið með hans orðum og nafnið hans, John Lemon, þetta náttúrulega bara fyrir neðan allar hellur. Þannig að hún hótaði dagsektum að upp að 4500 punda þar til að drykkurinn yrði tekin úr umferð. Hugmyndið var kannski góð og skemmtilega en einhvað síður þá sigraði nú Yoko Ono þetta því að þetta pólska sprotafyrirtæki það einhvern veginn bara, já, átti ekki það mikinn pening að það gæti haldið einhverju hérna út í einhverjum réttarhöldum þannig að endaði að þannig að þar sem að fyrirtæki hafði ekki fjárhagslega burði til að fara í langa lögfræði baráttu samþykktu þau því að breyta nafni drykkjarins í On Lemon og taka út allt sem að tengdist ímynd John Lennon og nafninu hans og auðvitað þá var þetta lag tekið líka úr markas herferðinni. Veit nú ekki hvort þessi drykkur sé ennþá til í dag en eins og sé, þetta er alveg smá fyndið, en það ekki, ef maður spáir í það.

0: Of Monsters and Men Little Talks. Gaman að segja frá því að það eru tónleikar væntanlegir 17. oktober í Kaplakrika Hafnarfirði og þetta er bara svona held ég loka nikkur af þessu frábara heimstólingarferðalagi hljónstærinar The Mouse Parade Tour þannig að ég bara mæli með þeir tekja á því já, kannski ég vil ég hlusta betur
1: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar á leiðinni heim Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustað á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
6: Einfaldaðu lífið með Blú langtímaleigu. Blú.is
7: Bónusréttur mánaðarins

0: er lagið og hver flytjandinn? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta bylgjan þín. Björt og brosandi.

0: Elís, rættir dagsins.
1: Þá erum við komin í Erlenda pakkan og ég þarf að skipta honum í dag, minn kæru. Vá, ég tók íslensku rættirnar á síðasta klukkutíma og sko rættirnar í dag. Þar eru, sko, að því að við erum að taka eins helgina, það er ekki hægt bara einhvern veginn að svona líta fram hjá þessum mögnuðu röddum sem að fögnuðu afmælum helgina. Þannig þetta nokkuð stór og mikill pakki. Þannig ég ætla bara að byrja hér á helginni góðu. Og svo tökum við eitt lag með söngvara sem að fagnaði afmæli helgina og færum okkur svo yfir til dagsins í dag. Er þetta ekki bara ágætis plan hjá okkur? Við ætlum að byrja hér á brú

Drew Benton fættist 19. september 1931. Þetta er fallegt lag. Man eftir þessu líka íslensku þýðingu þegar Páll Óskar söng Það rignir látlaust á mig. Hann kvaddi 1998 þessi flotti sálar söngvari. Og þá er það nú einn af þessum stóru

1940 þann 19. september Bill Medley sem var nú annar hluti Righteous Brothers-anna og átti líka þennan magnaða duett með Jennifer Warnes I've had a time of my life langaði svona að finna einhverja aðra svona hliða honum og að þarna ymmit you've lost a loving feeling 1940 og þá það nú alveg frábærsönguna sem að kvaddi þennan heim allt og snemma er árið sem að Cass Elliot, söngkona Mamma and the Papas fættist 19. september og já, hún fór nú aðeins á sólu fyrirlestir að Mamma and the Papas hættu og þetta lag yndislegt, Dream a Little Dream of Me en hún kvaddi, fékk hjartaáfall 29. júli 1974 31 árs að aldri lengi lifi hennar minning Dream a Little Dream Og þá það söngvari Pulp, þessi flottir.

Jarvis Cocker, hvernig sem við nefnum þetta 1963, þann 19. september fættist hann söngvari enska rockbandsins Pulp og já, alveg geggjaður alveg frábær og ég ekkert að grínast og því fatti kannski núna af hverju ég gat reynilega ekki sleppt þessum röddum

0: Og það ætlum við að halda áfram með pakkan okkar Og það er dagurinn í dag Og það var Jimmy Young sem að er sá elsti
1: Oh my love, my darling I've hungered for your touch
0: Já og hér bara upprunlega útgáfuna þessu frábæra lagi Unchained Melody Jimmy Young kom frá Bretlandi söngvari og var líka útvarpsrödd 1923 fættist hann og við ætlum að hlusta hér á röddina hans aðeins
1: Are you still mine?
0: Og alveg geggjaður og þá það nú annar söngvari sem að ég við konnist kannski örlítið betur við

Leonard Cohen, kanadíski söngvarinn, lagahöfundurinn, tónlistamaðurinn, málarinn, ljóðskáldið og rithöfundurinn. Já, hann hefur komið víða við í sínu, á sinni ævi, en hefur nú kvatt, kvattist 1934. Þetta laguð þetta var líka gríðarlega vinsælt í flutningi Jeff Buckley á sínum tíma. En Cohen kvatti til hann heim 2016, 80 og 20 ára að aldri. Nú og hér er þá komið að Faith Hill country söngonu.

flott söngkona 1967 fættist Faith Hill ameríska country söngkonan og hún er svona í country hjónabandi gift honum Tim McGraw Já, og tvær rættir í viðbót árum við ljúkum afmælisröddum dagsins

Hér erum við auðvitað hlust á Liam Gallagher fættur 1972, enski söngvarinn og lagahöfundurinn fremstur í flokki á Oasis, þeir bræður saman, flottir heldur betur 1972 og þá það ein rödd í viðbót og sú rödd tilheyrir Jason Derulo, hann fættist 1989 sá söngvari og ekki bara heyra röddina hans

vakra Amalis Reddumann Jason Derulo fætur 1989 og þá ætlum við bara að ljúka á því að segja til hamingju allir sem fagna afmæli í dag Þeir heldur betur búin að vera geggju yfirferð á afmælis og röddum og eins og ég segi, það til hamingju allir sem að eiga afmæli í dag við áttu afmæli helgina Og þá ekki bara viðeigandi að fá að heyra aðeins meira í Oasis. Já, Gallagherbræðirnir alveg geggjaðir. Og Liam, sá sem fagnar afmæli í dag, þann 21. september.

0: þetta var þá loka tónendir hjá mér í dag. Mikið er þetta búið að vera skemmtilegu dagur hjá okkur. Mánudagur startar nýri vinnuviku og við kannski endum bara hér að fara aðeins yfir spurningu Reykjavík síðdegis sem er inn á bylgjan.is á að setja lög á verkföll flugstétta, svarmöguleikar já, nei eða hef ekki skoðun endilega færðin á bylgjan.is og segið ykkar skoðun á þessu máli á að setja lög á verkföll flugstétta svo fáum við að vita niðurstöður eftir klukkan fjögur í Reykjavík síðdegis Takk fyrir mig í dag, mig kæru haldið áfram að njóta dagsins ég Arna Hrönn, verð hér aftur með ykkur á sama tíma á morgun klukkan eitt Bless, bless!
1: Tuttugu til 40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jusk. Öryggisskór. Vassvirkin vinnuföt. Vörkver.is Góðir grannar. Góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf.

0: 50% afslætti. Húsgögn höllin.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Sparró miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf fest.
3: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
4: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Fjármála og efnahagsráðherra segir að boðað verkfall flugvirkja myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna, fjölda annara atvinnugreina og ferðafrelsi íslensku þjóðarinnar, fylst sé grant með framvindu mála. Þetta meðal þess sem kom fram í svari ráðherra við fyrirspurt formann sjálfstæðisflokksins og þingmann í óundirbúnum fyrirspurnum á þingfundi dagsins sem sagði að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna atvinnugrein sem skilaði gríðalegum verðmætum og skattekjum í ríkissjóð vofði yfir ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Icelandair frá með næsta miðvikudegi og hún spurði
5: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkissjóðs og afkomu næsta árs?
4: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins. Nú fjármálaráðherra sagði deilu aðalega enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
6: En það hins vegar alveg rétt að þarna erum þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
4: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahags ráðherra nú þreifingar voru í gærmilli samningar nefnda flugverkja á Íslandir en framhaldið hefur ekki verið ákveðið síðasti formlegi fundurinn var á föstudag og lauk án árangurs. Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlana CNN, MSNBC og Politico ætlaði að höfða mál gegn ríkisstjórn Donald Trump bandaríkjaforseta er það gert í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlana inngöngu í Hvítahúsið og á viðburði á vegum þess. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að banni sé klárt brot á fyrsta viðauka á stjórnarskrár bandaríkjana og brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fá ekki ákveða hvað fjölmiðlar fjalla og hvaða fréttir þeir birta. Erlendum ferðamönnum hefur fækkað aðeins 1% á fyrstu 8 mánuðum ársins jafnvel þótt flugframboð og heildar farþegafjöldum Keflavíkur flugvöll hafi dregist mun meira saman hefði kemur fram í Hagsjá í Landsbanka Íslands. Þar segir að raunverði útflutnings vegna ferðaþjónustu hafi dregist saman fyrir hluta árs en það hafi neysla ferðamanna hérlendis sem og farþegafluttningar með flugi minkað að umfangi. Nú korta velta jókst þó í júli og ágúst og talaða sólmyrkvin hafi haft áhrif á neysluhegðun fólks. En við munum segja fréttir næst á bylgjunni klukkan 5 þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
7: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus með þér í liði.
8: Einni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
9: Þetta er bylgjan.
10: Ég komið sæl þá leggjum að stað í Reykjavík síðdegis og það sem líka fína mánudegi, Stefán, er þetta ekki bara yndislegt veður?
11: Jú, það svolítið blautt og ég var að skoða veður smáfóretið í símanum minnum í gær og það runnu á mig tvær hlandvotargrímur.
10: Nú, hvað?
11: Það er bara svo blautt framundan.
10: Er það?
11: Já, en við erum hress.
10: Já, við ætlum að koma víða við í dag eins og venjulega. Við ætlum að ræða við hann Benóni Harðarson. Hann er framkvæmdastjóri fagfélagana.
11: Já, það var gerð úttekt á þess að stóru byggingarsvæði í Garðabæ á dögunum og það kom í ljós að aðeins einn af 30 starfsmönnum á svæðinu reyndist að vera með sveinspróf. Já. Og það, maður getur kannski tengt þetta eitthvað við það að virðist vera sem að langflestar nýbyggingar í dag séu að glíma við einhvers konar galla eftir Já. Að það rísa
10: Förum yfir þetta með honum og líka sko eru fagfélagin að undibúa næstu kjarasamningar lotu kannski komin í starttólarnar?
11: Já, við þurfum að spyrja því ég allavega, ég set hend upp í loft með það, ég í einu af fagfélagunum og ég hef fengið svo mikið af SMS skilabóðasendingum
10: Bara hvað viltu í laun og svona?
11: Já, má ekki 40% launahækkun og eitthvað nei, en þeir eru allavega, það er verið að undirbúa eitthvað og við spyrum hann, spyrum úr með það á eftir.
10: Hildur Sverrisdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins ætlar að kíkja til okkur en hún er fyrsti flutningsmaður fjölmiðlafrumvarp sem hefur lagt fram á ný.
11: Já, þetta er svona gömul saga og ný reyndar ríkisútvarpið er þá tekið af auglýsingamarkaði, útvarpsgjaldið afnumið þessi nefskattur
10: Já.
11: Og einkareknir fjölmiðlar fengju ívilnanir í virðisaukaskatti og tryggingagjaldi og svona.
10: Já, það var fjallað í morgunblaðinu morgun þar sem kom fram að frumvarpið felur í sér verulega uppstokkun á íslenskum fjölmiðlamarkaði. Við fræðumst um þetta hérna á eftir. Og svo opnum við fyrir síman eins og venjulega 567-1111
11: Akkurat
10: Förum við könnunina
11: Síðan ætlum við að spjalla við stúlku sem heitir Birta Karen Tryggvadóttir Hún er hagfræðingur hjá Viðskiptaráði Þau voru að taka saman rosalega flotta skýrslu um fjárlögin
10: Já
11: Og setur þetta í svona visuált sko hérna Visuált uppsetningu
10: Já, hvað þetta þýðir allt saman
11: Já, hvert peningarnir eru að fara Og hvaða ráðuneyti fá meira en aðrir Svona með við áður
10: Já, lásum umfjöllun í Viðskiptablaðinu þetta framlög til vegagerðarinnar er að lækka 6% en útgjöld til varnamála 8%
11: Það er ekkert smá. Nú svo er það umferðin krakkarnir okkar við að störa keyra ansi hratt á einhverjum rafskullum skútum
10: Við sjáum þetta bara út gluggan hérna hjá okkur stundum á Suðurlandsbrautinni og þetta eru nú strákar sem eru á svona raf, ekki hlaupahjólum heldur bara rafurum hjólum
11: Já.
10: Fara mjög hratt
11: svakalegt
10: en það er umferðarþing á morgun og Gunnar Geir Gunnarsson deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu er að undirbúa umferðarþingið en það ber yfirskriftina unga fólkið og umferðin
11: akkurat svo sláum við botninn í þetta með spurningu hvort það sé framhjáhald ef makinn stundar sjálfsfróun með kynlífstæki auðin
10: Já er það framhjáhald
11: Ég veit ekki, hún Eva Pandora Baldursdóttir, hún sambands- og kynlífsráðgjafi hjá Ask ráðgjafi ætlar að koma og spjalla við okkur um þetta
10: Já, hún
11: skrifa nú líflegt spjall hérna
10: Vinsælasta skoðanapistilinn á vísi einmitt þetta mál En við ætlum að byrja á allt öðru En það er þetta yfirvofandi verkfall flugvirkja Hún Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri Katla DMI Og fyrirrandi framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna ætlar að setjast hérna hjá okkur
11: Já, það verður líflegt spjall við hana Og frábær þáttur framundan eins og vanalega Við erum að spjalla þetta verkfall hér eftir örskamma stund.

0: Það stýtti stóðum í þetta ótímabundna verkfall flugvirkja Æslandir.
1: Já, þetta er yfirvóðandi og maður einhvern veginn sér ekki alveg til sólar í þessu máli. Það verðist voðalega lítið þókast áfram.
0: Já, þó breytti þá hefst að fara nótt miðvikudags og síðast í formlegi samningafundur hann endaði nú bara án árangurs og áhrifin eru þegar farin að finnast í ferðarþjónustunni.
1: Já, og erum að spjalla við Jóhannes Þór Skúlason hérna fyrir helgi hjá hérna samtökum ferðarþjónustunnar og hann var að áætla að þetta væri cirka milljarður á dag sem væri þarna undir.
0: Já, við maður línunni Bjarnheiður Hallsdóttur, framkvæmdastjóra Katla DMI, komdu sæl Bjarnheiður.
2: Komið sælir.
0: Þú ert nú fyrirrandi formaður samtaka ferðarþjónustunnar, þú ert nú alveg vel inn í þessu málum öllu saman.
2: Já, já, það passar.
0: En ef við höldum okkur bara við ykkar staðsmi hjá Kötlu DMI, hvernig er staðan hjá okkur núna?
2: Staðan hjá okkur er svo sem ágætt en við höfum verið að fá mjög mikið af fyrirspurnum og meira að segja afbókunum út af stöðunni. Fólk einfaldlega, já, bara er ekki til í svona óöryggi með ferðarnar sínar og getur afbókaðar ef þeim sýnist svo. Þannig að þetta tjón sem þið eru að tala um og Jóhannes tala um, þetta er þegar orðið, þannig að það mun bara verða ennþá meira eftir þessum tími líður.
0: Eru ferðmenn þá að afbóka ferð til Íslands fyrst og fremst að færa dagsetningar?
2: Já, það er bara hvort tveggja, sko, sumir geta ekkit fært neitt til, þannig að þeir bara afbóka, en hinn er reyna að hérna, færa ferðina sína til.
0: Já, en getur þú sett þetta í tölur fyrir okkur á mannamáli? Hvað þýðir einn dagur fyrir því svona afbókanir, þrír dagar eða ein vika í verkfalli fyrir fyrirtækið svo þitt?
2: Það er mjög erfitt að segja til það. Við erum náttúrulega svo sem ekki á háana tímanum akkurat núna, en þetta eru einhverja miljónir, sko.
0: Já.
2: Ég hef bara sagt að segja ekki alveg sett mig, alveg farið nákvæm útreikning á því, en þetta er alveg talsvert.
0: Stærsti, kannski, bara óþægindin sem að þessu verður er kannski ekki afbókarindin sjálfar, heldur óvissan?
2: Já, óvissa er eitur fyrir ferðarþjónustuna. Þetta er nú eftir fyrsta skipti sem ég upplifi svona verkvöld eða yfirvóðandi verkvöld. Fólk nennir einfallega ekki að standa í einhverju óvissu þegar það er að fara í fríið sitt. Þannig að, eins og ég segi, tjónið er orðið og mun vinda upp á sig og þau tala nú ekki um ef allt þessu verkvöldu verður. Og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Já. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæðar er líka hann undir.
0: En flugvirkjar bendir nú að þeir hafa orðið eftir í launaþróuninni?
2: Já, nú veit ég svo sem ekki nákvæmlega hverjar þeirra kröfur eru eða hvað ætland eru að bjóða flugvirkjum. En ég reikna með að það sé bara verið að miða við stöðuleika samningana sem voru gerðir fyrir tveimur árum rúmum. Og það stendur sennilega bara ekkit meira til bóða heldur en aðri laun þegar fengu. Það ég svona gef mér það sé staðan.
1: Mm-hmm. Nú vorum við að spyrja í skoðanakurinn á bylgjan.is hvort að hlustendur okkar séu hlindir eða andvíðir því að það verið sett lög á þetta verkfall eða verkfall í rauninni í fluggeiranum til að stoppa ekki þessa lífæð landsins. Ert þú á þeim bát?
2: Já, mér finnst bara ofsalega óeðlilegt að fámennar stéttir eins og flugvirkjar, eins og flugmenn, flugumferðarstjórar geti hafi raunni það valda að geta bara skrúa fyrir samgöngur, svona stóru leiti og skrúa þar með fyrir innflutning og útflutning bæði á fólki, vörum og þjónustu og ég held að við þurfum bara einfaldlega að hafa kjark til þess núna að endurskoða þetta fyrirkomulega.
0: Já. Ég skal bara segja þér, það voru yfir 6500 atkvæði sem bárust í þessa vefkönnun hjá okkur og það var bara spurt á að setja lög og verkföll flugstétta, já, nei, þeir hef ekki skoðun og já, sögðu 68,6%, nei, 22,4% og hef ekki skoðun voru 9%.
2: Já, það er ans afgerandi niðurstað, myndi ég segja.
1: Mm-hmm. En hvað er þá næst fyrir geiran? Er þetta ekki... Má ekki áætla það ef að þetta gengur í gegn og tímabundið verkfall fyrir ganga að við munum sjá, já, bara fjölda gjaldrót í þessari grein um all land?
2: Já, ég ætla nú að vona að koma ekki til þess. Ég hef nú satt að segja ekki mikla trú að þetta verkfall verði látið ganga lengi. Það er einfallega allt og miklu hagsmuna fyrir þjóðabúið í heildan undir. En það sem að ferðarþjónustan hefur verið að kalla eftir er einfaldlega að stöðva þetta áður en til verkfalls framkvæmda kemur. Það er staðan fyrir að láta það kannski ganga í 2-3 daga og þá verður tjónið margfalt með það sem nú er orðið náttúrulega. Þannig að akkur ekki bara stoppa þetta strax.
0: Mm. Þú vilt að stjórnvöld grípi strax inn núna? Með lagasetningu þá?
2: Með lagasetningu. Það er rauninni eina sem er til er í ofnabúrunu í þessari deilu eins og staðan er. og enginn getur gert þetta nema stjórnvöld. Þannig að við bara vonum að, að stjórnvöld hafi kjark til að stíða þarna inn.
0: Mm-hmm. En verkfallsrétturinn ekki heilagur?
2: Jú, hann heilagur náttúrulega fyrir marga, en við vitum náttúrulega að það eru sumar stjætti sem ekki með verkfallsrétt. Þannig að við getum stilti upp þannig að þessar stjætti séu einfaldlega með verkfall þessara stjætti hafi einfaldlega það mikil yfirgripsmikil áhrif á allt samfélagið, á bara nánast alla íbúa Íslands. Þannig að mér finnst að það megi alveg veltaði fyrir sér hvort að þessar stjættir eigi að hafa verkfallsrétt yfir höfuð.
0: Þú hefur þá enga trú á því að málum er skotið í gerðardóm og leysist þar?
2: Það hugsanlegt, en mér finnst það ólíklegt svona með við hvernig þessi staða hefur verið að teiknast upp.
1: Mm-hmm. En ef svona rífum okkur aðeins úr þessum neikvæðu málum og horfum í það jákvæða að hérna ferðamannaiðnaðurinn gengur vel, en hvernig finnst þér staðan vera í ferðamannaiðnaðunum á Íslandi núna? Erum við ennþau jafn sæt stelpa á ballinu og höfum verið síðustu í árni ára tugina?
2: Við erum það vissulega sko en við höfum kannski ekki verið að sýna það nógu mikið við höfum hérna dregist töluvert aftur úr okkar samkeppnislöndum hvað var þar markasetningu mm. á undanförnum árum og þar að auki eru við náttúrulega orðin dýrasti áfangastæður já stundum í heimi en allavega alltaf á svona top 5 sem náttúrulega áhyggjöfni líka vegna þess að það veikir okkar samkeppnisstöðu enn frekar og svo erum við náttúrulega stöndum við frammi fyrir því núna það að fara að skattleggja greinina sem aldrei fyrr og við erum náttúrulega mjög ósátt við það með að hvernig staðan núna.
0: Já, það eru aðeins tveir dagar í verkfall. Hvað finnst þér að gerast núna bara frá með deginum í dag og fram að miðnætti annað kvöld?
2: Já, hafi ekki verið nógu skýr áðan þá bara fyrst með boltin vera hjá stjórnvöldum. Mm-hmm. Þau verður bara stíða þarna inn og stöðu að þetta áður en í óefni fer.
0: Nei, mm-hmm. með það Bjarniður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri Katla DMI, kærar þakkir fyrir að spjalla við okkur.
2: Takk sem leið. Reykjavík síðdegis.
3: Þetta Bylgja. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
4: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: BYD Sea-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Nýtt ON app er komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með ON. Nánar á on.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
10: Bylgjan.
11: Alltaf björt og brosandi.

0: Einn af 30 Stefán, það var nú niðursta þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu stórt byggingasvæði í Garðabæ í síðustu viku.
1: Já, var talað um að einn af hverjum 30 á verksta væri með sveinspróf og þetta fer einhvern veginn kannski mögulega saman við þá staðreynd að byggingar landsins eru flestar nýbyggðar og svo kannski árið tveimur þreimur setna þarf að skipta gluggana eða þak eða hvað sem það er.
0: Það var að vera að vinna þarna með bara við húsasmíði,

0: lagnir, pípulagnir, múruverk og ég veit ekki hvað og hvað
1: Akkurat
0: En það var líka að gera aðtöfarsendir við öryggismál hann
1: Já, nákvæmlega Við ákveðum að fá til okkur í smá spjallum þetta mál Faragötustjóra fagfélagana, Benóni Harðarsson, velkomin í þáttinn
2: Já, takk fyrir
1: Er þetta ekki áhyggju efni að við séum ekki með Sveins prófs menntaða aðila á verstað að byggja húsin í landinu?
2: Auðvitað finnst okkur það og þá erum við náttúrulega að hugsa um 8. grein iðnaðalaga sem segja bara að einu sem er að vinna við þessa vinnu eru sveinsprófs eða meistara prófsmentaðir á þessum verkstað sem að eftirlit fagfélagana fit og eblingar kom á gat bara einn af 30 sínt fram á eitthvað skona próf og við erum náttúrulega aðalega að hugsa þetta út frá almannaheill og neytendavend að húsin sem að við kaupum þetta stæðsta fjárfesting sem að flest okkar fari í séu bara í lagi
0: Þannig að hinir 29 voru að vinna án tilskilina réttinda?
2: Já, einhverjir voru vissulega í verkamanna störfum við gerum einhverjir kannski 4-5 eins og eftirlitið okkar mat
0: Já.
2: En allt og margir voru að vinna þarna iðnaðamanna störf
0: Var þetta verra en þið eigið að venjast?
2: Já, þetta var verra heldur en að við svona sjáum á flestum stöðum auðvitað er á okkar mati allt og margir sem að hafa ekki tilskilin próf að vinna við þetta, sérstaklega einhvern veginn í húsbyggingum en þetta var svona Já, með því verða sem við höfum séð.
0: Hvernig sannreynið þið réttindi erlendra starfsmanna?
2: Já, við bara förum fram á að þau sýna okkur prófskiptinni.
0: Já.
2: Og það er orðið þannig á Íslandi að það er mjög einfalt að fá prófskiptin metin. Það er stofnun sem heitir Enig Narik sem að metur prófin hérna á Íslandi. Og okkar tilfinning og svona það sem við höfum skoðað er að erlendir iðnaðamenn eru mjög duglegir að láta meta réttindin hérna út af því að það skila sér í launaumslagi hjá þessu fólki.
1: Akkurat, og ég segi það nú að skrifa bestu flísara sem ég fengi eru ekki íslenskir flísara, ég skal bara segja það alveg eins og er enn. Að komu aftur að þessum fréttum sem að koma aftur og aftur að byggingar hérlendi, sérstaklega síðustu bara örfá árin, eru í stöðum og vandræðum og hvað er þá hægt að gera í þessu?
2: Það þarf náttúrulega bara að auka eftirlit. Auðvitað er það þannig að stéttafélögin þau sinna sínu eftirliti og eins og á þessu stað það var ekki bara, við vorum ekki bara með athugasemdu við hérna menntun, það var líka öryggismál og svo virðist hafa farið fram þarna launaþjófnaður allan að gæti ekki fólk sínt launasæðla og annað á staðnum. Eftirlitið og hefði opinbæra þarf bara að koma miklu sterkara inn í eftirlitið með okkur. Það eru stofnanir auðvitað eins og skatturinn og vinnu eftirlitið og fleiri sem að eiga sinna eftirlitið og eru að gera einhverju leiti en það þarf bara eins og svo oft áður meira fé og meiri mannskap til þess að þetta sé almennilega gert.
0: Þannig að þetta var svona svört atvinnustarfsemi?
2: Ég get ekki fullyrt það. En það var sem fólkarna sem var búin að vera í langan tíma sem að gat ekki sínt neina launasæla.
1: En þú segir að fólk geti fengið vottun uppáskriða fyrir hérna sínum starfsréttindum í sínu uppruna landi eða kemur hingað til lands að vinna frá öðrum, kannski Evrópu þjóðum.
2: Já.
1: En er sko áherslan á til dæmis slagveður í byggingar iðnaðinum og svona, þetta er allt annað hér en í mið-Evrópu?
2: Auðvitað er þetta ólíkt en það er þannig að kannski erlendir iðnaðamenn eru oft meiri sérfræðingar heldur en íslenskir iðnaðamenn þú fer kannski iðnskóla út í Pólandi eða einhver stað þar og þú er sérfræðingur í að leggja parkett
0: Já.
2: Á meðan hérna á Íslandi ertu svolítið svona læra allt og ert fjölbreyttari og svoleiðis þannig að við teljum að menntunin erlendi sé ekkit verri heldur en hérna og þetta fólk kemur hérna og er að gera sitt besta en er stundum sett í aðstæður sem að þá ekki að setja það í og það er bara á ábyrð þeirra sem er að byggja
1: Kannski píparar sérhæðar í því farnir að flota sem að kannski er ekki sérhæðar í heimalandinu
2: Það er bara eitt af vandamálunum sem við erum að sjá er að koma upp.
0: Já. Hvað má ófaglærður starfsmaður gera á byggingarsvæði og hvað má hann alls ekki gera?
2: Hann má sinna verkamannastörfum og hann má vera aðstoðamaður hjá sveinsprófsmenntuðum eða einhverjum sem er meistarpróf en annað má hann ekki gera.
0: Þannig að sko, maður spyrst því þá bara, er fullt af byggingum hérna, nýbyggingum bara ónótæfar?
2: Ég get nú ekki kannski fullust að þessi ónótæfar, en það var gerð rannsókn hérna, upp í háskóla, ekki fyrir löngu, og þar kom fram að sko, það kom galli fram í 91 íbúð af 100 sem að höfðu verið byggð á síðustu árum. Og það er bara ansi stórt hlutfall.
0: Já.
2: Og aftur, sko, þú veist, út af því að við erum að hugsa þetta út frá almannaheill.
0: Mm-hmm.
2: Fullt af fólki að leggja allt sitt undir til þess að kaupa húsnæði og ef það er ekki rétt gert, þá bara lendir fullt af fólki í vandræðum.
1: Þetta eru sláandi tölur, 91 af 100. Við ætlum að þess að færa okkur yfir í önnur mál. Framundan í vetur, það er kuldi í kortunum framundan og þú komur hérna með nýja könnun sem var gerði í fagfélögunum, ekki satt. Þið eru í stakkbúin fyrir harða baráttu, ég veitur þeir kemur á kjarasamningum á að losa þetta allt saman upp og fara í hart.
2: Við höfum svo sem bara sagt það að við viljum reyna allt til þess að láta kjarasamningana ganga upp sem samið var 24, en til þess að það sé hægt að láta þá ganga upp þá þurfa hið opinbera að passa upp á gjaldskráshækkanir. Mm. Við sjáum það bara að það var kynnt hérna fjárlaga frumvarp í síðustu viku.
0: Mm.
2: Og það er á að hækka öll krónutölugjöldum 5,3% eða 5,2%. Það gengur ekki inn í verðbólguna sem við erum að glíma við núna. Við sjáum það líka að fyrirtækin mörg eru að hagnast mjög vel. Við myndum vilja sjá þau grípa til aðgerða, lækka og frysta vöruverð. Og raumurlega viljum við að Samtök atvinnulífsins komi með eitthvað inn í kjarasamningin til þess að láta hann lafa. Það er alltaf plan A.
0: Mm.
2: Plan B er að ef að þessir aðilar hið opinbera fyrirtækin og þá Samtök atvinnulífsins sem semja fyrir þá, ætli ekki að gera neitt, þá getum við ekkit annað gert heldur en að segja upp samningum. Það er bara þannig að hér eru stýrivextir mjög háir, mm. verðbólga er mjög há. Og við hjá stéttafélagunum, við getum ekkert gert í þessum hlutum. En við getum samið launahækkanir og betri kjör fyrir okkar félagsmenn. Það er eina verkfærið okkar.
1: En það verður bara svo olía á eldin.
2: Við erum bara ekki sammála því. Hér er bara mjög góður hagnar í mjög mörgum fyrirtækjum. Við horfum á það að Hagar, sem að eru mjög stórir á markaði,
0: mm-hmm.
2: Hagnar þeirra er mjög góður. Við liggjum yfir ásreikningum og við getum ekki séð mjög mörg fyrirtæki, auðvitað ykkur en mjög mörg fyrirtæki þurfi ekki að hækka vöruverð þó að laun hækki hérna. Svo er það líka þannig að hérna er mýta það að ef laun hækka að þá fer verðbólga á stað. Við
0: það er nú stór breyta í þessu öllum.
2: Já, það er samt þannig eins og hjá Högum og Festi sem er ekkert eitthvað stóra maturukeðir eins og Krónan, Bónus, launa hlutfallega 60% að veltunni. Það er nú ekki meira en það.
0: Mm.
2: Flutningar til landsins eru stærri kostnaðabreita hjá þessum fyrirtækjum heldur en launakostnaður.
0: Mm. Þannig að þú ert alveg í starthólun með hérna, launahækkanar kröfur.
2: Heldur betur, bara svo ég klári, þá er það eins og staðan er núna að til að með því að hækka laun, þá erum við að elta verðlagið. Verðlagið er fara á stað og við þurfum að hækka laun til þess að ná því. Og ég er bara út af því að við hjá fagfélagunum, við erum búin að vera að keyra könnun núna yfir helgina,
0: já.
2: Byrjum á 5. dag og hún lokaðist 9. morgun, fengum frábæra svörun. Það voru rúmlega 2200 félagsmenn sem svöruði þessari könnun, þetta var stutt könnun með 6 spurningum,
0: mm.
2: og fram í henni kemur að rétt tæplega 49% félagsmann okkar á erfiðara með að ná saman heimilisbókaldinu núna heldur fyrir 24 mannum.
0: Mm.
2: Og það er bara okkar verkefni að hjálpa okkar fólki að ná saman heimilisbókaldinu og við gerum það ekki, okkar verkfæri er að gera það með launahækkunum.
0: Hvað mikið? Hvað er það undirbúið ykkur undir í kröfugerð?
2: Við höfum svo sem ekkert gefið það út og höfum viljað ræða það við Samtök atvinnulífsins. Við höfum rætt launahækkanir, við höfum rætt til þess að koma til móts við fjölskyldufólk að fjölga frítugum út af því að við sem erum með börn í leikskólum og skólum, vitum að það er oft ansi erfitt að láta til dæmis orlofið duga bara fyrir þeim frítöðum sem eru þar og starfstöðum og öðru og við höfum bara verið til samtals við samtöku atvinnulífsins um það að koma með eitthvað inn í samningin af þessum hlutum.
0: En hvað erum við að tala Bjarni? Talaðu bara við okkur hérna, erum við að tala 5%, 10%, 15%, það var þvert yfir línuna?
2: Já, við höfum svo sem sagt að til dæmis á þessu kjara samningstímabili þá hafa almenna launahækkanir verið 10,6%, verðbólga hefur verið rétt hæflega 13%.
1: Viltu að elda verðbólgutöluna kannski?
2: Já, eitthvað
1: svo leitt. Þú vilt færi 13%?
2: Við höfum bara verið að horfa á þennan mun og það er bara þannig að svo ég vísi aftur í þessa könnun okkar hérna að rétt rúmlega 70% okkar félagsfólk segist ekki að hafa fengið launahækkun umfram almenna launahækkun á síðustu 24 mánuðum og það segir okkur að stór hluti okkar félagsfólks sem er millistéttin er bara í bullandi kaupmáttar rýrnum og það getum við illa búið okkar félagsfólki upp á.
1: Berni Harðarson, framkvæmdastjóri Fagfélaganna, þú ert í baráttu hug, gangið ykkur vel í vetur, kæra þakki fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.

0: styttist í að við opnum fyrir síman 567-11-11. Alltaf gaman að heyra í ykkur, hlustundu góður.
1: Já, en árunum fyrir mig það, þá skulum fara við könnun sem við settum inn á bylgin.ri sem leifðum að lifa yfir helgina. Vorum að spurja lög á verkföll flugstjætta, hvort fólk Já. Sé hlint því eða andvíkt, það Já. Ekki skoðum.
0: Almennt.
1: Já, það voru 7000 manns rúmlega sem tóku þátt í þessu.
0: Mm-hmm. Bættust við þetta á loka metrunum?
1: Já, heldur betur. Hvernig haldið þetta hafi farið, strókar?
0: Ég var búin að skoða þetta.
1: Já, Ívar þjóðfélags rýnir.
2: Já, ég held að séu margir sem að eru alveg til í að setja einhver hömlur á dagskoð.
1: Það myndi gíska á jáið. Hvað fekk jáið háa prósentu?
2: 63%.
1: Er auðvitað ekki langt frá?
0: Já.
1: 68,7% vilja setja lög á verkföll flugstjæta. Rífa af þeim verkfallsrétti.
0: Heilaga rétt.
1: Neiðið með 22,4% og þeir sem hafi ekki skoðið án á þessu, 8,9%.
0: Já, það er spurning hvort ég vil ræða þetta eða eitthvað annað í símatíma hérna rétt og eftir.
1: Já, fáum örstuð skilaboð og höldum svo áfram 5, 6, 7, 11, 11.
3: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-meisturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
5: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
9: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós.
10: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri vitt.is.
11: Við erum flutt í Kópavogin. Veri velkomin í nýja og glæsilega verslun. Pennin húsgögn Askalind 2A.
12: Er í partíbúðinni í Skeifunni.
13: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina 420 1212.
14: Fylgdu hljóðinu.
15: Bítið býður góðan dag.
16: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
17: Og svo hefur maðurinn bara heili mannsins ekkert getur til að segja neitt ofbóðslega stóran náin vinahóp.
18: Bara þetta er í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár. Wow.
16: Vaknaðu með okkur.
19: Virka morgna frá 6.50 til 10.
16: Bítið á bylgjunni.
14: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
16: Hvert er þitt uppáhalds bylgjulag? Hér er eitt af okkar uppáhalds.

0: Síminn er opinn 567 11 11
1: Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Nú komið að þér, hlustandi góður og ég held að það sé af nægu að taka sérstaklega eftir þetta viðtal við Benóni hjá húsi fagfélagana
3: Komið nú ansi margt
2: Já, til dæmis 91 hverjum 100 nýjum íbúðum er eitthvað að
3: Já
2: Hvað í gangi?
3: Og einungis einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingasvæði í Garðabæ reyndist með sveinspróf þegar eftirlitsfulltrúar fagfélagana heimsóttu það í síðustu viku
2: Ég fekk skilaboð frá sko mjög reyndum smið út í bæ sendið mér á Facebook meðan við vorum að tala að þetta væri staðan og eitthvað miklu verra en það sko það eru bara ófaglærðir menn og konur að vinna að þessu
3: Vil ég reyða að þetta er eitthvað allt annað síminn 567 11 11 og hver hér á línni? Bylgjan, góðan dag
4: Já, góðan dag
3: Hvað heitir þú?
4: Birgir þetta ég
3: Sæll Birgir, hvað vilt þú reyða?
4: Herðu, smá söguskýring Það er já, hérna út Útlenskan vín sem að var að vinna í framistu fyrirtæki hér á höfuborgarsvæðinu, reyndar satt í Mosó og við komum til fyrirtæki hélt félaga mínum pöngum í raun og veru, borga honum bara laun eftir hendi sem við og braut öll lög, alla reglur, all mannréttindi á viðkomandi og jafnvel þó að þessi viðkomandi vinur minn sé búin að vera að fá aðstof frá stéttafélagi til þess að fá réttið til sín bætt hefur það gengið illa og væntalega færa hann ekki neitt út úr þessu og þetta fyrirtæki Nonna Sósur sem er að selja sósur í bónus ég lét bónus þitt af því og ég ekki búin að sjá að bónus hafi nokkuð tímann tekið þessar vörur úr vestlunum sínum
3: Já, nú engin hérna frá þessu fyrirtæki til að svara fyrir þetta
4: Nei, ég veit það en sko, það er starra í þessu Að ég lét bónusvita af þessu og ég ekki búin að sjá þá gera neitt í þessu. Númer tvö, við komandi fóru að vinna á Suðurnesjum og þá fóru hann, vann hann í svona þrjá daga hjá fyrirtæki þar sem að sko nákvæmlega sama var upp á borðunum. Þar sem að sko fyrirtækið var að komast upp með það og það var reyndar, virtist verið svo fleiri vissu af því að þetta viðkomandi fyrirtæki væri í því bara að borga bara eftir hendi sem er að brjóta öll lög og reglur. Og þetta er raun og verið siðferðið sem við erum að búa við í þessu samfélagi. Og svo ætlum ég að koma með aðra söguskýringu. Það var hérna þegar að fannfæragöngi voru byggð að þá var búið að lofa sérstætt Ístak sem að var að byggja göngin og búin að lofa öllum aðilónum sem að komu að greftrinum að þeir myndu vinna, sérstætt, ef myndu klára göngin á skemmri tíma heldur en gert var áfyrir að þá fengu þeir bónus.
3: Já.
4: Og það kom svo í ljós að viðkomandi starfsmenn þurfti að fara í mál við Ístak til þess að fá þennan bónus af því að þeir voru vel á undan á öllu. Ég er að segja þetta í tengslu við Æslandir vegna þess að siðferðið á Íslandi hjá íslenskum fyrirtækjum er með þeim hætti að fyrirtæki geta bara lyft sér að gera það sem þið sýnist og komast upp með það í raun og verið til dæmis að lækka laun og breyta alls konar forsendum Og starfsmenn í raunum veru hafa afskaplega lítum rétt og þó að það sé sannað að það sé búið að brjóta lög eða brjóta reglur eða samninga þannig.
3: Birgir, hvað er að klikka þá? Er það stéttafélögin eða hvað?
4: Nei,
3: hvað liggur hundur í grafin?
4: Það er að lögin í landinu eru svo léleg og það er ábúðlega lítið eftirlit og svo þegar að lögur brotin að þá er allt of mikið mál, allt of dýrt og allt of mikið vesen og allt of óljóst að það sé að það fá samkjarna og réttláta niðurstöðu út úr þessu af því að það er alltaf hægt að tefja málið með alls konar hætti af því að lögin búa þannig hlutina. Þess vegna er ég að segja að í öllum tilvikum þegar verið er að tala réttindi starfsmanna þá er eiginlega, skulum við bara sem Íslendingar, gefa okkur það að það sé ekki hérna, starfsmenn eða starfsmanna félögin sem eru að krefjast réttinda að þau séu að gera eitthvað rangt. Það er eiginlega næstu því potti fyrirtækin sem er ekki alveg búin að standa við sína samninga eða er að gera hlutina rétt.
2: En þú varst að tala mig í byrjun að þetta væri félagiðin erlendis frá, sagðu það, náði því rétt.
4: Já.
2: Finnst þér að fyrirtæki landsins sé að koma illa fram verð fram við erlends starfsafl en íslenskt?
4: Bara
2: svona snögglega, því þurfum að koma fleirum að líka?
4: Já. Það er alveg pottitt að hefur að koma verð fram við hérna útlendinga en ég hef sem Íslendingur upplifað mjög hérna í raun og veru bara sem það hefur verið brotið á mér margoft hjá íslenskum fyrirtækjum af Íslendingum, þannig að þetta er siðferðið í Ísla, á íslensku vinnum

0: Bjössi er náttúrulega á hugmyndina og rúttdeildinni og Bjössi og Mimmi kom að þessu setna.
1: Já.
0: En sko, ég velti yfir með sko, við erum búin að sjá þessi, þetta hræðilega slýs þarna sem ára á Krísuvíkurvegi og allt þetta.
2: Svakalegt.
0: Dæmi.
1: Mm-hmm.
0: Þau eru út 17 ára og hann máttu setjast upp í bíl sem er 1000 hestöfl og keiranis satt og getur.
2: Mátt það ekki, þú getur það, já, hefur lefið til að stíða upp í bílum
0: svo,
2: og keira hann.
0: Svo lengi svo löggan er þeir ekki, sko.
1: Mm.
0: Og hann voru þið að tala um þess að peyja sem er að keira á Ramas krossurum sem er ná 100 km aða.
1: Já.
0: Sko, ef þú tekur bíðfjóla próf, þá tekur þú próf sem sagt 17 ára gamall og mátt ekki keira hjól sem er stærra en held ég 40 hestöfl á 19 ára og þá máttu taka stóra prófið.
1: Mm-hmm.
0: Það er svo mikið misræm í þessu, þetta er svo mikið rugg.
1: Mm.
0: Þannig að hann má kannski spyrja þá á samgöngustofu hvernig stendur á því að sko úlingur sem er 11 ára eða 12 til 11 ára gamal getur keitt hjól sem hann er 100 km á göngustíunum. En þú ert 17 ára, hann máttu ekki keira hjól sem er starfum 40 hestöfl. En þú mátt setjast upp í bíl sem að nær 1000 hestöflum.
1: Já, vantar að samræma þetta einhvern veginn.
0: Já, og svo náttúrulega mamma veltaði fyrir sér með aldurinn, 17 ára aldurinn með bílprófið. Hvort að menn hafi þroska til.
1: Einmitt.
0: En ég man það bara að ég voru með mótorsmiðin í Kanada, þá var þetta að koma eins og framfæri í sambandu við forvarnir, sérstaklega með þessa ungu peyja sem voru að keyra.
1: Mm-hmm.
0: Sjálmlausir og allslausir og lélugum kjólum og allt þetta. Það var þetta aðstóða þessa krakka. Þannig að ég skora á ITR að endurreisa núna mótorsmiður fyrir þessa peyja til þessi mitt að koma þessu á framfæri.
2: Já, áskorunni komin á framfæri klálega og við hérna náttúrulega höldum á fram að ræða þetta.
1: Takk fyrir
2: að
1: hringja þetta, Bí, og áfram IK og yfir í næsta fyrir hér. Bylgjan, góðan dag, hver er hér?
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Hvað heitir þú?
3: Já, herði, sambandi við manni sem var á hann að tala
1: Já,
3: má hvað
2: heitir þú? Árunu byrjum?
3: Linda.
2: Sæl Linda, já. Gerðu svo vel.
3: Þá er foreldra útilokun að viðgangast hér í landinu.
1: Já, já.
3: Og ef ég bara ég fór að námskeitt um daginn og 80% af þeim sem er undir foreldru útilokun 80% af þeim sem að fremja sjálfsmorð á Íslandi eru þeir sem er undir foreldra útilokun og þetta viðgengst með hjálp barnavendar og sýslumanns og lögreglu.
1: Já, það er leitt að herra.
3: Já, ég er bara að láta við það sem ég lendi þessu sjálf. Ég fór að vera 2 ár í baráttu við þetta.
1: Já.
3: Ég hef ekki sé barnið mitt í 2 ár.
1: Já, leitt að herra. Þetta eru erfið mál.
3: Ég var húsmóðis.
2: Já, þetta eru mjög erfið mál. Viltu segja ykkur eitthvað meira frá þessum málum? Svona hvernig þú tjáriði bara eins og þú vilt?
3: Já, ofbeldismaðurinn sem ég flúði, þau bara aðstóð hann og sé mörg öfnum hans ofbeldi sögu og fíknefna sögu til margra ára. Og þá beðum samþæktingu og ég samþætti hana þannig að þau vita öll af þessu.
1: Já, einmitt.
3: Og drengurinn situr núna undir þessu.
2: Já, þetta eru svakalega erfið og flókin og fjölbreytt mál líka.
3: Ég er yfir fíntugt, sko, þannig að hérna drengurinn var 11 ára því sá hann síðast, hann verið 13 ára í þessu mánuði. Ég fæ örugglega ekki að sjá hann.
1: Leitt að herra Linda en takk fyrir að deila þessu með okkur og gangi þið vel
3: Láta við
1: þetta
2: að þetta við gengst í þessu Kæra þakki fyrir að hringja á hlusta Hafa gott Við skulum sjá hverju hérna megin Bylgjan, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Góðan daginn
1: Góðan dag, hver er þar?
4: Helgi heiti ég
1: Sæt Helgi, hvað vilt þú ræða?
4: Það er hérna lækkun á framlögum til vegagerðisins
2: Já, hvernig líst þér að það?
4: Maður er bara alveg gæpandi sko.
1: Já, það er margir svolítið hissa á þessu
4: Það
1: er margir hissa á þessu
4: er það rétt skilja hjá mér að

0: á sama tíma á að auka útgjöld til varnamála.
1: Jú, jú. Hvað, 2,5 miljard?
0: Já, okay. Og síðan þarf Landspítali Háskóla sem gróðs að hagræða annað eins.
2: Já.
0: Á hvaða vegferð er þetta fólk sem að stýri landinu?
2: Að hvað segir þú?
0: Ég, maður er bara orðlaus.
1: Þú ert ósáttu við fjárlögin, heyrist mér.
0: Algjörlega.
1: Já. Já. Ég með minnir að það hafi nú talað innviða skuld í vegakerfinu.
2: Já.
1: Hún er kannski búin.
2: Já, já, svo kílometragjaldið hækkað.
1: Já.
0: Já, og á sama tíma hækkað er kílometragjaldið, sko. Já.
2: Það er búið til hérna innviða fjárlag og það er svona stóra framkvæmdir sem eru á áallum.
1: Já, en spurning hvernig var sko fjármagna þar, af því að mér sindist tækinu sem verið inn í fjárlögum.
0: Nei.
1: Alla þú að greiða fyrir það, Helgi, úr þínum að segja, bara
0: innviða fjárlag. Ég er bara algjörlega á móti þessum tillögum sem eru upp á borðinu, sko.
1: Já, einmitt. Já, já, við spjöllum meira um þessi mál setna meir, en kæra þakki fyrir að hringja og segja frá þessu.
0: Já, og þakka ykkur fyrir góðan þátt og hérna bara gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir kjærlega og sömuleiðis, miklu frekar,
0: já,
1: það var gott.
0: Takk.
2: Þetta var hann Helgi, takk fyrir að hlusta okkur og yfir í næsta hlustanda. Hver er hér?
3: Ég er Hafdís.
2: Sæl Hafdís, hvað vilt þú ræða?
3: Ég, hérna, ætlaði nú ekki að hringja en þegar ég er í konunni þarna í sambandi við barnaverndamálið.
2: Já.
3: Að þá stóðst ég ekki mátið því að hann búið að koma út skýrsla um það að börn í fóstrum víða land sem sagt er ábóta vant sem skilda að fylgjast með þeim skilfu á vegum bæjarins.
2: Já.
3: Þetta er skilur hvað er að fara?
2: Já, já, eftir þetta skilta, einmitt.
3: Já, og ég þekki dæmi þess að hérna ungu maður hefur ekki fengið að sjá dóttur sína í 8-9 ár.
2: Já,
3: það er veitthvað. Af manni sem er fósturpappinar sem að hvorki meira en ég minna ásamt bróðu sínum spörkuðu í viðkomandi liggjandi í jörðinni á hérna bensínstöð.
2: Já, Hafdís, nú verður miður að kveða því að tíminn er algjörlega farið frá okkur.
1: Þetta eru flókið mál, Hafdís, við þökkum fyrir
3: þessu,
1: já,
3: og það þarf að fara að taka til í þessu málum, sko.
1: Samála, tökum þetta upp seinna, fréttir næst í okkur.
4: Reykjavík síðdegis. Handarspakarím síðan 1834, Bernhöft Spakarím, Klapparstíg 3. Lagnaverslun Píparans, Vassvirkin, Skemmuvegi 48. Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta.
5: Austborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66, þú finnur okkur á Ólís.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
8: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún er opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
10: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
11: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
12: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
13: Penninn húsgögn býður úrval frá mörgum af þekktustu húsgagnamerkjum heims. Nú í nýrri verslun í Askalind 2A. Penninn húsgögn.
14: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
15: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum. Klukkan 5. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsmaður fagfélagana segir að fari verði fram á verulegar launahækkanir félagsmanna í kjara viðræðum sem framundan eru í vetur. Félagsmenn séu í bullandi launarýrnun samkvæmt könnun. Plan A sé þó að samtök atvinnulífsins komi með útspil svo ekki þurfa að fara í hart og hefðið opinbera hækki ekki gjöld og álögur.
16: Við höfum svo sem sagt að til dæmis á þessu kjarasamningstímabili þá hafa almenna launahækkanir verið 10,6%,
17: Já.
16: Verðbólga hefur verið rétt eðlega 13%.
17: Mm-hmm. Viltu að elda verðbólgutörnuna kannski?
16: Já, eitthvað svo leiðist.
15: Sagði Benóni Harðarsson, framkvæmdastjóri fagfélaganna sem samstarfsvettvangur rafiðnaðarsambandsins, sameinar og félaga bygginga og iðn- og tæknigreina í Reykjavík síðdegis nú á fimmtatímanum en við talið í heild má finna á vísi og vef bylgjunar. Og ferðaþjónustu aðilar kalla eftir því að lög verði sett á fyrir huga verkfall flugvirkja þannig að tjón og völdu þess verði ekki meir en orðið er. Óvissan hafi þegar valdið afbökunum og tilfærslum. Boltinn sé nú hjá stjórnvöldum.
18: Tjón er orðið og mun vinda upp á sig og við tala nokki með allt þessu verkfallu verður og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Ja. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæður líka hann undir.
15: Og þetta sagði Bjarnheiður Hallstótti, framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækisins Katla DMI í Reykjavík síðdegis einnig. Nú fjármála og efnahagsráðherra var að svipa nótum á Alþingi í dag í svari við fyrirspurnum áhrif verkfalls flugvirkja og sagði það myndi hafa mikil áhrif á ferðaþjónustuna. Fjölda annarra atvinnugreina og ferðafrelsi þjóðarinnar. Ráðherra sagði ríkisstjórnina fylgjast vel með stöðunni og myndi grípa til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar væru á hverjum tíma eins og ráðherra orðaði það. Hann sagði deilu aðila þó en við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist. Forsvarsmenn bandarísku fjölmiðlana CNN, MS Now og Politico ætla höfða mál gegn ríkisstjórn Donald Trump bandaríkjaforseta. Er það gert í kjölfar þess að hann bannaði blaðamönnum miðlana inngöngu í Hvítahúsið og á viðburði á vegu þess. Í yfirlýsingu frá fjölmiðlunum segir að banni sé klárt brot á fyrsta viðauka stjórnarskrár bandaríkjana og brjóti einnig gegn þeim grunngildum að stjórnvöld fá ekki að ákveða hvað fjölmiðlar fjalla og hvaða fréttir þeir birta. Nú tilkynnt var vinnuslysi í Þingholtsstræti með bara Reykjavíkur upp úr hádegi í dag en samkvæmt lögreglu fjall vinnupallur í hús og voru tveir menn á honum þegar óhappi varð. Samkvæmt slökkviliði fjallum mennirnir 4-6 metra þegar voru fluttur á slysadeild til aðhlynningar en eru með minni háttar áverka. Fara verður yfir helstu tíðindi dagsins í fréttum bylgjunar klukkan 6 en þangað tilfinniði allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
19: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
20: Karglas Repair, Karglas Replace
21: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu Bónus, með þér í liði
22: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Reykjavík síðdegis á bylgjunni
1: Svakalegur klukkutíma baki og ennþá betri framöndan auðun.
2: Manst þú eftir hérna kröfugerðinni lýsi, hækki, lakrís, lækki?
1: Nei, ég bara skil ekki hvað varst að segja.
2: Jú, manst þetta þessu?
17: Nei, ja, þú veist, jú, kannski smá.
2: Það var palli, hérna, barna sem var í stundin okkar.
1: Já.
2: En sko, ég mynd dætti til huga því að hérna framlög til vegagerðarinnar eiga að lækka en hækka til varnamála
1: já, já, já,
2: þetta svona það sem að viðskiptir á þér að draga upp úr fjárlögunum sem ekki fyrir nú
1: Við viljum að spjalla við Birtu Karinu Tryggvadóttur hagfræðingi og viðskiptir á því þetta og margt fleira við viljum svo seinna að spjalla við Gunnar Geir Gunnarsson hann deildarstjóri öryggis og fræðsludeildar samgöngustofu og hvað verður að fara að ræða við hann?
2: Sko, umferðarþing verður sett á morgun sem ber yfirskriftina unga fólkið og umferðin við komum inn á þetta í símatíma hérna áðan
1: og til dæmis ég var nú að segja við því hérna þegar við vorum að plana þáttin í dag að ég bý í Fossvogi og þar í kring
2: Já.
1: Og ég heyri
2: þar í kring líka
1: þar í kring, ég bý þarna í kring sko.
2: Já,
1: ég heyri svo svakalegan hávaða frá
0: bara frá bílum í hraðakstri. Ég heyri það bara.
3: Já,
0: þannig að það er svo mikið hraðakstur á höfuðborgarsvæðinu og víðar.
3: Já.
0: Ég er bara, já,
3: nú þarf eitthvað að gera. Fólkið og umferðin, það þarf eitthvað að gera og Gunnar Geir ætlar að fræða okkur um þetta, um hvað snýst þetta allt saman á umferðarþingi á morgun.
0: Right.
3: Og svo er það mál málana. Stóra spurningin. Er það framhjáhald að nota kynlífstæki á makans, Stefán?
0: Það er mjög stór spurning sem að Eva Pandora Baldursdóttir ætlar að svara fyrir okkur eftir. Hún er sambands- og kynlífsráðgjafa hjá Ask Ráðgjöf.
3: Já, þetta er vinsalasti pistillinn á Vísi sem hún skrifar þetta mál. En svo eftir Hildur Sverrisdóttir, þingkona Sjálfstæðisflokksins, vill maður ræða við hann fjölmiðlafrumvarp sem hefur lagt fram á ný.
0: Akkurat, en svo má ég til með að segja frá því líka, það er komin glæni könnun á bylgjan.is og það er engin smá spurning.
3: Já, erum við búin
0: að setja inn?
3: Já.
0: Ég bara setja hana strax inn, af því að hún er svakaleg. Værið þú til að frysta laun þín í 12 mánuði gegn því að verðlag breytist ekki? Já,

0: Staðan á íslensku fjölmiðlamarkaði Stefán hefur verið mikið til umræðu ekki síst eftir að Sýn hætti útsendingu sjónvarpsfrétta bara síðustu mánaðamóta ekki.
1: Já, akkurat og það alltaf verið að, já, annars vegar skella skuldinni á erlendamiðla sem að vissulega eru að taka meira og meira auðlýsingafé
0: að það eru breyttar neysluvenjur
1: að vissulega, en stóri fíllinn í herberginu er að sjálfsögur ríkisútarpið þegar kemur að þessu öllu saman.
0: Já, og nú vill Hildur Sverrisdóttir þingkona sjálfstæðisflokksins gjörbreyta umhverfinu og einmitt eins og þú segir, fíllinn í stóðinni, það þarf að taka honum.
1: Akkurat, og Hildur Sverris er komið til okkar, kæra þakki fyrir að koma í þáttinn.
2: Takk fyrir.
1: Getur útskýrt fyrir okkur í mjög stuttu og mannlegu máli hvað þetta snýst máli þar?
2: Já. Þetta var prýðlegur inngangur hjá ykkur, staðan einfaldlega graf alvarleg, einkamílarnir geta ekki keft við rúf, það svona örstutta súmeringin á stöðunni, þannig að ég með frumvarp sem að snýst í engu að veikja rúf eða eyðileggja rúf, en að jafna stöðuna gagnvart fjölmiðlamarkanum í heild. Í örstuttu máli eru tillögur mínar að Rúf hætti að vera þetta OHF, verði bara heiðarleg ríkisstofnun með sitt almanna hlutverk, fari á fjárlög en fari af auglýsingamarkaði. Og til þess að styðja við enga miðlana þá bæti ég í svona kerfislegum ívilnunum að enga miðlarnir til mér sleppi við tryggingagjald og virðisauka og fleira í þá áttina til þess að fá svona kerfislegan stuðning en að þetta var svo rosalega stutt súmering það skipti máli fyrir mig að sá stuðningur hlutlaus það engin nefnd á vegum ráðherra viðkomandi valdhafa hverju sinni sem hefur eitthvað með að segja hver alvöru fjölmiðl og hver ekki og svo framvegis. Heldur er þetta bara svona kerfisleg aðstoð sem að hann getur gerst bara automatíst algjörlega bussi frá viðkomandi fréttaflutningi og svo framvegis.
1: Ef við stoppum aðeins þar tryggingagjald feltburt og virðisauki líka getur þetta ekki orðið til þess að félög fara að skrá sig sem fjölmiðl sem eru bara ekkert fjölmiðl
2: Jú, til að fá þessu? Jú, en ég menna sjálfsög og þetta bara frábær punktur að sjálfsög þurft að vera einhvers konar rammi utan það en við erum með hana, löggjöf sem ekki fullkomin hvað það varðar eins og við sjáum umræðan núna varandi hlaðvörpin sem bara eitthvað sem verður að stíga inn í
1: Já.
2: Því að apparati eins og fjölmiðlanefnd ef hún þarf að starfa eftir lögunum ef lögin eru bara ekki nógu góð þá er það eitthvað sem þarf að stíga inn í og svo framvegis en þetta er frábær punktur en við verðum bara að gera eitthvað og ég ekki að segja að styrkirni sjálfur verði teknir út sí svona, einkamiðlarnir þola það ekki en auðvitað óskin að með svona kerfislegum ívilnunum og að rúf fari af auglýsingamarkaði þá smá saman jafni staðan þannig að við getum látið af þessum svona opinberu styrkjum þegar mér finnst bara óeðlilegt í lýðræðisríki að valdhafar hverju sinni sé að styrkja fjölmiðla það er ekki gott.
0: Og sagði Sýn sjálft að sjónvarpsfréttunum hefði verið hætt vegna breyttra neysluvenja. Hvers vegna tilvöru þá að breytingar á ríkisútvarpinu séu stór hluti að leysa það vandamál?
2: Ég meina auðvitað kemur hérna margt saman, ég ætla ekki að gera lítið úr því, en meina það að þessi farsala sjónvarpsfrétta stöti 40 ára þurfti að pakka saman, við vitum öll sem starfaði hérna hér svo ágættu húsi, en nú reyndir að eina þeim fyrir nokkuð löngu síðan, við vitum alveg hvað samkeppnin erfið og mér finnst að vera heilugskylda okkar allra sem erum í stjórnmálum að reyna bara að horfa út í öll hotn og reyna að hugsa hvað mögulegt að gera í þessari stöðu. Og ég held að þetta frumvarp mitt sé ein leið til þess og vil ítreka, þetta engin aðför gegn rúf, þráttur að margir svona fari automatist í þær einhvern veginn stellingar. Mér finnst bara eðlilegt hins vegar til dæmis að rúf sé á fjárlögum og þá hægt að til dæmis endurskoða þetta almanna þjónustu hlutverk sem alveg ágætt og ég meina mikilvægt. Og ég reyndar að vera nú að segja að mér þykir alveg margt vænt rúf. Ég vil helst friða dánafregnur og jarðafarir og jólakveðurnar og alls konar.
1: Bjallinnar að fungja dag og svona.
2: Já. Nei, ég meina rúf er bara partur af okkar menningu og okkar lífi og sjálfsagt að hafa þannig að það er alltaf umfangsmikið og það er eðlilega að sé það bara á fjárlögum þannig að það sé bara hægt að fá fjárlög í það sem þarf í þann rekstur en ekki bara eftir eitthvað búa margir í Íslandi í gegnum nefskatt. Það er bara óeðlilegt.
0: En Ríkisútvarpið fékk hvað, 2,5 milljarð eitthvað þannig auglýsingatekjur, kostunatekjur í fyrra. Hversna gerir þá ráð fyrir að það fé færist til íslenskra einkamiðla ef Ríkisútvarpið fer út af auglýsingamarkaði, fer þetta ekki bara allt í Google og meta eitthvað þannig?
2: Ég meina að við vitum að það fer mikið þangað, en ég meina að það sem hefur farið til RÚF eru, við höfum mætningur að það myndi þá fara á íslensku miðlana sömuleiðis.
1: En hvað segirðu með, að breyta þessu mitt fellaniður nefskattin, að setja hann náttúrulega bara inn í skatt heimtu ríkisins sem er nú þegar til staðar, nokkuð vanleg þó ég segi sjálfur frá, bætirum við og setja ríkis útvarpið sem þá stofnun á fjárlög. Sérðu fyrir þess sömu upphæð þegar upphæstaði til ríkisútvarpsins til að halda sama rekstri gangandi eða sérðu fyrir að smækka reksturinn til muna?
2: Ég myndi halda smám saman þegar almanna þjónustu hlutverki væri endurskoðað. Að, ég meina hvað það er bara margt barnsins tíma, eins og segja, margt sem að RÚF gerir bara eitt og gerir bara vel okkur þykir væntum og mikilvægt að ég haldi áfram. En við endurskoðum til dæmis líka, það er ekki bara RÚF sem er með þetta öryggishlutverk. Við höfum bara sýnt það í mörg ár. Það eru enga miðlar og jafnvel bara samfélagsmiðlar sem hafa tekið það að sér. Og það er líka bara, og það er alls konar svona sem er bara rétt að endurskoða í takt við tíman og þá finnst mér eðlilegt að það fjármagn fylgi inn í þá þann ramma, hvernig svo sem hann mun líta út og ég held að þessi rétt að einhver annar en ég kannski ákveði það, en ég sé fyrir mér að þetta muni minka, sko, bara launakostnaðurinn á ríkisútvarpinu er hærri en hjá öllum dómstólum landsins. Launakostnaður eins fjölmiðils er hærri en hjá öllu dómskerfi heilslands. Þetta er eitthvað örlítið undarlegt, verði ég að segja, og við verðum bara að geta tekið þessu umræðu án þess að allir fara í einhverja skotgrafir. Þetta hefur verið einhvern veginn því miður og mikið einhvern veginn með á móti RÚF og þá komist þau þetta ekkit áfram. Við vitum bara staðan á fjölmiðlamarkaði er graf alvarleg. Við erum hérna lýðræðisríki, einkamiðlarnir berjast í bökkum, halda sig valla á floti og það litla sem þeir hafa úr á móða, þá þurfa að brosa fram í ríkjandi valdhafa til þess að fá einhverju ölmus. Þetta er óeðlilegt. Og mér langar að minna á að það var bara í fyrra. Því miður að ráðherrar og ráðamenn stjórnarliða núna núverandi sögðu upphátt og opinberlega að viðkomandi fjölmiðl ætti að fá minna af þessu opinbera fé vegna þess að þeim hugnaðist ekki fréttaflýtningur þá sjálfa.
1: Akkurat.
2: Og þetta bara gerðist.
0: Og er þeir leggja þetta fram núna sjálfstæðismenn að þið eru sérstaklega svona gaggrínu garð ríkisútvarpsins?
2: Nei, að sjálfsögðu ekki og fyrir utan að hann svona frumvarp það er búið að liggja mikið fyrir þessu frumvarpi og byggir alveg mörgum rannsóknum og greiningum.
0: Þetta er hvað þið lagt fram í hvað fjórðaskipti núna?
2: Já, ég held ég sé að leggja þetta fram í fjórðaskipti, ég sé mæla fyrir þessu í fyrsta skipti núna á fimmtudaginn, það er maður fari ekki alltaf að mæla fyrir málunum sem maður leggur fram, það er nú eins og alþingi fungrar. Þannig að þetta er búið að vera í bígerð mjög lengi og bara út af því að við sáum fyrir nokkrum árum hvað í hvað stemdi og sem bara nú verðum við bara að hugsa þetta einhvern veginn öðru sem verðum að grípa til einhver annar að tækja hérna. En sko núna hafa árin liðið frá því að við fyrst sömdum þetta frumvarp og núna eru bara öll ljós, rauð, glóandi og fyrir alla þá sem hafa áhuga á bara þú var ekki nema líðræðislegri umræðu. Sko, við verðum að gera betur hér á einu mikilvægasta markaði sem lýðræðisríki hefur.
1: Þannig er þetta ekki bara formsatrið að leggja þetta fram svona við og svo gerist ekki dísu. Það gerist aldrei nýtt dísu. Til dæmis ertu búin að tala við Loga um þetta mál.
2: Nei, sko, auðvitað hef ég væntingur að ég ætla að ráð þeirra það. Að hann hafi einlagt áhyggjur af þessu. Ég heyrði alveg, sko, ég meina við gagnrýndum frumvarpin sem þau gerðu lögum í vor. Þessa einkastyrki og framlengdu það í 5 ár og ég leiði mér að segja að ég hef ágjör af því að þetta sé ekki líflína, þetta sé hengingarúl. Þetta er ekki nóg og það eru 8-10 dagar sem líða frá því að þetta frumvarp, þessi björgun af hálfu ríkisstjórnarinnar verður lögum og þessi farsællega sjónvarpsstöð hér þarf að leggja upp laupana 8-10 dagar. En ég veit að ráð þeirra auðvitað hefur ekkit gaman að því og ég hef auðvitað væntingar og ég veit að þetta er gott frumvarp. Það er bara búið að hugsa þetta í gegn. Þetta er á grunni vinnu frá Óla Birni Kárasinni sem var nú seint hann að talin ekki í vandurkum aður og ég bara vonast til þess að staðan sé það alvarleg að ráð þeirra kannski horfið í til dæmis þessa átt að það er hægt að hugsa þetta öðruvísi heldur en bara henda alltaf meira og meira einhvern peningum í eitthvað sem verða engu og er ekki að leysa neitt.
0: En bara fyrir venjulegt fólk sem er að hlusta á okkur hérna núna, sko, ef frumvarpið verður samþykkt núna óbreytt, hvað gerist bara fyrir venjulegan hlustenda, áhorfenda, hver breytir þetta fyrir venjulegt fólk?
2: Já, í fyrsta lagi fara auglýsingarnar af RÚF. Það myndu nú kannski fyrir venjulegt fólk en það er svona helst það sem þau myndu finna fyrir.
0: Minni dagskrá?
2: Ég átta mig ekkit á því, ég meina þegar ég vann hérna, sko nú bara veginn það. Ég meina
0: fáið betri fjölmiðla út úr þessu öll.
2: Ég meina auðvitað er ætlunin og væntingin að hérna sé í fyrsta leið samkeppni á fjölmiðlamarkaði, það sé ekki bara einn ríkismiðill, það eitt og sér busi frá þetta hann reyna að standa sig ágætlega og sé bara með ágætast þætti að bíómyndir að hvað svo það það er bara aukaatriði máls, það er bara óeðlilegt að ríki sitja eitt að þessu bara til útskýringar að því að ég vann hérna í þessu húsi þá hét nú fyrirtækið annað og allt þetta en við vorum í sama basli og ég horfði upp á með mikilli forundran Þetta fyrirtæki sem var að reyna að selja áskriftir og halda úti sjónvarpsdagskrá sem var nóg spennandi og svo fylgdu fréttina með og allt þetta þurfti bara að lúta í lægra haldi við að yfirbjóða með minnið að það verið Desperate Housewives. Nei sko og ríkisútvarpið yfirbauð bara með einhverjum tugum milljóna að með minnir, ég ætla að setja aðeins fyrir vara við þetta allsaman og þetta bara óeðlilegt af hverju ríkisútvarpið að kaupa einhverjum svona vinsala sjónvarpsseríu sem einmitt einkamiðlari að geta fá að skreita sig með og ég menna ríkisútvarpið getur sýnt frábæra norrana þætti og alls konar sem var kannski aðri myndi síður gera við hljótum að geta fundið eitthvað betur út úr þessu
0: Einmitt að, Hildur Sverrisdóttir þingkona Sjálfstæðisflokksins kæra þakki fyrir komuna
2: Takk fyrir Reykjavík síðdegis
3: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Heilsuvara vikunar á bylgjunni svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem eru 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Vertu fyrstur. Taktu Move.
6: Ný haustlína komin í barnadeild Lean Design. Uppgötvaða nýtt frá Fix Sony og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lean Design Smáratorgi.
7: Taramar hefur þróað alvöru íslenskar húðvörur sem eru framleiddar í Sandgerði og byggja á þangi úr Breiðafirði. Þú getur verslað Taramar vörurnar á taramar.is.
8: Mega Vika Dominós
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
10: Já hérna, þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
12: iPhone 18 komin í sölu í næstu verslun Elko og Elko.is. Elko.
13: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrval útsýn.is
14: Við flutt. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá heimsþekktum vörumerkjum. Pennin húsgögn, nú í Askalind 2A.
15: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
16: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
17: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl, allt á einum stað. Brimborg.
18: Ekki missa af neinu. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
19: Bylgjan.

0: Auðun, money, money, money sagði í læginu og við þreytumst ekki að tala peninga og fjárlögin sem náttúrulega verið að babla nýr að þingi hvað eftir annað, það ekki?
1: Já, ríki ætlar að verja tæplega 1704 miljónum króna á næsta ári 83 miljónum meira en sagði fjárlögum þessa ás en samt ekki allir sáttir og margir vilja meira
0: Já, þetta svona líka svolítið sérstætt af því að sko, nú fjármálaráðherra búin að verja það alveg svakalega við þurfum nú að fara að greiða niður skuldir samt erum við að auka útgjöldin hjá ríkinu, það svona fer ekki alveg saman hljóð og mynd
1: Já, það samt sko, viðskiptaráðherra benda meðan hans á að framlög til vegagerðarinnar þau að lækka 6%
0: Einmitt
1: Eða 3,6 milljara króna
0: Hefði haldið að það var kannski svona eitt af aðalatriðum
1: til að Það var ekki að hækka kilometragjaldi, hvernig fer þetta saman?
0: Já, fer ekki, enn og aftur fer ekki saman hljóðum mitt Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur hjá viðskiptaráði tók saman þessa skýrslu með öðrum hjá viðskiptaráði og komin til að spjalla þessum þetta Kjæra þakki fyrir að koma í þáttinn Birta
2: Já, bara takk fyrir að bjóða mér
0: Já, hvað svona það sem að kemur mest á óvart þegar við skoðum þennan fjárlega pakka allan saman?
2: Já, þennan stóra fjárlega pakka, þetta eru auðvitað svona fylgir haustinu þegar fer að kólna og vindurinn kemur, þá auðvitað fyrir við að skoða fjárlegin hver einast ári og þau svona eru ákveðin svona rammi fyrir okkur sem við munum fylgja næsta ári, hvað ríkissjóður eru að fara verja útgjöldum í hverju sinni. Það sem kom okkur kannski mest á óvart er að við sérst greindum þetta svona niður útgjöldin niður á ráðuneti og svo ákveðna flokka og þar sjáum við sérst að útgjöldaukningin einna mest í félags- og húsnæðismála ráðunetinu. Þar eru útgjöldaukastunum cirka 35 miljardar á milli ára sérst frá 2026 og það sem áætlað á næsta ári. Það svona kannski helst til komið vegna aukinna útgjalda í örorku og ellilífeyriskerfið, það eru 25 miljardar. Svo líka atvinnuleysistryggingar, þær eru hækka svona 7,5 miljard, það eru auðvitað tilkomið að því að hækir okkur að kólna og það eru hérna svona spár gerir ráð fyrir aukna atvinnuleysi og það auðvitað felur í sér ákveðna útgjalda aukningu og já eins og ég segi þetta 35 miljard króna útgjalda aukning og það líka þrátt fyrir sko að hinga til hafa gjald fyrir alltaf skólamáltir sem voru samið í kjarasamningum hvað var það 2024, eða ekki, réttu mér, það er sérst að fara út úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu og inn í innviðaráðuneyti gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga, þannig að ef þú tekur það út fyrir sviga þá útgjaldaaukningin í þessu ráðuneyti svona cirka 39 milljarðar sem Beidu, mjög mikið.
0: Eru fríar skólamáltíðir að fara úr félags- og húsnæðismálaráðuneytinu og fara inn í innviðaráðuneyti?
2: Já, sérst að því að auðvitað, þetta var hluta aðkomu ríkisins í kjölfar kjarasamninga að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar og þar lagði ríki til minni með 3/4 kostnaðarins og sveitarfélögin átti að leggja til rest.
0: Já.
2: Nú þetta verkefni sérst bara færast frá félags- og húsnæðismálaráðuneyti sérst inn í innviðaráðuneyti því það náttúrulega með jöfnun og sjá sveitarfélaga. Þannig að þá verður þetta hluti af þeirri svona því batteri þannig að þá eru kannski ef við tökum það átt fyrir sögða þá eru útgjaldi aukningin eitthvað í kringum 39 milljarða þannig að í þessu ráðuneyti og þau hækka mest bæði í krónum talið og sérst að hlutfallslega en svo eru þetta líka mest annað að gerast aftur innviðaráðuneytið þar hérna erum við sjá samdrátt á útgjaldum til vegagerðarinnar
1: Einmitt, hvernig farðar þessi yfir þetta með okkur?
2: Já,
1: þetta eru hvað, 3,6 milljarar?
2: Já, 3,6 milljarar sem er verið að draga úr útgjöldum til vegakerfisins
1: Það er nákvæmlega verið að skera niður þar?
2: Sko, ég bara segja alveg svo það eru auðvitað bara almennt bara í rekstur sko,
1: Við erum alltaf nýframkvæmdi
2: Já, það eru auðvitað mynd bara hafa getu hafa áhrif að getu vegakerfina til að stunda sín verkefni og þess aftur sko.
1: Er bara verið að fresta stórum framkvæmdu það? Hver er raunvöldlega skýring
2: á Já, ég myndi halda það ég, hérna, fór nú ekki, ég held að hafa ekki verið alveg dítilega svona niður skurða á hvaða væri en þetta er bara almennt framlög til vegakerfina og hún er þá bara minni burði til þess að fara í hvort sem það eru lagfæringar á veginum með malbyggun og hvaðina það er sko, sem að verkefni þau eru sem þeim er falið sko.
1: Þú ert nú að segja okkur eitthvað annað sem að það heyri svona pólitíkur svona að tala sérstaklega varandi framkvæmdir í veðakjörnu
2: Já, ég meina, sko við náttúrulega settum á kílómetragjald sem var auðvitað til þess fallið að hérna auka sérst að það átti alltaf renna beintin í vegakerfi og þess aftur og þá var þessi svona breyting á en hérna ég kannski eru auðvitað ekki mannskinn til að svara því af hverju það er verið að skera niður það er náttúrulega bara að spyrja hérna stjórnmálamennina út í það
1: Það er nú ekki athygli að framlög til varnamála er að aukast
2: Já, þau eru náttúrulega aukast og það eru auðvitað bara svona hluti af því umhverju sem við kannski búum við í dag og hérna ég held að hafa verið að hækka 2,5 milljarða með minnir og við erum auðvitað búin að skuldbinda okkur í hérna alls konar útgjöld vegna þeirra.
1: En er sanngjarnt að stilla þessu svona upp, bara minna í vegi meira í varnir?
2: Nei, nei, við vorum nú ekki sjálfa stillaði þannig upp, en hérna, en nei, það er auðvitað, auðvitað er alltaf þannig að þú veist, hérna, það er ekki alltaf að leggja alltaf jöfnu og fólk segir oft af hverju eða svona miklu þetta en ekki hittu okkur svoleiðis. Auðvitað, þetta er til dæmis auðvitað bara mikilvægt málvarandi, sko, eitthvað svona þjóðslegt öryggi sem að einhverjar aðrir eru betri til þess fallir að segja fráhaldur en ég, en hérna, já, þannig að það er auðvitað, það er svona stærst skýris hérna aukninguna í utanríkisráðuneytinu.
1: En svo vekur líka mikla athygli þessi vaxtagjöld ríkissjóðs sem að eru hvað, samkvæmt frumvarpinu, hvað, 136 milljarðar?
2: Já, þetta er orðið sko næst stærsti útgjaldaliður ríkissjóðs.
1: Meira en framlög til Landspítalans?
2: Já, þetta er, sérst, efst er sérst lífeyristryggingar og svo númer tvö er vaxtagjöld og svo er það Landspítalinn. Og við auðvitað, og það er náttúrulega, þú veist, ríkisstjórnin er búin að segja hún alltaf að skila hallalausum fjárlögum og ætlar að fara að skila 5 miljardar króna afgangi sem er auðvitað bara góðra gjaldavert, en það er auðvitað mikilvægt að við förum í það einmitt að skila afgangi, það er ekki búin að skila afgangur ríkissjóðu síðan 2018 og það er auðvitað skipti máli þannig að við getum lækkað hér skuldir og þar með lækkar auðvitað vaxtabyrði ríkissjóðs. En svo er auðvitað líka mest áhugavert, það er auðvitað líka að hérna það eru umhverfis orku og loftslagsráðuneyti eða eina ráðuneyti sem er að lækka á milli ára.
0: Já.
2: Það er svona helst tilkomi vegna þess að það er hérna verið skera niður framlög í hvað er þetta aftur loftslags og orkusjóð sem hefur verið nýtt svona eins og til kaup á rafbílum og þess aftur.
0: Og losunar heimildir eru þarna líka upp á 1,7 miljard.
2: Já, það er hérna séð fram á samdráttu útgjöldum hvað það var þannig að við þetta bara líka, það verið að rósa því sem vel er gert og hérna rósum Jóhanni Páli fyrir að sjá svona hagræðingu allan í á sínu ráðuneytinni.
1: Það gerir þetta ráð fyrir hvað, 5 miljardar afganga af þessu, af 1704 miljardar útgjöldum, hversu traustur er þessi útreikningur?
2: Já, það eru auðvitað, þú veist, við auðvitað búum kannski svolítið í kviku hagkerfi og margt að gerast. Það eru auðvitað og margir hafa bent á það, greiningaraðilegur þess áttar að margar spár gætu verið ögn bjart sínar. Það er hluti bara eins og hérna mögulega, þetta er atvinnuleysi aukast og hagkerfi er að kólna. Það er líka svona hlutir sem að þú veist, maður sér að svona spár hérna ríkisstjórnunum eða fjárlagafrumvarpsins hérna einkaneyslu og hún á að vaxa að með minnum 3,3% á raunverði sem er alveg svolítið mikil aukning sko með að við að hérna, ég held að við finnum það öll í buttun okkar að það er ansi mikið fara að þrengjast og það auðvitað hefur áhrif á hérna, virðisaukaskatt eða áfengisgjöld eða öll þessi hérna, gjöld sem við erum að rukka og þá kannski vera tekjurnar á því þeim minni sko.
1: Þeir eru bara kaf ofan í fjárlagafrumvarpið og þeir eru að bera saman ólíka útgjaldaliði svona til að setja fjárhæðirnar í samingi fyrir okkur eins og til dæmis veðurstofuna og kvikmyndagerð.
2: Já, þetta er svona mest kannski þessi samburu hjá okkur er svona til gamans gerður þannig að því oft kannski áttamark sig alltaf á því sko, hversu mikið er að fara í hvað og eitthvað svoleiðis. Þannig að við vorum svona vildum kannski setja þessa hluti í samingi þannig við áttum okkur svolítið svona betur á því einhvern veginn og það er einmitt líka svo að tala með að stilla svona hlutum upp sem hérna
1: Anstæðin pólum.
2: Já, að þetta auðvitað hjálpar okkur að átt okkur betur á umfangi ríkissjóðs.
0: Já, þetta er að benda á hérna nokkri leið. Þetta er svolítið, þetta er skemmtileg framsending. Samkeppniseftirlitið kostar cirka það sama og lögreglustjórinn á Vestfjörðum. Lögreglu, bara, hvað, rekstur?
2: Já, bara lögreglan, já.
1: Og útgjöld vegna reksturs Veðurstofu Íslands nema 4,8 milljónum króna eru svipið og endurgreiðslu ríkisins vegna kvikmyndagerðar.
0: Já, svo hlutdeildarlán sem náttúrulega björguðu mörgum út af heimilum foreldra sinna, loksins, kostar cirka sama að kera á þjóðminjasafnið.
1: Já.
2: Yes.
0: Já. Ég veit ekki alveg hvað er á bak við þjóðminjasafnið. Er þetta svona fjölmenn stofnun? Þeir ekki múin að kafi það,
2: nei,
0: það bara spennandi.
2: Við köfum djúft, en við erum ekki alveg komið svona djúft. Við auðvitað hérna munum líka fara ítalegar og nýta. Þetta er auðvitað eitthvað sem snýr bara gjalda hliðinni.
0: Já.
2: En auðvitað eru líka umfangsmikla breytingar á skattahlið ríkissjóðs. Það eru auðvitað ýmsa breytingar þar á. Og við munum auðvitað líka skila umsögnum fara meira og dýpra ofan í þetta. En þetta eru auðvitað svona smá innsýni í þetta. En við erum auðvitað að sjá, hérna, ef við má bara, þú veist, einhverjar skattahækkanir, við höfum alltaf setið umræðunum um að það er að vera að hækka virðisaukaskatt á bálónin, aukin gjaldtaka og ferðamannaiðnaðinum, þú veist, það tvennt á að skila 9 milljörðum. Svo er það auðvitað bankaskatturinn og svo aftur kílómetragjaldið er náttúrulega hækka á næsta ári og svo er það auðvitað, við erum að sjá að það er verið að breyta tekjuskattskerfinu sem gerir það verkum að hver einst einstaklingur er að fara að borga hærri tekjuskatt þvert á skattþrep eða tekjur eða neitt þannig að því að það er verið að breyta svona reikningnum þar á, prósentan er ekki hækka en persóna afslátturinn og mörkin svona er að breytast. Mm-hmm. Þannig að það verður þetta, þú veist, og það á að skila 3 miljardum ríkissjóð, þannig að það eru þetta hérna aðgerið þarna líka á tekjuhliðinni sem við vorum auðvitað bara að skoða þarna útgjaldahliðina í þessu, en það eru auðvitað mikið þar hérna sem er verið að breytast núna.
0: Er það að fara að skoða tekjuhliðina næst?
2: Kannski, okay. Getur vel verið. Við erum auðvitað alltaf að skoða allt hérna, reynum að skoða allar angar ríkisrekstursins og komið tillögu til að gera betur og hagræði og hérna þess aftar.
1: Einmitt að Birta Karen Tryggvadóttir, hagfræðingur og viðskiptaráði, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Já, bara takk fyrir að fá mig.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu miða núna á tix.is. Þú getur líka haft heppnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is. Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
2: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
3: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
6: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
7: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
9: Fylgdu hljóðinu.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
11: Þetta er Bylgjan.
12: Björt og brosandi, alla daga.

0: Við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og Stefán Börn Allt niður í 11 ára gömul eru farin að aka höfuðborgarsvæðið á Ramax krossurum sem geta náð alltaf 100 km hraði, við heyrum þetta í hátíðisréttum bylgjunar í dag.
1: Þetta er sláandi, þetta er stór hættulegt náttúrulega, þetta er á sko hérna gangstígum borgarinnar og víðar land.
0: Og lögreglan er að segja að tilvikum hafi fjölgað hérna, ekki fækkað.
1: Og þetta virðist vera, það virðist vera búið svona normalis er þetta svolítið. Örglega í kreðsum barnanna sko,
0: barna. Og á sama tíma þá hefur mikla umræður hraðakstur ungs fólks á bílum og nýjustu tölur samgöngustofu sína svona áhyggjefni varandi hvernig þetta er að þróast allt saman
1: Akkurat, og hann mætti til okkar Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðslu deildar samgöngustofu, blessaðar og sæll Gunnar höfum við miklar áhyggjur að þessari þróun?
2: Já, við höfum tölverðar ágæra þessar þróun. Sérstaklega þess að kemur að þessum hjólum. Þetta eru ólöglegt tæki að þau komast ræðar en 25 nema að þau séu skráð og ökumaður með réttindi og allt það. Þannig að þegar við erum að sjá, eins og þú segir, 11 ára börn á þessum tækjum, þá höfum við miklar ágjur og hérna, við svona höfum reynt að beina þið til foreldra að vera ekki að gefa börnum í fermingargjöf hjól sem að þau hvorki mega vera án í ráða við, sko.
0: Já. Þið hjá samgöngustofu verðum með ráðstefnu morgun sem byrja yfirskriftina ungt fólk og umferðin. Þetta er umferðarþing og þar eru meðal annars tekið á þessu.
2: Já, við erum svona að taka á flestu sem að kemur að ungu fólki í umferðinni og við erum að hérna, bæða að fara yfir aðeins ökunámið og bara svona fræðslu í skólum og svo erum við líka að skoða hvernig þróunin hefur verið í slysum og svona hegðun þeirra í umferðin. Og ýmislegt annað, lögreglan kemur og segir okkur frá sinni upplifun og fleiri.
1: Akkurat. En sko, mér veist, fyrir ekki svo löngu sem vorum við nær eingöngu að tala hérna rafhlaupahjól. Þau komast alltaf 25 km raða, þessi leiguhjól, hopphjól, bolt og hvað sem þetta allt sem hann heitir. Nú erum við farin að sjá þennan veruleika, þessi rafmagnskrossarar sem koma til landsins og eru með einhvers konar 25 km innsigli, ekki satt, hvernig fara þessi hjól upp í 100 km hraða? Það er eitthvað átt við þetta.
0: Ég ætla bara að skjóta henni, við sjáum oft hérna út gluggan hjá okkur á Suðurlandsbrautinni, bara unga stráka vera að prjóna hérna mjög hratt á svona hjólum.
1: Hvernig geta krakkarnir fengið svona græju í hendurnar sem að kemst upp í 100 km hraða?
2: Og að mínu viti þá er þetta einhver miskilningur í umferðarlögum. Það er talað að

0: skrifstofa fyrir gjöðu, hver þá, tollurinn?
1: Já, sko, það eru þetta er svolítið bastarður. Það virðist vera að í einhverjum tilfellum allavega séu þessi hjól að koma inn bara með pappirum sem segja að þau komist ekki hraðar en 25 og tollurinn er augljóslega ekki að prófa hvert og eitt hjól, þannig að hann verður að trúa pappirum sem fylgir og þá er að koma inn í landið og í einhverjum tilfellum er þetta flutt inn og ætlast til að þetta sé skráð en svo er búðurna bara að selja þetta án skráningar og annarkvort segja kaupendum að þeir eigi að skrá þetta eða ekki, ég veit ekki alveg hvernig það fer fram en það er alveg ljóst að þessi hjól þegar koma sagðan 25 þá eru þau skráningarskild og fólk þarf réttindi til að nota þau þannig að í mínum huga er alveg ljóst að foreldrarnir eru að kaupa þessi hjól, þetta kostar upp 100 milljón krónur, það er ekki 11 ára barn að kaupa sér svona hjól skilur. Þannig að það þarf að mínu viti, stoppa það að þessi börn sé á sem hjólum, þetta eru hjól sem að, svo sem besta máli við þetta skráð og er allt rétt gert en við erum að sjá allt og mörg tilfellin það sem að þetta er ekki rétt gert
2: og það eru að herða þá reglur sölu eða breytingar á þessum tækjum, ég meina það er tiltölulega auðvelt að inn að gæsa að hakka þessi hjól og láta þau fara hraðar
1: Já, ég meina það þú veist, leiður búin að því þá ertu búin að koma hjólun í annan flokk og þú veist, reglunar eru alveg skýrar, sko
2: Já.
1: En svo er spurning hvort að lögreglum þurfi að taka á því þegar að reglunar eru brotnar og hvernig hún á að gera það því að það er, ég vil ekki sjá lögreglun að vera í einhverjum eltingaleik inn í hverfum á 100 km hraða skilur, þú veist, það eru þetta bara enn hættulegra
0: þannig
1: að þetta er erfitt viðurlegnar.
0: En veistu hver viðurlegin eru gagnvart þá, ekki bara barninu, ef þetta er 11, 12, 13 ára barn, heldur gagnvart foreldrum og forráðamönnum?
1: Sko viðurlegin, nei, ég þekki það nú ekki nákvæmlega, en það eru þetta tilfelli að þegar að þessi börn eru sko undir aldri, ólögra og ósakhæf, þá er þetta eru engin viðurleg gagnvart þeim og hugsalega er barnavendar eða völd fengið í málið í einhverjum tilfellum, ég satt að segja þekkið það ekki, en þetta er, eins og ég segi þetta er erfitt við þeirnar og það er alveg ljóst að stofnanir og þara meðan samgöngust og þurfa aðeins að taka höndum saman og finna lausn
2: En hvað er að klikka, Gunnar? Þú ert þetta hjá samgöngustofu, ert í öryggis og fræðsludeildinni, sko hvað er að gerast hjá krökkunum okkur umferð? Ekki bara á hjólunum, heldur líka við erum að sjá merkjum svona meirinn ofsa akstur hjá ungum ökumönnum
1: Já, það er bara góð spurning, sko ég get nálega reyndar tiltekið það að hérna heilt yfir er slys sem að ungir ökumenn er að lenda í, þeim er að fækka en það eru við erum að sjá og sko, það hafa alltaf verið tilfelli þar sem að hérna þessi glæfra akstur á sér stað og það hefur alltaf verið ákveðan hópur sem að er að stunda þetta blessunarlega hefur hann verið heppnari heldur en svona tíðindi þess árs bera með sér þetta er auðvitað bara verkefni okkar, þetta er verkefni skólana, þetta er verkefni foreldrana, þetta er verkefni samfélagsins að hérna taka á þessu, en þetta er stærra verkefni en svo að einhver einn sé með lausnina eða svarið sko.
2: Svo bætist nú annað við nær þriðungur 18 til 24 ára sagðist í síðustu könnun hafa ekki eftir að fengi sér að minnstu hvernig einn áfengan drykk 21% eftir fleiri neitt hvað er eiginlega í gangi?
1: það er búin að spyrja sko eins og ég segi hérna, svo ég haldi til haga þá er svona slys sem á þessum aldurshópi svona, þeir eru svona í einhvers konar jafnvægi þeir eru alltaf ekki að fjölga
2: Já.
1: en þessar niðurstöður varandi ölvunarstöðun valda okkur auðvitað áhyggjum og við erum að sjá farsíman okkur hefur náttúrulega alltaf verið að valda okkur áhyggjum og við erum búin að vera að reyna að sportna við henni beltanókunin þannig að þetta er ógrinni af verkefni sem við erum að takast á við og við erum alltaf að svona stilla fókusinn út á því sem við teljum svona skóin kreppa helst
2: Þú nefndir bílbeltin hérna. Er afturför í bílbeltanótkunni á ungu fólki?
1: Sko það kom smá bakslag 2004, svo lagaðist það aftur 2005 og við vorum í herferð núna í vor.

0: Þannig að við svona, við fáum, sko það er verið ný könnun framkvæmt núna í oktober, þannig að við sjáum nýja tölur í nóvember, þá vitum við aðeins betur stöðuna akkur í dag.
1: En má álita sér svo Gunnar að svona hefðbundnar umferðar herferðir, dugu ekki lengur á þennan hóp?
0: Sko ég heldur enda að sé frekar öfuðfarið, en þess að við sjáum það bara að við erum að ná árangri þegar við förum í herferðir. Og til dæmis með farsíma herferð 24, þá sáum við töluverð beðið breytingu til eins betra hjá ungu fólki.
1: Já.
0: Síðan kemur ár þar sem við erum að fókus á annað og þá versnar þetta aftur. Þannig, þannig að sko, það er meira skilabóna, við þurfum alltaf að vera minna á þetta.
1: Já.
0: Þetta og við þurfum kannski... hvað að segja, við þurfum kannski að líta á þetta meira sem, sem langhlaup heldur en spretthlaup. Við sjáum til dæmis bara með beltanokun kannski okkar sem eldri erum, flestir eru bara óöryggir í bíl eða eru ekki belti. Skilur, og það, var, það var ekki bara tennunum fyrir 30 ár. Þannig, þannig að þetta, svona, þetta tekur tíma en við erum svona, myndi ég segja, heilt yfir að fara í rétt átt en, en þetta tekur að breyta viðhorfa hegðun tekur, tekur meira neitt ás
1: Örstuð í lokin Gunnar, hvað viltu að komi svona konkrétt út úr umferðarþinginu á morgun?
0: Sko, ég vil bara að fólk einmitt átti sig á stöðunni tali saman og vinni saman að, að lausnum til, a, til að bæta öryggi þessa hóps þessa ungu ökumanna og, og ungu vegfaranda
2: Hljómar vel. Gunnar Geir Gunnarsson, deildarstjóri öryggis og fræðistu deildar samgöngustofu kæra þakki fyrir spjallið og gangi ykkur verð með þingið á morgun.
0: Takk, takk.
3: Reykjavík síðdegis.
4: Þetta er Bylgjan.
3: Breyttu innblæstri í veruleika með vörunum okkar. Hönnuðalitir, skrautlistar, steinefnaspasl og veggfóður. Sérefni, gæði og þjónusta.
5: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
6: Bylgjan kynir Prime Time.
7: Who are you?
8: I'm Chris Hansen.
6: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda To Catch a Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
7: What's gonna happen to me?
8: What do you think should happen to you?
9: Let's catch us predator.
6: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætir unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Prime Time. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum Egilsöll.
10: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á tix.is.
12: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
13: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara. Meðan birðir endast, þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
14: Vítabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn. Heldur gott að grípa í hvena sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vítabix.
15: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
16: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
17: Dale Carnegie. Dale.is
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptuð þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Talsmaður flugvirkja Félags Íslands segir að Íslandir hafi hafnað frestun verkfalls viku. Á heimasíðu félagsinn segir að dregið hafi til tíðinda helgina í viðræðum milli samningsaðila. Eftir þreifingar með milligöngu ríkissáttasemjara hafi innanhústillaga verið lögð fram sem samningsaðilar var boðið að vinna með. Hafi flugvirkjafélagi verið reiðubúið til þess og í framhaldinu lagt fram boðum að fresta fyrirhugðum verkfallsaðgerðum sjö sólarhringa eða í viku. Í þeirri viðleitni að skapa viðsemjendum svigrúm og mögulegan tíma til sátta. Í morgun hafi borist þau tíðindi að Æslandir hafi hafnað því boði. Síða það fyrst og fremst vonbrigði en veki samhliða uppspurningar raunverulega stöðu samningsviðræðnanna eftir því sem framkemur í yfirlýsingu á vef flugvirkja félagsins sem birt var síðdegis. En lítið þessu næst á helstu fréttir dagsins og höldu fyrst áfram með kjaradeilu flugvirkja við Æslandir sem fyrirferðamikil þessa dagana en hún kom til tals á alþingi og undirbúnu fyrirspurnum á öðrum tímanum. Þar sagði formaði sjálfstæðsflokksins og þingmaður að á sama tíma og boðaðar væru auknar álögur á ferðaþjónustuna að tvinnugrein sem skilaði gríðarlegum verðmætum og skattekjum í ríkisjóð vafði yfir ótímabundi verkfall flugvirkja hjá Æslandir frá með næsta miðvikudegi og hún spurði fjármála og efnahagsráðherra.
7: Hvaða sviðsmyndir hefur ráðaneyti dregið upp áhrif verkfallsins á tekjur ríkisjóðs og afkomu næsta árs?
19: Spurði Guðrún Hafsteinsdóttir þingmaður sjálfstæðisflokksins nú fjármálaráðherra sagði deilu aðila enn við samningaborðið og það væri þeirra verkefni að ná niðurstöðu sem hann útilokaði ekki að tækist áður en verkfall hæfist.
9: En það hins vegar alveg rétt að þarna þjóðhagslega mikilvæga lífæð Íslands að ræða ekki bara hvað varðar ferðaþjónustu heldur eins og ég segi öll okkar tengsl við umheiminn sem og verulegan hluta af flutningum á til dæmis ferskum fiski. Þannig að með þessari stöðu fylgist ríkisstjórnin nákvæmlega og grípur til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru á hverju tíma.
19: Sagði Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra. Nú þá hafa ferðaþjónustu aðilar kallað eftir því að lög verði sett á fyrir hugað verkfall flugvirkja þannig að tjóna völdu þess verði ekki meir en orðið Óvissan hafi þegar valdið afbókunum og tilfærslum boltinn sé nú hjá stjórnvöldum.
20: Tjónið orðið og mun vinda upp á sig og ég tala nokki með allt þessu verkfalli verður og mun hafa áhrif langt út fyrir þetta líka. Já. Það mun hérna, að því að ímynd okkar sem áfangastæður líka hann undir.
19: Og þetta sagði Bjarnheiður Hallsdóttir, framkvæmdastjóri ferðaþjónustu fyrirtækisins Katla DMI í Reykjavík síðdegis. En við talum við hana í held má finna á Vísi sem og á vef Bylgjunar. Og nánar verður fylst að sjálfsögðu með þessu máli á vef okkar Vísi. Nú en það var fleira í fréttum í dag en þar sem hæst bara í hádegisfréttum Bylgjunar var mikið áhyggjumáli við börnum sem brunum götur bæjarins á rafmagnskrossurum á ógnar hraða. Hefur verið greint frá því að börn allt niður í 11 ára hafi verið á alltaf 100 km hraða en bent á að börn á þessum aldri hafi hvorki þroska né getu til að stjórna farartæki á slíkri ferð. Lögreglan hefur fengið fjölda ábendinga á Reykjavíkursvæðinu glæfralegan akstubarna á slíkum hjólum og haft hefur verið samband bæði við samgöngustofu og innviðaráðuneytið vegna þessa. En börnum yngri en 15 ára ekki gerð refsing vegna ofsa aksturs. Til skoðunar hvernig unnt að bregðast við.
21: Við horfum dálítið á þetta sem foreldra vandamál. Ábyrgð foreldra náttúrulega gríðaleg í þessu tilfelli. Að kaupa tæki sem komast á allt að 100 km hraða. Okkur skilst að það sé jafnvel hægt að breyta þessu bara í símanum og í appi. Þessi hjól eru þannig að þau eru seld í dag og mátt vera á 25 km hraða á þeim og þá mega þau vera á göngustígum og gangstéttum. En þau eru framleitt til að ná alltaf 100 km hraða.
19: Og þetta sagði Árni Friðljófsson aðalvarstjóri umferðadeildar lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu í hádegisfréttum en öryggi ungs fólks í umferðinni verður meðal annars til umræðu og umferðaþingi á morgun eins og framkom í ítarlegu viðtali við Gunnar Geir Gunnarsson hér rétt á þann í Reykjavík síðdegis. Mælum við hlustun á það viðtal. Nú, Kópavogsbær ætlar að skoða hvort herða í reglur fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi bæjarins. Bæjarstjóri vill kanna búsetuskilyrði fyrir fullum greiðslum og settur hefur verið á fót sérstakur hópur sem á meðal annars að kanna hvort glufur séu í kerfinu og sannreina, hvort upplýsingar séu réttar og uppfærðar. Rúmlega 70% þeirra sem fá aðstoð bæjarins eru útlendingar en engar vísbendingar eru þó misnotkun kerfisins.
1: við erum ekki að sjá vísbendinga þess efnis og ég vil auðvitað taka það fram en það breytir þó ekki því að, að við eigum alltaf að fara í svona endurskoðun og markmiðið eru auðvitað bara við séum með stuðningskerfi sem sannanlega byður við þá íbúa í Kópavogi sem þurfa á stuðningi að halda.
19: Og þetta sagði Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri Kópavogsbæjar í hádegisfréttum og þetta voru svona helstu fréttir dagsins sem lítum örstutt á sportið eftir fjörlega íþróttahelgi þar sem Víkingur varð Íslandsmeistari og Þróttur tryggði sér sæti í bestu deildinni rólegt yfir sportheiminum í dag. Sérlega langt þriggja vikna landsleikja hlé framundan og mun Karla landslið Íslands í fótbolta koma saman til æfinga á morgun til að undirbúa leik við Eista í þjóðadeildinni á Laugardalsvelli á laugardag. Í kjölfarið eiga strákarnir okkar fyrir höndum útileik við Luxemborg svo heimaleik við Búlgaríu áður en þeir mæta Eistum öðru sinni í Tallinn. Nú fréttastofan þakkar fyrir daginn og verður næst á ferðinni klukkan 7 í fyrramáli hér á bylginni en þanga til finnið þið áfram alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.
2: Reykjavík síðdegis.
22: Þakku fréttastofu fyrir fréttirnar, þéttur fréttapakki að baki en framöndan hjá okkur, Stefán.
23: Já, spurning til þín, Auðun, er það framhjáaldi að makin stundar sjálfsfróa með kynlífstæki?
22: Já, fræðastu það hjá Evu Pandóru sem sambands- og kynlífsráðgjafi hjá ASK.

0: Stefán, er framhjáhald makiðin stundar sjálfrón með kynlífstæki?
1: Eða þú komst með svona létta spurningu í byrjun viðtalsins.
0: Já, það komið höst og svona.
1: Já, nei, nei.
0: Fólki farið að draga fram kynlífstækin sín.
1: Já, farið að kólna úti og þá hitnar í kólunum inni.
0: Já, en þetta kann að hljóma svona undarleg spurning, en er annar aðalinn í sambandi upplifir kynlífstæki sem samkeppni eða eitthvað þannig.
1: Já.
0: Þegar, skil höfnun. Þá getur þetta orðið bara mjög raunverulegt ágreiningsefni.
1: Þetta svolítið flókið og við erum ákvæmst á fína pistil sem við sagðum á Vísi sem heitir Þú, ég og dildóin.
0: Já, hún skrifar þetta hún Eva Pandóra Baldursdóttir sambands og kynlífsráðgjafi hjá Ask Ráðgjöf og hún hingað komin. Velkomin Eva.
2: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, hvað ertu að fara yfir í þessum, þessum pistli? Er þetta það sem við vorum að ræða þetta? Er
2: Já, það er þetta. Ég er búin að heyra þessa umræðu í samfélaginu, bara bæði hjá körlum og konum. Mm. Að fólki svona þykir það vera kannski ógn og já, jafnvel framhjöld ef að maki er að stunda sjálfsfróun og það sérstaklega með kynlífs tækjum.
0: En hvernig lítur þú á það í þinni fræðigrein?
2: Sko,
0: er þetta framhjöld?
2: Nei, en svo er líka sko, framhjöld, er alltaf maður skilgræðan framhjöld, þá er það sko ef að fólki er búið að koma sér saman einhver mörk og einhver línu og það er eitthvað traust sem er brotið, en það er sko yðurlega ekki svona, en þarna sko, það er ótrúlega eðlilegar tilfinningar að þetta þessa tilfinningar vakni, en sko ef við horfum kannski á hvað er bak við tilfinninguna, þú veist, þegar þú hugsar hérna makin er að nota hérna kynlífstæki sjálfsfrón, þú veist, það er kannski ekki máli, heldur vakna spurninga hvað segir þetta um mig, er ég ekki nóg, er tækið að veita eitthvað sem ég get ekki, af hverju vill makin þetta þegar hann hefur mig, þetta er svona annað kannski óryggi sem er hann undirliggjandi, heldur en sko sjálfsfrónun með þessu kynlífstæki per se sko.
0: Hvað er fólk þá hrætt við, hver er undirliggjandi óttin þar?
2: Það er kannski, sko, kannski er það einmitt einhvers konar minnumátakend, kannski talar fólk ekki saman kynlífið sitt, það er rosalega algengi dag að fólk ræði ekki kynlífið sitt. Mm. Fólk kannski veit ekki hvernig makin upplifi kynlífið, samræður í dag, umræður kynlíf er oft sko hvort við séum að stunda það, hversu oft við erum að stunda það, en ekki hvernig líður okkur í kynlífinu sem við stundum.
0: Já.
2: Og það er kannski það sem við ætlum að fókusa meira á.
1: Svona eins og fólk sé að tala hversu oft eigum að ríksu heima í mánuði.
2: Þannig,
0: já. Okay. En segjum bara annar aðlinn kjósi frekar að nota græjurnar heldur en bara stunda kynlíf, það er bara sveitt og svoðalegt og mikið vesen. En miklu betra að nota bara tækin sem eru til.
2: Ég meina þá er það líka bara eitthvað sem þarf að ræða. Þú veist, það er þá pari sem þurft að ræða það. Ef annar einstaklingur segir bara að mér finnst of mikill hérna, einmitt sveitt að stunda kynlíf, þú veist, þá getur kannski komið, hérna, eigum við kannski prófa að gera það í sturtu. Það er til fullt að lausnum, skilur
0: við.
2: Hérna,
0: en er fólk að koma til þín í ráðgjöf út af þessu og tala um svona leyndarhyggju í kringum hjálpartækin og,
2: hérna,
0: alveg, skömmina kannski?
2: Já, ég hef heyrt það og bara ýmislegt. Það er, hérna, það er allt til og mér finnst þetta mjög jákvætt að fólk sé að mæta í ráðgjöf og að ræða þessu hluti og tilbúið að fá nýjar upplýsingar og kannski horfa aðeins út fyrir þetta norm sem okkur hefur verið kennt í samfélaginu hvernig kynlíf eiga að vera og hvernig maður á að hegða sér í kynlífi, hvernig maður á að hegða sér í kynlífi í sambandi að þó maður sé komin í sambandi eða hérna, þá átti ekkit endilega alla kynferðslega upplifun makaðins. Makiðin má eiga kynferðslega upplifun án þín til dæmis í sjálfsfróun og ég meina hvað ef þú dreymir blautan draum, ertu þá að halda framhjá veist þetta, en að það er svo mikilvægt að fólk ræði þessu hluti.
0: Er það? Er fólk í framhjáhaldi í draum?
2: Ég myndi ekki segja það, nei, það hérna alls ekki, það var ekki mín skilgræning sko.
1: Já, þau fyrir okkur aða saman ef það er þannig í sambandi.
2: Já, þá er þarna eitthvað undirleikitt óryggi sem þarf að tækla sko.
1: En sko það er orðið svakaleg þróun í þessum tækjum virðist vera, ef markam á sko auglýsingar, kynlistæki vestana og við blöss og fleiri sko. Það er ekki orðin en þróun í mannverunni í átt að einhverju öðru kynlífin hefur verið síðustu ár þúsundin. Þannig er ekki bara tækin sem er að koma inn með of mikla þróun og einhvern veginn búa til vesen í Sömberginu.
0: Of mikil þróun, of mikil fróun.
2: Nei, ég held nú ekki. Ég meina að nota tæki, mörg þessara tækja eru nú hérna rosalega keimling, þetta eru titringur, þetta er sog, þetta er einhvers konar, þetta er ýmislegt, þetta er ýmis konar tæki sem veita ýmislegt. Og það er engin ástæð af hverju fólk sko, getur ekki nota kynlífstæki saman í kynlífi. Kynlífi verður ekkert verra eða þetta eða svona, minni nánari upplifun milli tveggja aðila eða nota kynlífstæki eða eða nota sleipihefni. Þetta er bara allt, þetta er allt tæki og tól sem við höfum í dag til þess að hjálpa okkur að gera kynlífið betra Já. Og þægilegra og skemmtilegra.
0: En ef að getur sko mjög mikil notkun kynlífstækja bara breytt bara kynlífslöngun með makanum? Ef maður er að nota of mikið af þessum?
2: Sko, of mikið. Hvenær er maður að nota of mikið? Það er hérna, það er spurning. Þú ert ekki, þetta er bara alveg eins og með sjálfsfróun. Ef þú ert að gera þetta, þú ert að gera þetta kannski of mikið, þetta er fara að hafa áhrif á þitt daglega líf. Þetta er fara að valda einhverjum skaða.
0: Of mikil örvun?
2: Sko, of mikil örvun, það er nú samt ekki, sko, ég hef einmitt fundið og rannsóknir styðja það, það er eiginlega sko þver öfug áhrif, heldur náttúrulega sem þú veist að segja, að fólk sem stundar reglulega sjálfsfróun og er bara tengt kynverunni í sér, það er líklegra til þess að vilja meira kynlíf í maka, heldur en hitt, sko.
0: En hversu mikið eigum við yfirhöfuð að vita sjálfsfróun makans? Eigum við bara vera alveg inn í því?
2: Sko, það bara er mjög mismunandi eftir fólki. Það, hérna, ég myndi nú aldrei mæla með að þetta væri algjörlega eitthvað sem þú veist ekkert sko. Það er alveg eðlilegt og algengt að vera forvitin sko kynhegðun makans og að kynhegðun makans veiti sko svona sí æsandi fyrir þig. Það er, þú veist, það er bara ekkert óðalegt í það.
0: Marta ræða þetta og þú ert náttúrulega sérfróðum, þú ert náttúrulega stunda þessat sambands- og kynlífsráðgjöf hjá ASK ráðgjöf. Hvað er svona algengasta sem að fólk er að leita til þín út af?
2: Sko, varðandi kynlífið þá er það oft mismunandi kynlöngun hjá pörum og svona mismunandi viðhorf til kynlífs, svo er líka bara samskipta örðuleikar bæði í sambandinu og varða kynlíf sko. Það er allur skalin.
1: Það verið talað mikið um tíðin að klám hafi svolítið svona haft mjög neikvæð áhrif á sambönd og kynlíf í samböndum. Er það eitthvað sem að þú hefur verið að kljást við með þínum viðskiptavinum?
2: Sko, minna heldur að maður hefði haldið.
1: Okay.
2: Klám er líka ekki að sama og klám, sko. Nei. Það er til klám hérna úti sem er bara ógeðslegt og er bara ofbeldi. Það ætti ekki að vera, en svo er til ýmiskona klám, en svo myndi eftir í hug, er eitthvað löst sem býr til sko feminist klám, þar sem hérna allir þáttakandir eru eitthvað neginn augljóslega njóta sín og þetta er allt annað heldur en eitthvað annað. Það er líka hægt að bera þetta saman.
0: Feminista klám?
2: Já, feminist klám, er eitthvað löst. Hún býr til hérna kvikmyndir, þetta er svona konur búið þetta til og þetta er konur skrifa handritin og þetta er svona já. Kíkjaði bara á
0: það er alltaf eitthvað
1: já.
0: Eva Pandóra Baldursdóttir, sambands- og kynlífsráðgjafi hjá ASK ráðgjöf, kæra þakki fyrir að deila þessu með okkur.
2: Takk fyrir mig.
3: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan allar að bjóða hefnum bylgjulustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það er aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem er veitingastaður vikunar á bylgjunni.
4: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svar mitt er alltaf það sama. Ég vildi að þjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
5: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
6: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
8: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
9: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
12: Það snýst ekki bara um meira prótein, það snýst um betra prótein. 20 gram prótein, upp,
13: ferskasta leiðin að prótíni.
14: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
15: Við eigum rétta notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: helga daga í þættunum hjá mér og milli 10 og 1. Búllan og bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
2: Já, virðum aðeins fyrir okkur veðrið, það er spáð sunnan 8-15 metrum á sekundu og skúrum en bjartan mestu landi norðaustanvert hitunabilin 8-16 stig. Það gengur í suðvestan 10-18 á morgun, áfram skúrir en þursta mestu á austurlandi, hitin 7-14 stig að deginum, mildast á norðaustan til dregur úr vindi annað kvöld.
3: Við seljum hágeðapotta frá kanadíska framleiðandanum Arctic Spas, 20 ára reynsla á Íslandi, opið alla laugardaga frá 10-3, heitir potta.is, Fosshálsi.
0: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Hyrjarhöfða 9.
2: Og örstutt út í umferðina vegna ræsagerðar verður hringvegurinn lokaði við geldinga á í Melasveit þriðdagskvöldi 22. september klukkan 22 til klukkan 8 miðvikudagsmorguninn 23. september. Hjáleið verður merkt á staðnum Melasveitarveg veg 505.
0: Bylgjan, Björt og brosandi.

0: Þá fórum við að fara að ljúka þessi í dag og svona frekar blautum mánudegi auðin.
1: Já, svolítið haustlegt hjá okkur í dag.
0: Já,
1: en hérna, ef við að fara yfir það sem gerðist í sögunni á þessum degi og árum áður.
0: Já, 21. september, hvað hefur upp á að bjóða?
1: Ekkert rosalega mikið, en samt svona áhugavert inn á milli. Það á þessum degi árið 1919 þá skemmdist Reykjanesviti allnokkuð í jarðskjálfta.
0: Já.
1: Og jarðhræringar þarna á þessum slóðum.
0: Mm-hmm. Eins og síðar.
1: Já, og þarna gengið mikið á hann á 1919.
0: Já. 1937 kom skaldsagan Hobbitin eftir J.R.R. Tolkien fyrst út já, í Bretlandi.
1: Skemmtilegt.
0: Merkileg saga.
1: Já, og þessum degi árið 1957 varð Ólafur Noregskonungur við andlát föður síns Hákon 7. en Ólafur er nú nýlátinn.
0: Akkurat. Nú á þessum degi 1982 var alþjóðlegur dagur friðar haldin í fyrsta sinn.
1: Já, tíma bært.
0: Mm-hmm.
1: Fyrsta alþjóðlega pönkhátíðin var haldin á 100 Club í London á þessum degi árið 1976. Já. Pönkarnir voru þá að byrja að koma fram.
0: Læsilegt. Listaháskóli Íslands var stofnaður 1998.
1: Já.
0: Svo sama ári komu bandarísku sjóvarstættirnir The King of Queens út á NBC, manstu þetta þeim?
1: Já, voru ekki sýndir hérna á gamla stöð 2, var ekki King of Queens?
0: Nei, ég held að hafa verið á skjá einum.
1: Var það?
0: Mér minni það. Já. King of Queens, já, ég held að Maggi Rakk hafi lesið þess að við lýsingu á sinni tíma.
1: Já, finnum við þetta.
0: Doug and Carey, það eru margir sem mér munið því.
1: Já, er eitthvað fleira sem þú tekur eftir, svona markvært?
0: Já, 2004 var hérna Burj Khalifa og byrjaði að byggja hann, stærsta turn heims, stærsta hús heims.
1: Já, já.
0: Svo var ég að koma því að félagið minn á Norðan Helgi Steinar Halldórsson á afmæli í dag. Til hamingju með það, Helgi minn.
1: Til hamingju með daginn.
0: Já.
1: En ef að rúlega við það sem vorum að bralla í dag. Við komum nú víða við eins og venjulega.
0: Já, við spjöllum til dæmis í byrjun hérna þáttar við Bjarniði Halldórsdóttur. Hún er framkvæmdastjóri Katla DMI þetta yfirvofandi verkfall flugvirkja.
1: Og hún er líka fyrrverandi formaður Samtaka ferðaþjónustunnar en sko það óvissa, óöryggi, afbókanir, mikið tekjutap. Þetta er svona það sem maður heyri frá ferðaþjónustinu út af þessu yfirvofandi verkfalli flugvirkja.
0: Já, hún er bara, hún talar íslensku, hún vill setja lög á þetta og ekki setja núna. Því að skaðin er að ske núna, sko.
1: Já, menn hafa nú talað að þetta væri birtingamynd úrelt vinnumarkas models.
0: Akkurat.
1: Og hún fór yfir þetta vel, hún bjarniði með okkur hérna aðan.
0: Já, við tölum líka við Berunni Harðarsson, framkvæmdastjóra fagfélagana að einungis einn af 30 starfsmönnum á stóru byggingasvæði í Garðabæ reyndist vera með sveinspróf á sínu tíma þegar að fagfélögin gerði úttekt á þessu og þetta er agalegt.
1: Já, já, þetta er já, mjög slæmt og að fór yfir þetta og líka öryggis og launamálum starfsmanna var svolítið ábótavant sem þið voru að taka út þarna og, en fagfélögin eru nú að undirbúa kröfu gerð í næstu kjara samningalotu, það myndi nú að það.
0: Já, mér fasta nú eiginlega bara nánast gefa það út að fagfélögin alltaf heimta 13% launahækkun í það minnsta nánast.
1: Já, já, við fylgja líka verðbólgunni og eitthvað svona, hann er bara komin í ham.
0: Ég spurði olíu á eldin og hans sagði nei.
1: Hildur Sverrisdóttir, þingkona sjálfstæðisflokksins, var spjallið við okkur fjölmiðlafrumvarpið sem er lagt fram á ný.
0: Já,
1: nýtt fjölmiðlafrumvarp.
0: Við getum endalaust talað um þetta ríkisútvarp, hún vill taka það af auglýsingamarkaði og útvarpsgjaldið, þessi nefskattur afnuminn og fleira.
1: Já.
0: Hann er búið að setja þetta mál fram áður, sko.
1: Já, okay, og lagt til að einkareknir fjölmiðlar fái svona ívilnanir í virðisaukaskatti og tryggingagjaldi og
0: svona. Jú, einmitt. En maður heldur svo sem ekki nýri sér andanum.
1: Þú ert ekki bjartsýnn.
0: Nei, ekki beint.
1: Nei. En svo rættu við líka við hana Birtu Karin Tryggvadóttur, hún er hagfræðingur hjá Viðskiptaráði.
0: Já, þú voru að taka saman skýrslu fjárlögin og þar kom til dæmis fram að framlög til vegagerðarinnar lækka 6% sem er ekkit smá, þetta eru miklir peningar.
1: Já.
0: Á sama tíma og útgjöld til utanríkisráðuneytisins
1: aukast
0: 8%.
1: Já, í varnamálin.
0: Til varnamálin, já,
1: varnamála. Já, fórum við þetta og svo var Gunnar Geir Gunnarsson deildarstjóri öryggis og fræðslu deildar hjá, í samgöngustofu hjá okkur í spjalli.
0: Já, talaði um að krakkar allt nýr í 11 ára séu á einhverjus konar rafmaks krossurum sem komast í bíl alltaf 100 km hraða.
1: Já.
0: Og er að keira því á gangstíðum landsins, það er já, galið.
1: Þannig sagði okkur að þyrftir svona betri ramma utan um þetta allt saman en það er umferðar þing á morgun.
0: Já.
1: Sem ber yfirskriftina unga fólkið og umferðin.
0: Nei, mitt. Svo vorum við með spurningu hér rétt á þann hvort það sé framhjáld, makin stundar sjálfsfrón með kynlífstæki, hún Eva Pandur er Baldursdóttir, hún er sambands og kynlífs ráðgjöf hjá Ask ráðgjöf. Vorum að spurningu til það, hún var með fínan pistil um þetta á Vísi.
1: Já, er það ekki vinsælasti skoðanapistillin á Vísi núna? Ber yfirskriftina þú, ég og dildóin?
0: Einmitt, og eins og markaðsmenn landsins hafa sagt til ára tuga sexið selur.
1: En hressandi spjall við Evu Pandóru, við metur að heyri henni örgla aftur hér í þessum þætti. En lengra komustu ekki, Stefán Valmundursson, Auðun Georg Ólafsson og Ívar Halldórsson þakka fyrir sig. Öll viðtölun eru komin auðvitað í Bylgju appið, það frábært app, og inn á versiðu Bylgjunar og vísir.is.
0: Já, mælum með bítinu á slæginu 6.50 fyrramálið, við heyrumst aftur síðdegis á morgun. Þangað til þá, hafið okkur.
2: Reykjavík síðdegis. Honti EHS7, rafmagnaðu fjórhjóladrifin luxusjepi, nú á haustilboði á 7.990.000 krónur með orkusjóðstyrk. BL sagður á það.
3: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is.
4: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust.
6: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
7: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
8: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
9: Fylgdu hljóðinu.
10: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
11: Þú hefur rambað á rétta bylgjuleið.
12: Bylgjan
11: FM 98.9.
13: Björt og brosandi í 40 ár.
14: Já, komið í sæl, þetta er Bylgjan og það er komið þetta líka ljómandi fína mánudagskvöld. Það er 20. og 1. september. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að fylgja stæði tónlistinni til klukkan 11. Hér er Svona á Prefab Sprout, Áskeri, Matchbox 20 og Bruno Mars og einhverju sem hún nefndir, Spin Doctors og fleiri. Mælein, hér er Ástís og þetta er The Art of Letting Go.

0: Albuquerque.
1: Það er búið að vera svo gaman síðustu vikurnar að rifja upp þessi gömlu góðu lög sem að einhvern veginn marka sögu bylgjunar í 40 ár og þetta er svo sannlega eitt af bestu lögunum Prefab Sprout og lagið heitir King of Rock'n'Roll. Og svo er nýja lagi frá Áskeri, þetta er nú enn ein neglan frá honum af blötunni Julia, þetta er lag sem heitir

lag frá Bruno Mars hér frá bylginni, lagið heitir Locked Out of Heaven á klukkan að nálgast sjö á þessu fína mánudaskvöldi og hér segjum þetta að heyra í Miley eftir stuttastund og fleiri góðir á leiðinni en hér segir hljónsveitin Spin Doctors langstæsti smellur þeirra sveitar, þetta lag sem heitir Two Princes

0: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófan þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hennin. Sjáumst í Ylva.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk.

0: Smiðjuvegi 2. 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hambúrgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Dag eða nótt, vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina 420 1212.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.
3: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
5: Haustborgarinn mættur á Grill 66. Juicy borgari með kórisku ívafi frá Atlas Snæ á Komo. Fagnaðu haustinu með smá hita. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
6: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
7: Dælur og varmaskiptar og vatnsvirkjun skemmum við í 48. Vinnan gengur betur þegar að fólki líður vel. Einanús lausnir fyrir allan vinnustaðinn. Avörulistin.is. 20-50% af öllum rúmum og dýnum. Jysk góð tilboð. Hamborgarabúlan, tíminn læknar sárin, Hamborgarabúla Tómasar. Góðir grannar, góð borg. Kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is.
8: Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men.

frábært þetta lag frá George Michael af hans fyrstu sólplötu, þetta er titillagið Faith. Já, það er einmitt frábæris svona heiðustónleikar framundan bæði í Hörpu og Hofi. Þetta er að kíkja á tix.is og lesaði til þessa tónleika sem á eftir að kíkja á. Þannig er sá ferðinni einhver svo best í að túlka þessi lög George Michael. En áframhaldum við með tónlistina. Hér er komin Ella Langley og þetta er Choosing Texas.

0: Roxette og Paint hér á bylginni. Þetta er frábært lagaplötunni Look Sharp og var nú reyndar held ég ekki gefið út á smáskífu. Það var það gríðarlega vinsælt hér á Íslandi á sinni tíma. Þetta er svo sannlega eitt af bestu bylgjulögunum. Elton John og Dua Lipa á leiðinni, Pink og Toto.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjar eitt búnt af fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það er smellpassa í nestisboxið og er auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sæta gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
4: Austborgarinn er lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlasnæ á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
5: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
6: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
7: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
8: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
9: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
10: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
11: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
12: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
13: Nýr iPhone 18 er komin í Elko. Skoðaðu úrvalið og tryggðu þér eintak í næstu verslun eða á elko.is. Elko.
14: Tillaga sameiningu Almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóðs.
15: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
17: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
18: 20-40% afsláttur af öllum gardínum, púðum, mottum og ábreiðum. Jysk, góð tilboð. Góðir grannar, góð borg. Er nágrannavarslan í þinni götu? Kynntur málið á reykjavík.is. Handverðs bakarím síðan 1834. Bernhöfts bakarím Klapparstíð 3. Snjallar gólfhitastýringar var svirkin skemmuvegi 48.
19: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Kótó og Rósanna. Þetta er svo gott lag hér á bylginni og ég koma síðan Gwen Stefani og Tears for Fears eftir stuttastund, fyrst er það Ágúst og Una Torfa.

0: Þetta er hljómsveitin Tears for Fears og lagið Everybody Wants to Rule the World, lag frá 1985. Árið 41 árs síðan þetta lag kom út og við höldum síðan áfram eftir stuttastund þá með Kevin Powers og Shabusi og svo koma Kaleo.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, einn vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi-mesturum við hverja pöntun. Safaríkar steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi-bát á miðvikudögum eða njóttu Dinner for Two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Pottmóbíl í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur er Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á hix.is.
5: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
6: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus, með þér í liði.
7: Það byrjar allt á góðu áleggi. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Er bygla eftir bolta á bílnöðinum? Réttingaverstaði Jóa. Dalvegi 16a í Kópavogi.
13: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
14: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérem Hágæða steinefna áferð dýft og karakter Sérefni, náttúrulega.
15: Bylgjan kynir Primetime.
16: Who are you?
17: I'm Chris Hansen.
15: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to catch a predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
16: What's gonna happen to me?
17: What do you think should happen to you?
15: Let's catch us predator! Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíónum eilsöll.
18: Vitabix er ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem Góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með Vitabix.
19: Mega Vika! Allar pítsur og matseðli á 2.190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós.
20: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
21: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
22: Brosandi morgnar, bítið á bylgjunni.
23: Af hverju þarf þetta að vera aðkeypt app og það kannski ein spurning sem að væri þá sveitafélagana svara. Hvað eru að borga fyrir þetta?
0: samstarfi við svefn og heilsu og slipfélag.

Þetta er hljómsveitin Kaleo og lagið heitir I Want More hér á bylginni. Þetta er flott. Hér koma Pet Shop Boys, Alex Warren og fleiri góðir eftir stuttastund Marshmallow og Páll Óskars sömuleiðis. En fyrst það þetta nýja en samt gamla lag frá stjórninni hér í flutningi Sigur Beinteins. Og hún gerir þetta í samvegni með hann Friðrik Karlsson sem að samt í lagið uppalega stór orð hér á bylginni.

0: gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
3: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
4: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
6: iPhone 18 komin í sölu í Elko. Tryggðu þér eintak í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Tillaga sameiningu almenna lífsverks og SL Lífeyrissjóðs verður borin upp á sjóðfélagafundi klukkan 17.15 þriðjudaginn 22. september á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Bylgjan kynir Primetime.
10: Who are you?
11: I'm Chris Hansen.
9: Robert Pattinson fer á kostum í frábæri mynd frá A24. Chris Hansen þáttastjórnanda to Catch the Predator. Bylgjan býður hlustendum á forsýningu í Laugarásbíói miðvikudaginn 23. september.
10: What's gonna happen to me?
11: What do you think should happen to you?
12: Let's catch us Predator!
9: Fylgstu vel með á Bylgjunni og þú gætur unni miða á þessa sérstöku forsýningu í Laugarásbíói. Primetime. Frumsýn 24. september í Laugarásbíói og sambíunum Egilsöll.
13: Podmobil í Eldborg 13. november og Hofi 14. november. Sérstakur gestur Eyþór Ingi. Tryggið ykkur miða á fix.is.
14: Ánægja er að veita góða þjónustu.
15: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
16: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja.
17: Vítabix ekki bara frábær morgumatur sem byggir undir daginn, heldur gott að grípa í hvenær sem góð næring passar við allt. Byggðu pilsuna með

0: bílapunktur.is. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
2: Selleri safi, safi sem lætur líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Of Monsters and Men, 17. oktober í Kaplakrika. Eitt kvöld, öll lögin sem við þekkjum. Ein farsælasta hljómsveit Íslands spilar loksins heima og flytur öll sín bestu lög á risa heimkomu tónleikum. Ekki missa af þessari einstöku tónlistar upplifun. Tryggðu þér miða núna á

Marshmello og Jonas Brothers og lagið heitir Leave Before You Love Me hér á bylgjunni. Klukkan farin að ganga níu, þetta ágæta mánudagskvöldið og hér komið það Páli Óskari, hann syngur lag sem að sló í gegn á sínum tíma og heitir Þú komst við hjartað í mér.

0: Þetta er Taylor Swift og hennar nýjasta lag úr kvikmyndinni, já, teiknimyndinni Toy Story, gott ef ekki númer 5. Já, það eru ráða margar þessar myndir og hver annar betri. Ég höldum áfram með Five for Fighting, hér koma Belinda Carlisle og Bruno Mars, áður en við heyrum í Coldplay.
1: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miða núna á tix.is. Þú getur líka haft hefnina með þér. Hlusta á Ívar Guðmunds á Bylgjunni og þú getur unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
5: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Massland og sindri.is.
7: Meira en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
8: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
9: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
3: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
4: Bótarréttur. Bót og betrun. Bótarréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
5: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
6: Dale Carnegie. Dale.is
7: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
8: Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
10: Þetta besta bylgja í heimi og liggur í loftinu.
11: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

og aldrei spóð að slá í gegn hér sjá okkur á bylginni, Bruno Mars og lagið heitir I Just Might, flott lag frá honum hér kemur gamalt og gott lag frá Prince, það sem hann syngur já, komandi tíma í þátíð, þar að segja þegar hann söngið það, þá var hann að horfa til ásins 1999 þetta er skemmtilegt lag sem að þeir á samnendri plötu, en fyrst það hljómsveitin Coldplay og hér eitt af allra bestu lögum þeirra sveitar Þetta er lag sem heitir Clocks.

0: alltaf björt og brosandi.
1: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim og ég fengi að fljóta með. Hvað er það versta?

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Kemur ekki Friðrik Dórs með enn eina bombuna. Þetta er lag sem að heitir Hvað er það versta sem gæti gerst? Hér er hann ásamt Sinfónía Nord. Þetta er ég ætlar að góð uppbytun fyrir tónleikana sem framundan eru. Nú ég veit að verða vel sóttir bæði í Hörpu og í Hófi á Akureyri. Við ætlum að halda áfram með Hjálmum, U2 og Vance Joy eru hér sá liðinni og Robbie Williams.
2: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
3: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
4: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
5: Það er óeðlilegt að fámennar stéttir geti skrúa þar með fyrir innflutning og útflutning á fólki, vörum og þjónustu.
6: Og þetta eru þetta ólíðandi að foreldrar sé að láta börnin sín fá svona hjól vitandi það hvað gerist næst.
7: 3,6 milljarðar sem er verið að draga úr útgjöldum til vegakerfisins.
8: Launakostnaður eins fjölmiðils er hærri en hjá öllu dómskerfi heilslands.
2: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
9: Leið endurreiknuð. Hekla er ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
10: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
11: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
12: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
13: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
14: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
15: Sem leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan um ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
16: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
17: Fenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is.
18: Fyrir bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á pix.is.
19: Premium myndlykill frá Símanum. Allt þitt uppáhalds sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira með Símanum.
20: Frískandi ostakökufylling og bragðmikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
21: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
22: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
23: Þú fær krónóil, gæða olíur og glussa í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
24: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, skorri, bílsöða.

Angel of Harlem. Þetta er YouTube og lagið að finna á plötunni Rattle and Hum sem kom út árið 1988. Frábær plata úr samnefndri bíómynd sem ég man nú að ég sá í bíó á sínum tíma og það var heilmikil og flott upplifun. Áfram höldum við með Robbie Williams. Ég kom að Bruno Mars og Stevie Wonder eftir stutta stund en fyrst er það One's Joy og þetta er Riptide.

0: Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsælasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi handgert af sushi meisturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
2: Nú eru 10 dagar til jóla eða 10 dagar þar til við lokum fyrir pantanir á húsgögnum sem við afhendum fyrir jól. Alltaf 20% afsláttur af öllum pöntunum. Modern, Faxafinni 10, modern.is.
3: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
4: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
5: Það byrja að tína í dag, er ekki?
3: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
6: Hann er komin. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
8: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
9: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Áldós sem hún skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
11: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
12: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki. Þú færð réttu auka og varahlutina í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
14: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
15: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum. Lögum, skiptum, skrúb.is.
16: Hvað ætlað þú að vera á Halloween? Partiland Holtagörum og Partiland.is.
17: Allt er hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
18: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin, alltaf ferst.
19: Kíktu á tilboð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
20: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
21: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.

Já, þetta hljómsveitin Take That sem að var gríðarlega vinsæl á já, tíunda áratugnum og þeir eru nú ennþá starfandi og að senda frá sér bara ljómandi fína tónlist og þetta þeirra nýjasta lag Sweet July en Stevie Wonder, hann nú búin að vera lengi að í bransanum og hann hekkur nú á tónleikaverð hann þarf að halda upp á 50 ára afmæli plötunar Songs in the Key of Life sem að einhver besta hljómplata sögunar Ég ætlum hins vegar að heyra hér næst lag af plötu sem hann sendi frá sér á nýjunda áratugnum já, já, hann var ennþá starfandi þá og eins og ég segi, enn að í dag, þetta part-time lovers

0: svo gott lag frá Helga Björns já, kom út fyrir einhverjum tveimur, þreimur árum síðan og sló rækili gegn hér sjá okkur á bylginni Himna smiðurinn og svo það fyrir topplag bylgjulistans frá Daða Frey, David Lee Roth á leiðinni og Vanessa Kallmann
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
1: Heilsuvara vikunar á bylgjunni svo eftirsótt að hún samheiti fyrir það sem eftirsótt. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur sem 87% íslenskt vatn. Það ákveðin gulrót í sjálfu sér. Þær eru auðugar af karóteni, andoxunarefni sem hjálpar til við A-vítamín búskap líkamans. Og svo eru íslenskar gulrætur bara alveg æðislegar á bragðið. Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku græmmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Beat, Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den Denske Kró
8: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
9: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
10: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
11: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
12: Komdu á Metro, opið til 10 í kvöld.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
15: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun á Oktoberfest. Sjáumst í risatjaldinu í Vatnsmýrinni. Hljóðex.
16: Settu smá Þýskaland í partíið. Skraut, búningar og Oktoberfeststemming í partíland í Holtagörðum.
17: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is
18: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
19: Björtóbrósandi í fjö.

Vanessa Galton, frábær lagasmiður, píanoleikari og söngkona. Þetta er lag sem heitir A Thousand Miles. Hér sá bylginni. Þeim að fer okkur yfir í það nýjasta frá Stefáni Hilmasinni. Þetta lag að finna á plötun hans Ár og dagar sem að koma út fyrr á þessu ári og þar á ferðinni alveg skínandi fínplata. Og að þetta lag að finna á henni heitir Þrátt fyrir allt.

0: Duran og Come Undone heitir þetta lag hér á bylginni, þetta klukkan er svona skriðin yfir hálf tíu og kalla sér í 8-10, hér koma Ariana Grande með nýja lagi sitt Hate That I Made You Love Me flott lag frá henni, mér heyrim í Bubba Mortens og Dyljá og Louis Cabaldi hann mætti sömuleiðis fyrir klukkan tíu
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1
4: Taktu með þér, New York sneið, beint í bílinn. Sparró, við orkun á miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
5: Viltu verja meiri tíma í reksturinn og minni tíma í bókhaldið? Allt bókhald sér bókhald, laun, skattskil og ársuppgjör og veiti þér skýra yfirsýn yfir reksturinn. Kynntu þér þjónustuna á alltbókhald.is eða í síma 546-7500. Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
6: Fyrir bóðið afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Byggðu þér afmælismiða á hix.is
7: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði Eiríksdóttir.is
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
11: Flott föt fyrir flottar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
12: Mikið úr valan sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is
13: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
16: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
17: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
18: Það er óeðlilegt að fámennar stéttir geti skrúa þar með fyrir innflutning og útflutning á fólki, vörum og þjónustu.
19: Og þetta eru þetta ólíðandi að foreldrar sé að láta börnin sín fá svona hjól vitandi það hvað gerist næst.
20: 3,6 milljarðar sem er verið að draga úr útgjöldum til vegakerfisins.
21: Launakostnaður eins fjölmiðils hærri en hjá öllu dómskerfi heilslands.
22: Reyk

Þetta er eitt af þessum frábæri lögum af plötunni An Innocent Man sem að Billy Joel sendi frá sér sáðið 1983 sem hann var að heiðra hetjur sínar frá því í barnæsku og hann merkti það skilmerkilegin á plötuumslagið hvernig hann var að tala í hvert sinn og hér nú eitt af þessum lögum Tell Her About It Jæja, áfram með Louis Cabaldi eftir stuttastund fyrst að hins vegar laga fyrir nýju plötunni frá Bubba Mortens Hér hann ásamt Dyljá, þetta lag sem heitir Júlíkvöld.

0: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
1: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
0: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, skeifunni 17.
4: Penninn Húsgögn hefur opnað nýja og glæsilega verslun í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunar frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims fyrir heimili, vinnustaði og rými þar sem hvert smáatriði skiptir máli. Penninn Húsgögn, Askalind 2A.
5: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
6: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
7: Bara að fara aðeins yfir truflusveppaferðina, Ítalarnir sækja ykkur á flugvöllin, beint á óðalið og þar er ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum. Já, strax kvöldið, 16 rétta seðill víst, 3 misilistjörnur, alveg truflaður staður.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
11: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is
12: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
16: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
17: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
18: Rétti bíllinn þarf ekki að vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
19: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.

frábært frá hinni áströsku Kylie Minogue. Þetta er lagið sem að gerði hana hreinlega að stórstjörnu á sínu tíma. Can't get you out of my head. Og það nú komin önnur stúlka fram á sjónasviðið og aldrei við tannum að þetta verði hreinlega stórstjörna. Við erum fann að heyra nýja lagið hennar Great Expectations hér á bylginni og það hljóma svona. Þetta hún Sienna Spyro. Flott lag, eitt af nýju lögunum hér hjá okkur á bylginni.

0: Þetta eru Charles and Eddie og lagið heitir Would I Lie to You hér á bylginni. Þetta klukkan er að ganga 11, Chappelle Roan er sá á liðinni, Fastball og Tina Turner. Þá erum við heyrum nýja lagið frá Kristmundi Axel.
1: Gott kvöld á bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ein farsælasta hljómsveit Íslandssögunar er á leiðinni heim. Of Monsters and Men halda stórtónleika í Kaplakrika 17. oktober. Tryggðu þér miðan núna á tix.is. Þú getir líka haft hefnina með þér. Hlustaðu á Ívar Guðmunds á bylgjunni og þú getir unnið miða. Of Monsters and Men í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
5: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þórhallur Heimisson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
6: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.

0: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggjarétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
3: Nýtt On app komið í loftið. Mundu að þú þarft að uppfæra greiðslukorta upplýsingarnar þínar í appinu til þess að hlaða áfram áhyggjulaust með On. Nánar á on.is.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
0: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
7: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
8: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
9: Bylgjan.
10: Björt og brosandi í 40 ár.

Tina Turner og þetta er What's Love Got To Do With It frábært lag hér sá bylginni af flottir plötu sem að koma út árið 1984 svo heitir Private Dancer áfram með flott lög hér er lag af plötunni sem að Kristmundur Axel sendi frá sér fyrir á þessu ári platan heitir Íslenski draumurinn og við höfum nú aldeilis fengið að heyra lög af henni hér á bylginni ætli þetta sé ekki það fjórðu eða fimmta í rauðinni hér er lag sem að heitir

0: Simply Red og lagið heitir Stars, þetta frá 1991 af samnefndri plötu. Hér koma Alex Warren, Haust og Queen, aðurna klukkan slær 11. Þetta er
1: Bylgjan. Gott kvöld á Bylgjunni með Braga Guðmunds.
2: Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Sushi Social, eitt vinsalasti veitingastaður landsins. Hér mætast Japan og Suður-Amerika í sjóð heitri stemmingu. Juicy Sushi, handgert af sushi mesturum við hverja pöntun. Safaríka steikur og trylltir kokteilar. Deildu frábærum sushi bát á miðvikudögum eða njóttu dinner for two á sunnudögum. Áttarétta seðil með fordrykk. Frábær staður fyrir hópin, vinina og góðu stundirnar. Sushi Social, þar sem stemmingin er á matseðlinum. Bylgjan ætlar að bjóða hefnum bylgjuhlustendum upp á frábæra kvöldstund á Sushi Social. Kíktu við inn á bylgjan.is og skráðu þig til leiks. Það aldrei að vita nema þú næliðir í 20.000 króna gjafabréf á Sushi Social, sem veitingastaður vikunar á Bylgjunni.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stolpigámar.is.
6: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
7: Framúskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
8: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, Skeifunni 17.
9: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
10: Bókaldið þarf ekki að vera svona flókið. Hjá Allt bókald færðu persónulega þjónustu og skýra yfirsýn yfir reksturinn. Allt á einfaldan og aðgengilegan hátt. Kynntu þér þjónustuna á alltbókald.is eða í síma 546-7500.
11: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
12: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
13: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
15: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluöktu. Askja.
16: Ertu viss að þú sért einn? Resident Evil er komin í bíó.
17: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrvalútsýn.is.
18: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsliða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
19: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
20: Og svo hefur maður einn bara heili mannsins ekkert getur til segja neitt ofboðslega stóran náin vinahóp.
21: Bara þetta er í fyrsta sinn sem enginn skorar á heimavelli fyrir Manchester United í 3000 ár. Wow.
19: Vaknaðu með okkur.
22: Virka morgna frá 6.50 til 10.
19: Bítið á bylgjunni.
23: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.
24: Björt og brosandi

0: góðir. Þetta eru strákarnir í haust og lagið heitir Engin önnur. Ég heiti Bragi Guðmundsson og þakka kjærlega fyrir mig í kvöld. Við verum aftur saman hér á bylgjunni annað kvöld strax eftir þáttinn Reykjavík síðdegis en í fyrramálið þá verður það bítið á bylgjunni 10 minútur fyrir 7. Það er það sem allra best og njótið þess sem eftir lifir kvölds og nætur.
1: Vissir þú að félagar í FIB fá lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu? Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
2: Framtíðin björt. Þú fær 25 til 30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allan

0: Bílaland og sindri.is.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti. Skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskektur fjörður.
4: Fyrsta árið vorum við bara alltaf 2 hérna. Jóhanna.
3: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengslmannsins við fugla.
5: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
3: Komin í Smárabíó.
6: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntuður úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefveslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Atlantsolía býður öllum félagsmönnum FIB lægsta verð á öllum sínum stöðvum. Kynntu þér afsláttinn og aðra kosti á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
8: Heimsfrægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
9: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
12: Logoflex. Ljósa skilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
16: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.

0: Björt og brosandi.
1: Allan daginn, alla daga.
0: Bylgjan.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: Heilsuvara vikunar á bylgjunni er aldrei langt undan þar sem kanínur og snjókarlar koma við sögu. Já, við erum að tala íslenskar gulrætur. Trefjarækt búnta fjöri og andoxunarefnum sem talin eru góð fyrir húðina og sjónina. Það smellpassa í nestisboxið og eru auðvitað ómissandi í gulrótakökuna og hrásalatið. Hefur þú prófað stökkar sætar gulrótafranskar úr íslenskum gulrótum? Skráðu inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
1: Ítalski brönsinn á Eiríksson Brasserí inniheldur girnilega rétti og botnlausa drykki. Borðapantanir á brasserí.is.
2: Íslensku húðvörurnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt. Flott tilboð á taramar.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
8: Ný verslun, nýr kafli. Penninn húsgögn er fluttur í Askalind 2A. Vandað úrval húsgagna og hönnunarvara frá mörgum af þekktustu vörumerkjum heims. Penninn húsgögn Askalind 2A.
9: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Er í partíbúðinni í Skeifunni.
12: Jólaseríur.is Jólaseríur.is Jólaseríur.is
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
14: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
15: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
16: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
17: Dale Carnegie. Dale.is

0: Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
3: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
4: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
5: Hýslan býður skrifborðsstóla á alltaf 44% afslætti, fundarstóla á alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla á alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
6: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum.
9: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
10: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
11: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag. Aktu taktu,
12: yeah! Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
14: Vöndu tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
15: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
16: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
17: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

0: Tómasar ætlar að lauma búlluborgara fyrir fjóra að vinningshafa dagsins. Hvert er lagið og hver er flytjandi? Fylgstu með alla virka daga í þættunum hjá mér á milli 10 og 1. Búllan og Bylgjan í september. Björt og brosandi.
1: Þetta er Bylgjan.